0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara, ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain i 40 Andrano Madio, Antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara, www.flm-rff.org. Telefone 034 34 912 00.
4: Ny radio feon'ny filazantsara, foibe loterana momba ny fifandraisana.

aoka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, no ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masiny mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehintsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.0 MHz.

Faly miarahabantsika mpanaraka ny fandaharana Kristy no torinay. Hivavaka isika. Misaotranao izay Andriamanitra no ny fahasoavanao sy ny fitahinao ka mbola nomenao anay ity andro ity. Misaotranao izahay fa mbola nanaiky ianao nanadio anay, nitondra ny helokay, nivesatra ny fahorinay ary manamarina anay. Mangataka aminao izahay Jesosy. Aoka ianao no eloha lalana anay amin'ny zavatra rehetra izay ataonay ary ny fanainao masina hombanay ka hitoetra ao am-ponay ahaizanay mandray ny teninao araka ny sitraponao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinanay izao teninao izao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'nyity anio ity dia hitantsika araka izay voasoratra amin'ny filazantsara araka ny Matio toko fahafito andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Filazantsara araka ny Matio toko fahafito andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo, fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo, ary araka ny ohatra ataonareo no hanoharana ho anareo. Ary nahoana ianao no mijery ny sombikazo eo amin'ny masony rahalahinao, fa ny andry eo amin'ny masonao dia simba tsaroanao. Ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalana hoe aoka aho hanaisitra ny sombikazo eo amin'ny masinao, nefa indro ny andry eo amin'ny masinao. Ry mpiatsara velatsihy, esory aloha ny andry eo amin'ny masinao, ary amin'izay vao ho hitanao tsara ny anesorana ny sombikazo eo amin'ny rahalanao. Aza omena ny alika izay masina, ary aza tsipy eo anolohan'ny kisoa ny vatosoanareo. Fa nrao hanitsaka azy izy dia ifototra ka hamiravira anareo. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Izao tenin'Andriamanitra izao dia nalaina tao amin'ny toriteny izay nataon'i Jesosy tao an-tendrombohitra Oliva. Ary ao anatin'izany toriteny izany a dia misy ny fampianarana maro samihafa. Isan'izany a ny fampianarana ny amin'ny fitondrantena izay tokony ataontsika manoloana ny namantsika. Ary eto Jesosy dia manambara amin'ny ity tenin'Andriamanitra ity fa esory aloha ny andry eo amin'ny masonao. Esory aloha ny andry eo amin'ny masonao. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny maso no jiron'ny tena. Fa raha mazava ny maso dia mazava avokoa izay jerena rehetra. Fa raha maizina kosa ny maso dia tsy mahita na inona na inona. Fa kosa Andriamanitra izay mahita sy mahalala atsika mihoatra noho izay fatatsika dia mahalala ny momba ny tenantsika na soa na ratsy eo amin'ny fiainantsika. Ary izy Andriamanitra dia manana ny toerany amin'ny voninahiny, amin'ny fahefany, amin'ny fanjakany, ka azy irery ihany ny mamantatra ny fo sy ny voa ary mitsara sy mandinika atsika arak'izay ataontsika eto ambany masoandro. Izany indrindra no hampirisihana atsika mba hiala amin'ny toetry ny fitsarana izay anjaran'Andriamanitra, izay eo amin'ny ataon'Andriamanitra, ka tsy anjarantsika ny mitsara, tsy anjarantsika ny manameloka, tsy anjarantsika ny mitsikera ny zavatra ratsy eo anolohan'ny namantsika. Tsy anjarantsika izany, fa isika kosa dia natao hitodika amin'ny tenantsika izay tokony ho fantatsika ny ao anatintsika, ny fombantsika, ny fanaontsika, ka ambara fa esory aloha ny andry eo amin'ny masonao. Tian'Andriamanitra loatra isika
ary ny fitiavan'andriamanitra antsika no hilazany izany hoe esory aloha ny andry eo amin'ny masonao. Haitsika ve ny manala izany andry eo amin'ny masontsika izany? Ataontsika izay matiny amin'ny ota ahoana no hovelona amin'izany? Tsy anjarantsika izany, tsy haitsika izany, fa asan'andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy nampidininy teto an-tany ny manala ny andry eo amin'ny masontsika amin'ny alalan'ny Jesosy izay nanolotra ny tenany ho faty noho ny otantsika, ka ny fahafatesany no nanesorany ny helokontsika sy nandevonany ny fahotantsika. Fa ny anjarantsika dia ny manolotra ny momba ny tenantsika sy ny zavatra ratsy eo amin'ny fiainantsika ho an'i Jesosy. Mitodika amin'ny tenantsika isika ka mahafantatra fa tsy manaka lahatra eo anatrehan'Andriamanitra na eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra isika amin'ny fiainantsika andavanandro. Esory aloha ny andry eo amin'ny masonao. Io andry io dia ambaran'ny Isaia mpaminany amin'ny Isaia toko voalohany andiny fahavalo ambiny folo fa tahaka ny zaky avy ary hifandahatra isika ho Jehovah, na dia tahaka ny zaky aza ny fahotanareo. Ka io lay zaky midrehitra izay eo amin'ny fiainantsika, na io lay mahampanota zato isanjato antsika io, io no asain'Andriamanitra atolotra azy ao amin'i Jesosy Kristy mba ho esorina, ho vonoina ary ho levonina isan'andro isan'andro. Ny ota sy ny fahazarany ratsy rehetra dia ho vonoina amin'ny enina sy ny fibebahana ataontsika isan'andro. Izany famonoana ny ota sy ny fahazarany ratsy atao isan'andro zany no fanalana ny andry eo amin'ny masontsika, fanalana izay mitambesatra amintsika, fanalana izay heloka vitatsika, ka hatolotra an'i Jesosy ilay mpanadio, mpanazava, mpanamasina, mpanamarina amintsika. Ary izay ao amin'i Jesosy Kristy ka no hamarinina dia manana ny toetra an'i Jesosy, mahay mitondra ny heloky ny hafa, mahay manala izay tsy mety amin'ny hafa. Ka ny anjaran'ny olona efa madio na efa mazava na efa no hamarinina dia ny mivavaka ho an'ny mpanota, mivavaka ho an'ny fahavalo, mivavaka ho an'izay mbola ao anatin'ny aizina manala ny sombikazo eo anoloan'ny masony rahalahy amin'ny alalan'ny vavaka ataontsika isan'andro. Tian'Andriamanitra loatra isika ary tian'Andriamanitra hitoetra amin'ny fahamasinany amin'ny mahazanaky ny mazava antsika, ka tsy tiany raha hifaninana amin'izao tontolo izao na haneo toetra ratsy eny amin'izao tontolo izao, fa kosa hanana ny fitiavana feno fanetretena izay natolotr'i Jesosy teo ambonin'ny hazo fijaliana, ka itenenany hoe aza omena ny alika izay masina ary aza atsipeo ny lohan'ny kisoa ny vatosoa nareo. Isika izay efa nodiovina, isika izay efa nohamasinina, isika izay efa nohamarinina dia tokony hitoetra amin'izany fahamarinana sy fahadiovana ary fahamasinana izany, fa tsy hifanosina na hitondra ny fahamasinantsika any amin'ny tsy masina indray, ka haneo ny tenantsika ho marika fa madio eo anatrehan'ny izao tontolo izao. Aoka hazava eo anatrehan'ny olona ny fahazavantsika, ary aoka ho masina eo anatrehan'ny olona ny fahamasinantsika mba hakalazany an'Andriamanitra amin'ny andro fibebahana. Koa andraikitr'Andriamanitra ny mitsara, andraikitr'Andriamanitra ny mamatatra. Tsapanao ve fa hitan'i Jesosy tahaka ny andry ny fahotana eo aminao, ary hitany miariary hatramin'ny atsipirihany rehetra ny mombanao rehetra? Ary izany indrindra no hampanatonan'Andriamanitra antsika esory aloha ny andry eo amin'ny masonao.
manatonan Jesosy ilay mpanadio, mpanafaka, mpanazava, fa izy no afaka hanalatsika amin'ny fahazaran'ny ratsitsika rehetra, amin'ny fomba ratsitsika rehetra, ka hampitoetrantsika ho mahatoky eo ampotsin'ny hazo fijaliana, satria vitan'i Jesosy teo ambonin'ny hazo fijaliana ny fitiavana antsika mpanota, ka dia tena no raisiny ambongadiny ny fahotantsika, no raisiny tanteraka ny heloka antsika rehetra. Fa isika kosa de tokony hifamela heloka, hifankatia, hiraisaina, fa ho amin'izany no niantsonantsika. Raha mitoetra ao anatintsika ny fitiavan'i Kristy dia ho tanteraka antsika ny hanaisitra ny sombikazo eo amin'ny rahalahiny namantsika. Sombotsombony ihany no vitantsika amin'ny famonjena nataon'i Jesosy, fa efa noraisin'i Jesosy avokoa ny famonjena antsika rehetra. Koa mitomoera amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika amin'ny maha olona nasoina sy nafahanantsika ka nodioviny tamin'ny rany zanak'ondry, fa tsy mitoetra amin'ny toetran'Andriamanitra fa an'Andriamanitra ny fitsarana. Izy Andriamanitra no mitsara, izy no mahalala ny fo sy ny voa. Koa tsy tiany hitoetra na haka ny toerana mahampitsara isika, fa haka ny toerana mampandiny tena atsika. Ny hazo fijaliana ilay mitsatoka midina dia fitiavan'Andriamanitra antsika ao amin'i Jesosy Kristy, fa ilay mitsivalana kosa dia fifankatiavantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Koa ilay nanaisitra ny andry amin'ny fisarahana tamin'Andriamanitra dia vitan'i Jesosy Kristy, fa ilay fifamelan-keloka sombotsombony dia ataontsika amin'ny namantsika mba ho tanteraka ny famonjena antsika. Hoy Jesosy raha nametraka ny didiny: didy vaovao nomeko anareo dia no mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raha izanakary fanahy masina, zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao Jesosy no niteninao, izay mampatsiaro anay mandrakariva fa tsy anjara anay ny mitsara ny namanay. Mampatsiaro anay koa fa ny andry lehibe teo aminay de efa nisoronao ary noentinao tamina hafatesanao izany. Koa ataovy mahay mifamela, ataovy mahay manam-pitiavana izahay, na de sombotsombony ihany azy tahaka ny sombikazo eny amin'ny masony rahalanay no mba vitanay amin'ny fifamelana, dia raiso ho hanitra akasitrahanao eo anatrehanao izany. Petraka ifianao pelatananao ny teninao vatsa fananay, dia amin'ny anaranao Jesosy nanankinana izany. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajaniana William, fitandremana Ambalava.

0: RFF Radio. Radio Feo filazana tsara.
1: Ny fanabeazana ny tena maolona no tanjonay.
2: Radio Feo filazana tsara manome ora ho anao amin'ny nora.

0: filazantsara nialatsinainy hatramin'ny izma
1: manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivyra maraina
0: anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto
2: ny baiboly raisiko avakio
0: fahasalamana
2: any manaka
3: andramo ange
2: lohahevitry famisarana
0: vahinintsika androany
1: ira vaovao androany
0: antso mifantana
1: famakinany sms sy fanehokevitra
0: fitondranam-bavaka
4: maray mpifaliny
0: maray mpifaliny
4: maray mpifalino.

0: Radio Feno filazantsara raika amby sivifolo tepoka roa megahertsy.
1: Maraina ny alatsinainy fahasivy amby roapolo ny volana jona taona enina amby roapolo sy roa arivo dia fifaliana hatrany indray ry mpiaino ajaina no hiarabanantsika rehetra izay mpanaraka ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara amin'nyity maraina itya naiza naiza toerana andrenesanao izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao dia ny fiadanan'i Jesosy anie hitoetra sy hanapaka feno amintsika tsirairay avy
2: maradisalino
1: ye araka izany dia ny fandarana maraim-pifaliana indray no miantrano atokantranontsika tsirairay avy amin'ny tian'io itya fandarana izay aranao isan'andro tamin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara ny alatsinainy hatramin'ny zoma aminy enoraka hatramin'ny sivyra maraina izay anarahana hanolorana aminao a ny ireo zanam-pandarana maro a eo ihany koa ny ira fiderana fa tsika indrindra amin'izany ny tenin'andriamanitra sy ny lohahevitra izay ifampisarana indray amin'ny tian'io ity izay eo ambara eo moa izany rehefa feo a dia asaina ampitiavana isika rehetra e tsy saraka amin'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao fa amin'ny ity alatsinainy maraina ity amin'nyity alatsinainy tontolo andro ity ihany koa dia maro ny zavatra tiany jesosy ampitiana amintsika rehetra amin'ny alalan'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izaho

Eny ary, araka izany fiorenao any an-tokantrano any izany a, dia ny namanao Haja Andriana antenaina indray no miara-dalana aminao amin'ity maraina ity a. Ie, eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafin'ny teknika ihany koa. Mbola ho avy eo ireo namana maro a, rehefa tonga ny fotoana amin'ny fanolorana any amin'ny fitoriana sasany eo moa ray aman-dreny pastora, izay ho avy eo a hitondra ny tenin'Andriamanitra anazava ihany koa ny lohahevitra izay anjarantsika amin'ny ity anio ity. Asiana ampitiavana isika rehetra ny amin'ny fihainoana, ny amin'ny fandraisana anjara ihany koa, amin'ny alalan'ny SMS, amin'ny alalan'ny fanehokevitra amin'ny tambazotra tserasera Facebook ao a, amin'ny alalan'ny antso mivantana ihany koa rehefa tonga ny fotoana. Dia isika rehetra ny miaraka manatontosa ity fandarana maraim-pifaliana ity a, miaraka amin'ny zoro fahavolombelona ihany koa, ny amin'ny fitorianany filasantsaran'i Jesosy Kristy.

0: Fa ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika mandrakariva ny aizantsika misaotra amin'ny zavatra rehetra. Nahazo maraina vaovaondray isika, maraina izay mbola tsy notiafintsika mihitsy a, nomena antsika mahaimaim-poana ahafahantsika miatrika ireo adidi maro samihafa izay napetraka ny tompo amintsika indray ny amin'ny tian'io itia. Nahazo fahasalamana ihany koa isika, nahazo tombonandrom-pahavelomana, eny fa na dia hoe ao anatin'ny tsy fahasalamana aza ny sasany a. Dia tadidio fa matoa isika rehetra mbola nahazo tombonandrom-pahavelomana, mbola afaka miaina, mbola afaka mitsabo izay aretina atao hoe miatra amintsika, dia mbola no fitiavan'Andriamanitra antsika izany rary ny sehitsiny raha hiaraka isaotra azy isika ny amin'izany. Hiaraka ihany koa isika metraka amin'ny tontolo androntsika androany, fa indrindra ireo asa adiditsy andraikitra izay napetraka ny tompo amintsika kasentsika atao ihany koa, dia ndao apetrantsika eo ampelantanany satria sombotsombony ihany ny fahalalantsika, ary raha andeha amin'ny herin'ny tenantsika sy ny fahaizantsika ihany koa isika dia tsia efa na inona na inona fa mila trano mangataka foana ny fanahy masina avy amin'Andriamanitra hitaridalana antsika mba hahafahantsika manatontosa izany araka ny sitrapony. Dia asaiko ampitiavany ianao hiaraka ivavaka isika aorianan'ity hira anankiray ity.
1: Radio feno filazantsara raika amin'ny

0: RFF Radio.
1: Iaraka hivavaka isika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra, ray zanaka fanemasinao, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay ianao. Misaotra midera mameho voninahitra anao zahay satria Andriamanitra tsara tokoa ianao ary Andriamanitra mpanao ny tsara ihany koa. Misaotra anao zahay satria notahianao zahay tamin'iny alina mangina iny, narovanao tamin'ny ratsy rehetra. Nomenao toromaso mamy ary ankehitriny dia nofoazinao tahaka ny olona tsy manantsiny indray zahay. Nomenao tombonandrim-pahavelomana, hery sy tanjaka, fahasalamana ihany koa, ahafahanay miatrika ireo adidy maro samihafa izay napetraka aminay indray amin'nyitian'io ity. Misaotra anao zahay satria izany rehetra izany no ahatsapanay fa Andriamanitra tianay tokoa ianao, ary Andriamanitra tsy mandao anay, eny fa na dia mpanota tsy mendrika azy izahay dia mbola tianao foana, ary isan'andro dia anehonao ny voninahitra ao sy ny fahatsaranao. Ka dia misaotra sy mankasitraka anao zahay. Mamindra fo aminay nefa mitsy fantanteranay rehetra, mpanota izahay tsy mendrika akorina dia antsoina anaranao azy. Nefa ho aiza tokoa moa zahay Jesosy eo, very izahay raha tafasaraka aminao. Amin'nyity marainay ity mangataka izahay no mba handravanao ny hevitra izay mampisaraka anay aminao dia ny fahotanay izany. Mangataka izahay amin'nyitian'io ity no mba hamelanao ny fahadisoanay rehetra, mba hahafahanay mametraka tanteraka ny fiainanay ampelantananao. Ka dia mino sy matoky izay efa Andriamanitra mpamindra fo sy mpamela eloka ianao afaka manatanteraka izany ho anay indray amin'nyitian'io ity. Ankehitriny dia falindray izahay mametraka ny fiainanay rehetra ampelantananao. Ireo adidy sy andraikitra izay kasainay atao amin'nyitian'io ity, eo ny asam-pivelomana izay nanendrenao anay tsirairay avy, eo ihany koa ny asam-panompoana izay nividiananao ny mpanomponao tsirairay avy, dia ireo adidy maro samihafa ihany koa, dia ianao no hametrahana izany. Mangataka ny fanainao masina izahay hitaridalana anay mba hahafahanay manatanteraka tsaka ny sian-davany izany adidy sy andraikitra rehetra izany araka ny sitraponao. Mametraka ihany koa izahay ny mpiaino ny onjam-peo ny radio feno filazantsara rehetra hoe ampelantananao. Amin'izao fotoana izao misy ireo marary, ianao ane no ikasika azy ireo manokana, anala ny fanahitainany ary anome asa ny fanasitranana. Misy ihany koa ireo miatrika olana, indrindra ny tokantranon'ireo mpanomponao any izay fantatra ao Jesosy eo. Mangataka izahay ny mba hidiranao an-tsehatra amin'ireny tokantrano ny mpanomponao ireny, andravaravanao ny asan'ny satana rehetra ary hamahanao ny olana rehetra ihany koa. Fa indrindra ny mba angatanay dia ny mba hanatanterahanao ny fikasany tsara ho an'izy ireo ihany koa. Misy ihany koa ireo namanay izay miatrika fahoriana amin'izao ora sy fotoana izao. Mangataka izahay ny mba hampiononanao, ampaherezanao azy ireo ihany koa satria ao aminao no misy ny fampiononana sy ny fampaherezana. Mametraka ihany koa izay ny asa fitoriana rehetra eto amin'izao onjam-peo ny radio feno filazantsara izao, indrindra ny fandaharana maraim-pifaliana na nira fiderana izay ho alefa na ny zanam-pandarana nomanina ihany koa, fa indrindra ny teninao izay hoentiny mpanomponao ka nangalana ihany koa no loha hevitra izay fampizarana amin'ireo mpiaino marobe, dia ianao sahady no aloha lalana amin'izany ka ny afatra rehetra izay ho alefa no hoentiny mpanomponao eto Jesosy dia mba ho tonga ny ampony ireo mpiaino marobe, ary tsy hiverina aminao foana izany teninao izany raha tsy efa nahatanteraka izay efa nanoranao azy. Dia mametraka ihany koa izahay ny tontolo andronay androany, indrindra ity alatsinaino alatsinainy ity, dia ianao ane no hitaridalana anay ho amin'ny marina rehetra, ianao ihany koa no ialoha lalana anay amin'ny zavatra rehetra izay ao ataonay. Dia misy matoky izahay fa na dia mbola tsy mangataka azy izahay nefa misy ny zavatra tokony ho angatanay, mety asony tena sy fanahinay, dia efa mihevitra izany sahady ianao ary anatanteraka izany ho anay tsirairay avy amin'ny tian'io ity. Dia amin'ny anaranao Jesosy eo no entinay maniry sy mangataka ny vavaka. Misaotra tompo. Amena.

Jenerry piano zaina ka strana trany nao izay niaraka ny bombafaka tamiko teo nametraka indray ny tontolo androntsika androany sy teo ampelatanan'Andriamanitra. Amin'ny aoriana ity hira anankiray ity dia iampita sady isika amin'ny zanam-pandanana voalohany dia ny baiboly raisoka avakeo izany.

0: Ny Baiboly
1: raiso
2: raiso
1: raiso kavakio Uvakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny asan'ny apôstoly toko fahavalo amby folo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo amby roapolo. Toy izao ny vakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Ny nahatongavan'i Paoly tao Korinto sy ny nampianarany tao heritaona sy enim-bolana.
1: Ary rehefa afaka izany dia niala tany Atena Paoly ka nankany Korinto. Ary izy nahita Jiosy anankiray atao hoe Akwila izay teraka tany Ponto vao avy tany Italia ary Prisila vadiny fa Klaudio efa nandidiny Jiosy rehetra hiala tany Roma. Dia nankeo amin'izy mivady Paoly ary satria ny iray raharaha taminy izy dia nitoetra tao aminy ka niasa fa ny manao lay no raharahany. Ary niady hevitra isa-tsabata tao amin'ny sinagogy izy ka nampanaiky ny Jiosy sy ny Jentilisa. Ary rehefa tafidiny avy tany Makedonia sy Silasy Timoty dia voateriny teny Paoly ka nanambara tamin'ny Jiosy fa Jesosy no Kristy. Ary noho ny nanohitra sy ny teny ratsy ireo dia nanopakopa-damba izy ka nanao taminy hoe aoka ho eo andohanareo ny ranareo afaka aho ary amin'izao sisy izao dia ankany amin'ny Jentilisa aho. Ary raha niala teo izy dia niditra tao an-tranony lehilahy atao hoe Titus Justo izay nivavaka tamin'Andriamanitra ary ny tranony nifanolotra tamin'ny sinagoga. Ary Krispo mpanapaka ny sinagoga mba amin'ny ankohonany rehetra dia nininy tompo ary maro koa ny korintianina raha nandre dia ninoka natao batisa. Ary ny tompo ny teny tamin'i Paoly tamin'ny fahitana noho ny alina ka nanao hoe aza matahotra fa mitenena ihany ka aza mangina fa izao mombanao ary tsisy olona hiazona anao anisy ratsy anao fa manana olona maro amin'ity tanàna ity aho. Ary izy nitoetra teo heritaona sy enim-bolana ka nampianatra ny tenin'Andriamanitra teo aminy. Fa raha Galio no governora tany Akaia dia niray tetika hisambotra amin'i Paoly ny Jiosy ary nitondra azy nankeo amin'ny fitsarana ka dia nanao hoe ile io mampanaiky ny olona hivavaka amin'Andriamanitra nefa tsy araka ny lalàna. Ary raha hiloabava Paoly dia hoy Galio tamin'ny Jiosy, ry Jiosy, raha misy meloka na zavatra ratsy natao dia mety raha mandefitra aminareo aho. Fa raha ady hevitra sy anarana ary ny lalànareo kosa dia ataovinareo ihany fa izao tsy te hitsara izany raha raha izany. Ary nandroaka azy hiala teo anoloan'ny fitsarana izy. Ary izy rehetra nisambotra ny sostena mpanapaka ny sinagoga dia nikapoka azy teo anoloan'ny fitsarana nefa tsy nahony Galio izany zavatra izany.

0: Niverana Paul nakany Antiokia sy nandehanany indray namaky an'i Galilea sy Frigia ary ny nahatongavany tao Efesosy sy nampianarany tao.
1: Ary Paul mbola nitoetra teo andro maromaro ihany, ary rehefa nanao velomany ndralahy izy dia niondrana tsambo nakany Siria, ary Prisila sy Aquila niaraka taminy koa. Ny volondohany no etezany tany Kenkrea satria efa nivoady izy. Ary tonga tany Efesosy izy dia nandao azy nivady teo Paoly ka lasa niditra tao amin'ny sinagoga ka niady hevitra tamin'i Jiosy. Ary nangataka azy toetra elaela kokoa ny olona fa tsy nety izy, fa nanao veloma azy ka nanao hoe, mbola hiverina ka ty aminareo indray aho raha sitrapon'Andriamanitra. Dia niondrana tsambo niala tany Efesosy izy. Ary rehefa tafody tany Kaisaria izy dia niakatra ka niarahaba ny fiangonana vao nidina nankany Antiokia. Ary rehefa nitoetra tao elaela ihany izy dia lasa nandeha nitetiny tany Galatia sy Frigia ka nampahery ny mpianatra rehetra. Ary tonga tany Efesosy ny Jiosy anankiray atao hoe Apolosy, izay teraka tany Aleksandria, lehilahy nahay nandahateny sady nahery tamin'ny soratra masina. Izany lehilahy izany efa nampianarina ny lalan'ny Tompo, ary nafana fo izy dia niteny sy nampianatra maromarina ny amin'i Jesosy, kanefa nibatisan'i Jaona ihany no fantany. Ary izy niteny tamin'ny fahasahiana teo amin'ny sinagoga, ary rehefa nandre azy Prisila sy Aquila dia nandray azy ankao aminy ka nampianatra azy maromarina kokoa ny amin'ny lalan'Andriamanitra. Ary rehefa tahandroso akany Akaia izy dia naporisika azy ny rahalahy sady nanoratra taratasy ho any amin'ny mpianatra mba handray azy tsara. Ary rehefa tonga izy dia nampatanjaka tsara izay efa niny noho ny fahasoavana, fa izy nahery nandresy lahatra ny Jiosy teo amasin'ny olona ka naneho maromarina tamin'ny soratra masina fa Jesosy no Kristy. Amen.
2: Ny Baiboly
3: Raiso
4: Raiso
3: Raiso Kavakio.

0: Baray Pifalino.
1: Jenery, isaorantsika zokilova sy zokivoirana nitondra tamintsika iny zanampandarana voalohany iny a ny baiboly raisoka avaka io. Iny no zanampandarana voalohany izay renesintsika eto amin'ny fandarana maraim-pifaliana isan'andro a, ary no nasiantenaina fa maro ianareo no nanaraka siny satria dia famakina ny tenin'Andriamanitra ny no voizana ao anatin'izany zanampandarana izany. Mitoetra ny ary ny fiarahantsika fotsy ela sika no avy nankalaza izay ny fetin'ny pirenena malagasy dia miarabantsika rehetra moa izany nafitasoany fety a, dia sady miarabantsika rehetra ihany koa natratra izany fetin'ny fahaleovantena izany, dia mba aleo tena tokoa ny sika malagasy a, indrindra ny amin'ny fitorianan'ny filazantsara izay tokony ho atao bebe kokoa eto amin'ny tenosintsika nosy malatsika atika samy efa beny isika rehetra, indrindra sika mpiainy onjam-peon'ny radio feny filazantsara. Mitoetra ny fiarahantsika anaraka irairay aloha isika, dia aorian'izay dia iampita indray a amin'ny zanampandarana manaraka, dia ny almanaka. Ity zanampandarana ity ihany koa dia manamarika ny daty a, ny amin'n'ity an'io ity zao dia manamarika ny daty androany hoe inona no tsara ho fantatra ny amin'n'ity datin'ny 25 ny volana jona ity. Tsara ho tadidiny, tsara ho tadidinareo a, indrindra ianareo mpianatra ianareo izay tompon'ny fety androany ihany koa, dia tsara ny mahafantatra ihany koa ity manaraka ity zanampandarana almanaka ity. Irairay aloha no atolotra anao hoe iampitantsika amin'izay zanampandarana izay a, dia miverina eto ihany isika.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandarana. Ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

0: Anio 25 Jona. Ny 25 Jona dia fotoana natao ahatsiarovana any Petera sy Paoly, izay apostoly nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika. Petera dia mpanarato tao amin'ny farihin'ny Galilia no nantsoin'i Jesosy ho apostoly, araka ny voasoratra amin'ny Lioka 5:1-10. Nanoratra ny epistily ho an'ny Petera voalohany sy ny Petera faharoa izy, ary hitantsika ao amin'ny asan'ny apostoly 5:50 ny asa lehibe nataony tamin'ny fiangonana voalohany. Paoly indray dia fariseo sady mpanoradalàna ary mpamboatra lay hampandehanana sambo no asa fivelomany. Asan'ny apostoly 8:13. Hita ao amin'ny asan'ny apostoly 1:20 hatramin'ny 8:10 ny fomba sy ny fotoana ary ny toerana ny antsoan'i Jesosy azy ho apostoly. Nanoratra epistily tsy latsaka ny 13 izy, ary ny teny ao amin'ny asan'ny apostoly 8:20-8:20 dia miompana betsaka ny amin'ny fitantarana ireo dia misionera nataony hanorenana ny fiangonana kristianina manerana izao tontolo izao. Samy maty martiora tao Roma izy ireo lahy teo anelanela ny taona 50-80 tamin'ny fanenjehan'ny fanjakana ny fivavahana kristianina. Petera dia nohombony tamin'ny hazofijaliana satria natao ho isan'ny mpikomy. Nangataka izy mba hitsingoloka ny hazofijaliana satria tsy mendrika hitovy fomba hafatesana amin'ny tompoko aho ho izy. Paoly kosa dia mizaka ny zom-pirenena romana, asan'ny apostoly 8:20-25. Noho izany dia misy lalàna miaro azy tsy ho azo omboina amin'ny hazofijaliana, ka dia notoraham-bato toa any Stefana ny fomba namonoana azy. Ny fiangonana kristianina apostolika dia mahatsiaro an'i Petera sy Paoly isaky ny alahady 5 manaraka ny Trinite. 8:700. Fanokanana tamin'ny fomba ofisialy ny sekoly menagera sy ny klasimandry vaovao ao Ivory Atsimo. Fianaratsoa ny 25 Jona 8:700 no nanaovana izany fanokanana izany. 8:700 natokana ho fitandremana ny antsoatany. Notokanana tamin'izany ihany koa ny lakilosy, ny trano fiangonana ary ny tranon'ny pastora izay lazaintsika amin'ny teny hoe tranom-pitandremana. Izany fotoana izany dia teo ambany ny fitarihan'ny filohan'ny sinodam-paritany avaratry mania tamin'izany fotoana izany dia ny 8:700.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandaharana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa katse
2: Barai Pifalino.
3: Genere de zeno makasika indray ny zanam-pandarana alamanaka iny izay no tsara ho fantatra indray amin'ity datin'ny 25 ny volana Jona ity. De rehefa amin'ny fotoana tahakan'izao dia tsy adinonay mihitsy ny miaraba anareo izay mankalaza nyity daty ity, indrindra ho anareo izay mankalaza ny tsingeritaona nahaterahnany amin'ny anio. De miaraba anareo mianaran'i Jesosy de izy ane anome tanjaka hery fahasalamana trano anareo izay mankalaza ny datin'ny 25 ny volana Jona, mba ahafahanareo manatanterakareo adidy sy andraikitra napetraky ny tompo aminareo, fa indrindra ihany koa ny amin'ny asa fitoriana izay ny fitianana anareo ihany koa. De mba ho tratry ny taona mitsingeringerina indray anareo de manaova fety sambatra miaraka amin'i Jesosy ny amin'ny tian'io ity. Ye, mitoetra ny ary ny fiarantsika e, araka ny efa mahazatra antsika eto amin'ny fandarana maraim-pifaliana, dia misy hatrany ny lohahevitra izay fampizarana. ny amin'ny tian'io tia dia ny tenin'andriamanitra moa tsy maintsy miainga amin'ny tenin'andriamanitra foana moa isika. Ny tenin'andriamanitra anjarantsika indray amin'ny tian'io ty dia ny Matio toko fahafito andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Matio toko fahafito andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Dia ny lohahevitra nalaina tamin'izany tenin'andriamanitra izany dia hoe esory aloha ny andry eo amin'ny masonao. Esory aloha ny andry eo amin'ny masonao. Zay zany loha hevitra indray fampizarantsika amin'ny tian'io tia dia ho alefa ny tompona andraikitra ao amin'ny tambazotra tserasera Facebook ao izy aloha hevitra izany dia manasantsika rehetra atiny amin'ny fandraisana anjara indray ny amin'ny fijoroana vavolombelona ihany koa ao amin'izany tambazotra tserasera Facebook izany dia afaka maneho ny hevitra nao eo ianao fa dia ho vakina ao anatin'ny fandaharana rehefa tonga any amin'ny fahalora sy sasany tahaka ny mahazatra antsika ny fanehokevitra ao. Afaka ihany koa anao maneho hevitra amin'ny alalan'ny fandefasana ny SMS. Mankasitraka anareo be dibe aloha satria efa maro dia maro ny SMS tonga atia ny amin'ny fangatahana hira firariana soa ho andreo namana izay any alavitra any efa foray avokoa izy ireny. Dia mbola afaka ihany koa nareo maneho hevitra amin'ny alalan'ny antsy mivantana rehefa tonga any amin'ny fahalora. Dia araka ny faniteniko tany am-piandohana hoe isika rehetra ny miaraka manatanteraka ity fandaharana maraim-pifaliana itya miaraka isika mijoro vavolombelona ny amin'ny fitoriana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Dia mino sy matoky izay efa mivonona ny amin'izany isika rehetra, tsy isika rehetra efa mpandray anjara ihany, fa raha izao aza ianao vao mahare izao onjam-peondra dia ho feno filazantsara izao dia ianao mihitsy ny tiany tompo ijory vavolombelona ny amin'ny fandraisana anjara amin'nyity fandaharana maraim-pifaliana ity. Dia manainga anao ampitiavana ary ny amin'izay fandraisana anjara izay ho avy eo ray aman-dreny pastora hitondra zany tenin'andriamanitra izany ary anazava ihany koa ny loha hevitra izay anjarantsika amin'ny tian'io ity, fa ny hevitra aloha no tianay ho amboara ihany koa amin'izany tambazotra tserasera Facebook izany. Dia andao hiaraka ijoro vavolombelona isika satria ny fitoriana ny filazantsara dia tsy ho an'olona ray na natao an'ny pastora ihany na natao an'ny olona ray ihany ho an'ny ety amin'ny radio feny filazantsara ihany fa ho antsika rehetra izay fitabatisa, isika rehetra izay fanandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika dia afaka isika mijoro vavolombelona, afaka ihany koa isika mitory ny filazantsara. Ie, esory aloha ny andro eo amin'ny masonao, izay no aloha hevitra indray amin'ny tian'io tia. Dia tadidio fa na ohatra koa azy ianao tsy afaka mandray anjara amin'ny SMS na amin'ny antso mifantana na amin'ny Facebook dia ny fihainonao izany fanazavana aloha hevitra izany, ny fihainonao ny tenin'andriamanitra ihany koa dia efa anisan'ny fijoroana vavolombelona, anisan'ny fandraisana anjara lehibe ihany koa ny amin'izao fandaharana izao. Ka dia na dia any alavitra any aza anao ka tsisy mahita nefa ny miaino izao dia Jesosy mahita ary Jesosy mahafantatra ihany koa ny fitiavanao azy ny etaetanao ihany koa ny amin'ny fitorianany filazantsara dia ny fihainonao izao onjam-peon'ny radio feny filazantsara izao, fihainonao ny tenin'andriamanitra, fihainonao ihany koa ary fanatanterahanao ny fanazavana loha hevitra izay hoentin'ny mpanompony rehefa avy eo. Ie, lavalava izay resaka izay fandao isika anaraka ty hira anankiray tia hira izay arahantsika amin'ry zareo Hosana Ambohijatovo fitiavana tsy mendrika.

0: Maraim-pifaliana?
1: Maraim-pifaliana e!
2: Ya, tsy mendrika aho a irany arahantsika tamin'ny osana mbojatao fitiavana ny hira mahafinaritra be iny izay inona sy antenaina fa dia niaraka ny hira isika tamin'ny hira iny. Mahery efatra amby efapolo minitra ny amin'ny enora maraina ety amin'ny trano fitenenanay a. Ie, mandeha dia mandeha tokoa ny ora ao anatin'ny vanim-potoana andraririnina isika izao. Mangatsika dia mangatsika ivelany ao a. Dia inoana fa dia efa avy mivonona amin'izay toetrandro izay isika rehetra izay hivoaka ny trano a any amin'n'ity anio ity. Ie, raha ohatra ianao miditra amin'ny fito a, mety mbola lavidavitra ny toeram-piasana na ny toerana aleha, tokony efa hiala satria mandeha dia mandeha tokoa ny fotoana, mandeha dia mandeha tokoa ny ora. Dia izay no tokony tsy hahatafandramandry antsika any amin'izay fanenjehana ny ora izay. Eny re, dia mitoetra ny fiarahantsika efa nambara teo moa ny lohahevitra inona fa efa maro ianareo no nandray anjara indrindra atao amin'ny SMS ato, efa maro dia maro ny tonga ato a mankasitraka indrindra amin'ny fiarahana fiarahantsika miasa amin'ny fitorianan'ny filazantsara ny amin'ny indrindra ny amin'n'ity anio itya eto amin'izao onjam-peo izao atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana. Ie, dia hira anankiray indray aloha no atolotra antsika ary azy groupy no anolotra amintsika nyity hira anankiray ity ao aminao, dia aorian'izay antsika.

0: maraim-pifaliana.
1: Jenere, mahafinaritra foana ny fiarahana aminareo rehefa amin'ny fotoana tahaka an'izao, fotoana izay nifanomezantsika ny amin'ny fanolorana ny sosiny tsara tao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana. Dia mankasitraka anareo hatrany a, miantsona matoky eo amin'ity maritra efa ny iraika amin'ny 90 megahertsa ity. Na dia somary mangatsiatsika aza ny andro a, dia ezahantsika hafaliana foana ny fiarahana eto amin'izao maraim-pifaliana izao a, satria ao anatin'ny vanim-potoana ny ririnina hoy aho araka ny fanambarako teo a, mety malaindaina isika na ny fo eo ampandriana andeha fo hitsangana andeha anefa ireo adidy sy ny adidy maro samihafa mety tonga izay fahalainana izay a, dia ndao resentsika satria isika izay atao hoe isika mpindrindra, isika mpianonjam-peon'ny radio feno filazantsara, dia tokony tsy handairana izany akamoana izany, satria nitenin'Andriamanitra dia miteny hoe isika dia tsy maintsy miasa raha mbola atoandro koa. Ie, tsy maintsy manefa ireo adidy izay napetraka ny tompo isika, ka ndao a horesehina izay fahalainana izay ny fahazotoana mandrakariva no aoka hivonina eo anolohantsika mba hahafahantsika manatanteraka ny adidy sy maro samihafa. Ie, iatsikatsika kely indray isika re ao anatin'ity hira anankiray ity a, hiaraka amindry zareo a TCR indray isika amin'ity hira ity hoe lazao ny marina.

0: Maraim-pifaliana.
1: Ie, tarika Kristofra Tsema no nitondra tamintsika izay ira mahafinaritra be izay lazao ny marina Jesosy any ka ho avy. Ie, izay tokoa ny marina ho avy tokoa Jesosy a, fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe efa niomana ve isika, vonona tokoa ve isika raha anio ny tonga ny tompo, dia efa vonona tokoa ve isika? Dia ndao izao sy anao samy hamaly any an'eritreritra any, raha efa vonona moa dia tena tsara zany, fa raha ohatra kosa ka hoe mbola misalasala dia mbola fotoana mety zao, mbola misy ataontsika hoe minitra segondra mbola afaka iomanana tsara ny amin'izay fahavononana itsenany tompo izay. Ie, mila miomana mandrakariva isika rehetra ny amin'ny izay fiavian'i Jesosy izay. Omena ora ihany ianao mahery dimy amby dimampolo minitra ny amin'ny anora maraina ity amin'ny trano fitorianany filazantsara eo ampiandrasana ny ray aman-dreny pastora moa isika ny amin'ny fitondrana ny tenin'Andriamanitra sy ny fanazavana ny lohahevitra, fa dia aroso amintsika ihany ireo hira kary ny fanahy mahafinaritra mihetsiketsika ihany koa hoentina indrindra ampasotona antsika amin'izao maraina mangatsiatsika izao, maraina fiandohan'ny herinandro ihany koa. Dia omena ira mihetsiketsika isika rehetra mba ahapitany tanatrany ihany koa ny fiainam-panahyntsika ny amin'izao maraina izao. Alekony a hoy ry zareo groupy Antatiana.
2: Radio feno filazantsara raika amin'ny sivifolo.

0: Ye, antenena fa niaraka nietsiketsika isika tamin'ny hira mahafinaritra be iny a. Aleoko ny ao ny andatiana tamin'izay hira izay. Ye, ranomeny tompo talenta ihany kosa ianao hoe ranomeny tompo talentany amin'izay feo izay, dia ndao hitovy hiteny tahaka ny andatiana hoe aleokony a, aleo ny hira fiderana, aleo miderany tompo, satria araka ny teny hoe izao olona no foroni koa izao no anambara fiderana. Miadia fantanteraka amintsika rehetra izay nomeny tompo talenta izany resaka izany a, dia indrindra ny amin'ny hira fiderana, ny amin'ny fitorianany filazantsara, satria ny fivoizana ny hira fiderana ihany koa dia anisany fitorianany filazantsara. Dia mankasitraka antsika rehetra hatrany, indrindra isika rehetra efa misehatra ao anatin'izay asa fitorianany filazantsara izay a, efa be hatrany any isika rehetra ny amin'izay asa efa nifidianany tompo antsika izay. Amin'ny fitohora izao a, dia indray isika aloha anaraka ny zanam-pandaharana manaraka ny antsoa ny filazana, dia misy ihany koa ny hira vaovao a izay naterinareo tety amin'ny onjapeo ny radio feny filazantsara, dia hoarahantsika eo ihany koa ny amin'ny mahakasika izay a. Dia avy eo isika miverina eto ihany a, ary inona fa efa tonga eto indray mandretry pastora ao arin'izay.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

Narana hidirana piofana ho mpampianatra ao amin'ny SFM FLM fandriana na sekoly normaly loterana miorina ara-panjakana manana ny maripahaizana ekeny asa-panjakana ho an'ny taom-piofanana 6/7/2022 ho an'izay maniry ho mpampianatra manana fahaiza-manao sy maripahaizana pedagogika. Izany dia azonao ny maripahaizana ankatoavin'ny asa-panjakana. Ireto avy ny atota taratasy ilaina: taratasy fangatahana tsoratra ho mpiadina ray, curriculum vitae ray asiana laharan'ny finday sy adresy mailaka, kopie na bulletin de naissance ray, photocopie certifié CIN ray, photocopie certifié de diplôme bac ray, relevé de note tamin'ny bac ray, valopy misy hajy roa misy ny adresin'ny mpiadina. Ireo mpiofana dia matihanina sy manana fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana. Azo ataony mandefa ireo atota taratasy ireo amin'ny adresy mailaka sfm.sekoly@gmail.com mialohany andefasana ireo orijinal aty amin'ny SFM. Alefa amin'ny ramatotalen'ny SFM FLM BP 320-308. Miampy ny saran'ny fisoratana anarana 40,000 ariary. Alefa mvola amin'ny 0340-05-035-31. Koa miantsoa mialohan'ny andefasana ny vola. Mandoa saram-pianarana isam-bolana ireo mpiofana rehetra tafiditra miofana. Mifarana ny 13/8/2022 ny fandraisana ireo atota taratasy. Fitsapa-pahaizana atao ny 8/7/2022 manerana ny sinodam-paritany FLM. Fanazavana fanampiny telefona 0342153652 na 0340-05-035-31 na 0340-05-035-32 na 0324-609-52. Araro dia mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony. Saropady ny asa fanabeazana ka ilana fiofanana.

Filazana fisoratana anarana hidirana ao amin'ny sekoly fanomanana mpampianatra Fandriana, faritra Amoronomani. Fiofanana roa taona ahazoana bac plus 2. Ho antsika tanora manana bac 8 ka hatramin'ny 5 taona, tsy anavahana antokom-pinoana na saranga. Efa misokatra indray izao ny fisoratana.

0: Toy izao indray ny momba ny fiofanana izay ahazoana ny attestation de formation pédagogique hoentina mikarakara ireo antontan-taratasy ilaina amin'ny fangatahana ny autorisation d'enseigner. Misokatra ny fisoratana anarana hatramin'ny 10 Jolay 2022 avy izao. Ny antontan-taratasy ilaina amin'ny fiofanana: photocopie certifiée diplôme bac sy photocopie certifiée CIN. Antontan-taratasy ilaina amin'ny fiofanana ireo fa hafa indray ireo antontan-taratasy karakaraina ilaina amin'ny fangatahana ny AE izay mila kopie na bulletin de naissance, casier judiciaire sy ny sisa. Sarapisoratana anarana 4 sy iray hetsy ariary. Ao anatin'izay ny jiro sy ny rano. Alefa amin'ny aimivoly 03405 035 31. Miantso mialoha ny andefasana azy. Daty hiofanana 13 hatramin'ny 24 Jolay 2022. Toerana SFM FLM Fandriana. Efa misy ny trano azo hifantanana. Samy mikarakara ny sakafo ny tsirairay. Raha mila fanazavana fanahinao dia afaka miantso ny laharana 03465 308 70 na ny 03421 563 52 na ny 03405 035 31 na koa ny 03405 035 32. Tadio fa saropady ny asam-pampianarana ka ilaina fiofanana izany.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
3: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopelamaday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: kohaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
3: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamonohao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toka sy ny sigara e.
3: Toerana
2: Boksa 22 galerie commerciale fivanana santé tsara sotra e.
3: Fifandraisana 03415 816 04,
2: 03415 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Tonga eto Tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava. Ny toerana ahitana azy: atsena kely apitany Papapoula, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 03413 095 67 03280 80 06.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara.
3: Ny fanabeazana ny tena maha olona no tanjonay.

Ianao irery no hany antenaiko, raha matsiaro reraka ny foko sy ny saiko. Ny anilanao ihany no misy fifaliana, raha ny eto an-tany dia tena fijaliana. Fandaharana hanitry ny literatiora arainao eto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alatsinainy amin'ny valo rala. Hanitry ny literatiora andraisanao anjara amin'ny alalan'ny fandefasana ny asa soratra. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, hajandriana antenaina.

0: Maraim-pifaliana.
1: Mitady ny rahalahiko aho. Fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby sivifolo teboka roa mega herz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

0: top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 20:00 sasany
1: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00
0: arahinao eto amin'ny 91.2 MHz top 10
2: maraipifalinne.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, mialatsinainy hatramin'ny izy mahay.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Alimanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry famosarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mivantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

0: Sar.
1: Ny fanabiazana ny tena maholona no tanjonay.
2: Genere dia izay no mahakasika reo antso sy filazana izay voaretetỳ ampelatananay a. Teo ihany koa ny fampafantarana ireo fandaharana izay mety ho renao ny amin'n'ity anio ity, ny amin'ny rampitso, ny amin'n'ity herinandro ity ihany koa eto amin'izao onjabeo ny radio feno filazantsara izao. Ankasitrananao hatrany a ny fiarahana miasa amin'ity onjabeo ity a, ny fihainoana ihany koa. Tonga eo amin'ny zanam-pandaharana manaraka ary isika dia ny fahalorana indray ny hira vaovao. Misa roa ny hira vaovao indray amin'ity anio ity a. Ny voalohany amin'izany a dia iarah tsika amin'ny AAS group, ny faharoa kosa dia rahantsika amin'ny group MCE. AAS group eritrereto ary ny iray manaraka group MCE ambarao ilay mpanavitra. Da ohatra tolotra indray ireo hira vaovao ireo.
3: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
4: Fifaliana ho an'ny AAS group indray ary no manolotra ho antsika izao ilay hira mahafinaritra be mitondra ny lohateny hoe eritrereto. Menao finaritra tompoko.
5: Radio feno filazantsara raika amin'ny 60.4 MHz.

Izay ary ilay raha mahafinaritra be natolotry azy groupe ho antsika teo nampitondray ny lohateny hoe eritrereto hira ho re antsika tamin'ny onjam-peon'ny radio feo filazantsara ary azonao angatana ao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana. Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: Balay Pifalino.
1: Maray Pifalina manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
2: Mahafaly ny groupe MCE ny manolotra ho anao anio hira vaovao. Nampitondray ny lohateny hoe ambarao ilay mpanavitra. Ndeo arantsika ary zany ire izany.

0: De izay indray ny mahakasika ny hira vaovao tsika tamin'ity anio tia hira nentin'ny groupe MCE nampitondrainy ny lohateny hoe ambarao ilay mpanavitra. Izany iray izany dia efa azonao angatahana eto amin'ny radio fifilazantsara mandrihitra ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: харилцаар
1: ни фанатизм амьдтийн намаа үлэн дэлгэнэш барай пифалино
2: Genery izay no makasika ireo hira vaovao izay natolotra antsika teo voaray ihany koa tato anatin'ny fandarana maraim-pifaliana ny voalohany teo araka ny faharentsika teo dia azy groupe tamin'ilay ira hoe eritrereto ny faro kosa ambarao ilay mpanafitra ny rahantsika tamin'ity zareo groupe mce hira izay horentsika eto amin'ny zapeon'ny radio feon'ny filazantsara ireo a manomboka amin'ny atian'io tia ary efa azontsika angatana ihany koa tao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana amin'ny alalan'ny sms na ny antso mivantana ihany ko Iemto hatrany ary ny fiarahantsika mahery 6:20 minitra ny amin'ny fitora maraina ety amin'ny trano fitoriana ny filazantsara. Nisy nangataka iray tia ampitiavana be no anolorana azy ho anao izay nangataka azy. Hira ny mpira mitory miaraka feno amin'ilay hira hoe Torimasim-panahy mino finaritra tompoko.
3: FM 91.2 MHz

0: maraim-pifaliana.
1: Jenare, mitoatany fiarantsika amin'ity anio ity dia ndao isika ry todika tanteraka ato amin'ny tenin'andriamanitra indray izay anjarantsika tamin'ity anio ity ko satria moa tsy tonga andray amandriny pastora izay tomponanjarany amin'n'ity alatsinainy ity dia minoso matoky izahay fa ianareo ny atokantrano any efa naneo ny hevitrareo indrindra amin'ny tambajoratsetrasera facebook ao a dia hovakiko aloha ny tenin'andriamanitra izay nangalantsika ny loha efatra tsy efina trano hoanao izay mbola zao vao nahareny onjam-peon'ny radio fm filazantsara, zao vao nahareny fandaharana ihany koa. Dia ny loha efitra antsika amin'ny tian'io tia dia ny hoe esory aloha ny andry eo amin'ny masonao ny tenin'andriamanitra, dia ny matio toko fahafito a andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Hovakiko ary loha izany tenin'andriamanitra nangalana ny loha efitra izany amin'ny anaran'i Jesosy a: aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo, fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo, ary araka ny ohatra ataonareo no hanoharana ho anareo. Ary nahoana ianao no mijery ny sombika azy eo amin'ny masony rahalahinao, fa ny andry eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaroanao? Ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalahinao hoe aoka ho anesitra ny sombika azy eo amin'ny masonao, nefa indro ny andry eo amin'ny masonao? Ry petsara velatsy, esory aloha ny andry eo amin'ny masonao, ary amin'izay vao hitanao tsara ny anesoranao ny sombikazo eo amin'ny masony rahalahinao. Aza omena ny alika izay masina, ary aza tsipy ao anolohan'ny kisoa ny fatosoanareo. Fandrao anitsaka azy izy dia ifototra ka miravira anareo. Amena.

0: maraim-pifaliana.
1: Genere efa voafaky teo moa ny tenin'Andriamanitra izay nakana izany lohahevitra izany a esory aloha ny andro amin'ny masonao izay lohahevitra antsika amin'ny tian'io ity a dia satria moa tsy tonga indray amandre ny pastora izay anazavany lohahevitra fa ianareo any atokantrano any izay efa isaorana sahady a ny amin'ny fanehokevitra rehefa efa maro dia maro izy reto a dia ho fanomezana fafampo antsika ihany koa dia tonga dia ho vakiana avy hatrany ny fanehokevitra reto amin'ny tambazotra tserasera Facebook tao a ny amin'ity lohahevitra ity ozy izy super fan Berta Marie Raharivelo esory aloha ny andro amin'ny masonao ny elontsika sy ny fahotantsika no sakana ho amin'ny finoantsika tsy andovana ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay isika koa no mahay manaisotra izany amin'ny fibebahana sy ny fandraisana famelan-keloka noho ny famonjen'i Jesosy dia nangataka hira moa izy a larakero amin'ny dima FFPM dimapolo sy dimanjato taona dia atolotra ho an'ny kristianina rehetra manaraka izao fandarana izao a dia mankasitraka ny mpamaky ny hafatra sy ny mpanolotra ny fandarana ie mankasitraka anao ihany koa Berta Marie Raharivelony amin'izay fijoroana favolombelona ny amin'ny fanehokevitra izay a eto izy dia manindry tsara mihitsy ny hoe ny elontsika sy ny fahotantsika ozy ny sakana ho amin'ny finoantsika tsy andovanany lanitra sy ny fiainana mandrakizay ie dia isika ihany no mahay manala izany amin'ny fibebahana sy ny fandraisana famelan-keloka ie marina dia marina tokoa izay dia ozy izy indray a fanehokevitra manaraka indray tya avy amin'ny nirina kristiana esory aloha ny andro amin'ny masonao matetika isika dia mitsara ny namantsika ary mahita ny tsy mety rehetra ataony kanefa tsy hitantsika ny zavatra tsy mety ataontsika hoy ny tompo hoe aza mitsara mba tsy hotsaraina ianao tsarovy fa raha vao mitsara olona ianao a dia fanamelohana ho anao izany isika aloha no mila mibebaka voalohany izay vao mampibebaka ny hafa ianareo ny fanasina fa raha ny fanasina ny tonga matsatso inona indreo no asira azy raiso nyfanemasina anjaka ao anatisika ka arao ny didiny ie mankasitraka ny nirina kristiana izy koa moa dia nangataka hirany tafama sy ny tanora masina itosy a dia atolotra ho antsika rehetra ho ny hira dia atolotra ho an'ny tafama ihany koa

ny tompoko marina trano fa izay fanehokevitra ihany aloha no vakitsika fa mbola vakina avokoa ireo mesazy ampianareo rehetra indrindra ny amin'ny filaharana sosy ny fangatahana hira avy amin'ny aina gelo indray a dia izao indray no fanehokeviny ato hoe hafatra mpitaina izao ny teny navoaka ny indray tsoto ho an'ny fiangonana fa mindrapo farany no omeko anareo dia ny hibebaka hiala amin'ny faratsiana rehetra ka hiverina amiko sy hamerina amin'ny laony ny fiainam-piangonana fa raha mbola manday anareo dia hiala amin'ny hiala aminareo aho dia efa fantatrareo ny hafaranareo izao retso to dia manao antso avo manainga anareo fiangonana manontolo manenana madagasikara hibebaka sy foana manainga koa ireo fifoazana rehetra eto Madagasikara anao asa faobe fa izay tsy miasa dia efa mahafantatra tsara ny afarany daholoko dia ny mbola mamindra fo aho dia mibeba ataovy ny asako amin'ny fahamarinana hoy ny iray tsy to ireo ira ireo raintam-po sy ireo fianakaviana mbola variana sy mianana ireo koa hoy ny zokony zanaky ny avo indrindra dia anenina raha tsy mibebaka farany aingana toy izany koa ny malagasy manontolo e izay no tato amin'ny fanehokevitry aina angelo

0: Yenere, mbola maro ireo fanokefitra amin'ny tambazotra tserasera Facebook na anisan'izany fangatahana hira ihany koa. Mbola tsy voafaky fa andao aloha isika hanaraka ity hira anankiray mahafinaritra be ity.
1: Radio feno filazantsara, raika amin'ny 60 teboka roa megahertz.

0: maraim-pifaliana.
1: Genere dia mitoetra ny fiarantsika ny amin'ny fizarana ny amin'ny lohahevitra ity esory aloha ny andro eo amin'ny masonao. Ie, matetika tokoa isika rehefa eny amin'ny fiarahamonina eny dia mahita ny fahalemena na ny atao hoe fahadalany sasany, dia matetika isika tsaratsara ny reny dia matetika aza mora samy mpanompon'Andriamanitra no mifaka no tratran'izay atao hoe fahalemena izay. Dia na isika mpanompon'Andriamanitra aza indraindray dia mitsaratsara olona reny ve mba ohatr'izao, reny ve ohatr'izao, nefa dia tsaro fa ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa tsy misy marina na dia ray akory aza, na ianao izay milaza mitsara ny namanao io aza dia tadidio fa tsy marina ianao, tsisy marina isika fa miezaka koa isika nefany ny amin'izay fahamarinana izay. Ny zavatra tokony ataontsika rehefa mahita n'ireny namantsika izay atao hoe tojo fahalemena na ataontsika hoe manao zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ireny, dia mila mitondra mavaka aloha isika ary mananatra azy mangina ny tokony ataontsika, fa tsy faliny tsaratsara fotsiny, satria isika rehetra dia samy tsisy marina, samy efa nanao tafokoa isika rehetra hoe ny tenin'Andriamanitra. Noho izany dia tsy azotsika atao izay manao ny fitsaratsarana ny namana izay na ny anisan'ny hoe fanandratanao ny tenanao na filazanao ny tenanao marina na ny filazanao ny tenanao zavatra ihany koa nefany izay fitsaranao ny namanao izay. Fa dia ndao isika voalohany indrindra dia ny samy hahay fampitondra ny fahalemeniny hafa, ary ny faharoa koa dia ifananatra, ifanitsy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ny amin'izay fahalemeniny hafa izay fa hoesorintsika amin'ny ataontsika ny fitsaratsarana olona, indrindra ny reny hoe mpanompon'Andriamanitra izay efa miezaka manatanteraka ny asan'Andriamanitra ireny, dia misy ny fahalemena amin'ny maha-olombelona, dia aoka tsy isika no hitsaratsarandreny fa dia anazy Jesosy izay, fa isika dia mitondra mbavaka hatrany ary raha sika atao dia mananatra moramora ireny olona na namantsika eny amin'ny fiarahamonina ireny.

Raha ny amin'ity loha hevitra ity dia be dia be ny zavatra azo resahana zay fantatsika, ary inoana fa misy ihany koa ireo namantsika zay tiany ho hevitra nefa noho ny antony maro dia tsy afaka maneho hevitra, dia tsy maninona akory izany fa ny tenin'Andriamanitra moa efa novakiana teo, dia samy mandray izay anjara tandrify amin'izany tenin'Andriamanitra izany isika, indrindra ihany koa ny amin'ny loha hevitra hoe esory aloha ny andro eo amin'ny masonao dia samy andiny tena isika rehetra. Araka ny fanambarana namantsika tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook tao, dia ny fibebahana no voalohany indrindra tokony ataontsika ny amin'izay fanesorana ny andro eo amin'ny masontsika izay. Ataontsika honanto tokoa moa no analany andro eo amin'ny masony hafa raha ohatra ka ny eo amintsika aza tsy voalantsika e, fa mila isika aloha no mila miova, mila mibebaka ihany koa isika zay vao afaka mananatra ny hafa sy mitondra mbavaka ny hafa. Itirana karety no atolotra anao ary iarantsika amin'ny zareo groupe Daniel Listia dia asabotsa alaty.

0: maraipifaliana.
1: Genere mpitany fiarantsika amin'ny tia maraina ity de mangasitraka anareo hatrany mbola miara-dalana amin'ny radio feo filazantsara amin'izao anio izao mahery fito amby dimampolo minitra amin'ny fito ora maraina ity amin'ny trano fitenenanay amin'ny valora moa de ianareo mpiaino indray no miditra tsehatra eto ary inona sy andinana fa samy ilaza indray isika rehetra mahakasika ny lohahevitra hijoro fahavolomelona ihany koa anio ny hevitrantsika amin'izany lohahevitra izany. Ie, isaorana be dibe ihany koa ianareo zay efa nandray anjara ato amin'ny tambazotra tserasera Facebook ato. Ny tena kurery moa no eto ka de iezahana zay avaky ny zay voavaky satria maro de maro ny SMS, maro ihany koa ny fanehokevitra, fangatahana hira, firariana soa ny namana maro izahantsika zay voavaky moa ny amin'nyitian'io ity fa ny hira rehetra zay nangatahnareo de tsy maintsy ho alahatra eo avokoa. Patanana ho antsika rehetra mpiampanaraka ny radio feo filazantsara any ivelan'ny faritra, faritra Vakinankaratra any, any ampitan-dranomasina any, dia indrindra ihany koa ianareo any amin'ireny toerana fivezivezen'ny maro ireny, toy ny any amin'ireny tsena, any amin'ireny fiara fitateram-bahoaka ireny ihany koa. De kopatanana ho anareo fa ny fandefasanareo ny onjam-peo tahaka an'itony de anisan'ny fijoroanareo vavolombelona ihany koa ny amin'ny fitorianany filazantsara ny Jesosy Kristy. De mirasoa antsika rehetra ny amin'n'ity maraina itya ho an'ireo zay andeha alavitra, de mirasoa ny dianao tonga somatsara ny amin'izay alea ho an'ireo zay hiatrika ny adidy maro samihafa ihany koa de mirary fahazotoana ho antsika rehetra. Iny ary anaraka paiko ora isika dia aorian'izay de miditra ny antso mifantana zay tsaivina ihany fa ianareo mpiainana tokantrano any indray nomena sehatra amin'n'ity tapa-potoana manaraka ity amin'ny alalan'izay antso mifantana izay afaka ataonareo ihany koa zany maneho hevitra ny amin'izay loha hevitra antsika androany teo izay.

0: maraim-pifaliana. Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valora. Antso
1: mifantana miarava aminaran'i Jesosy.
2: Maraim-pifaliana.
3: Antso
1: mifantana
2: maraim-pifaliana.
1: Eto amin'ny radio feo filazantsara
0: 033 91 912 00 032 38 38 912 00.
1: Antso mifantana, antso mifantana,
4: iarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Antso mifantana,
1: eto amin'ny radio feo filazantsara maraim-pifaliana tompoko,
2: iarabana amin'ny anaran'i Jesosy.

0: Igenereny aka stanatrany sika rehetra mizay mbola fonina andray anjara amin'ny lalan'ny antso mifantana amin'ny timaraina ity a. Raisina trany ny antso voalohany tonga soa bebe mandroso tompoko.
1: Tatra soa namana iany.
0: Ye, tatra soa koa nareo.
1: Iarabanao ny anaran'i Jesosy
0: a. Iarabanareo
1: ihany koa e. Makasitrakanao nataon'i Jesosy fitaovana. Ianareo fa manana Jesosy.
0: Marina izany dia miaraka aminareo ihany koa.
1: Marina mihitsy be.
0: Marina izany.
1: Miaraka amin'i Jesosy mandrakariva.
0: Ieny tompoko.
1: Ieny tompoko manao sy ny akonanao.
0: Makasitraka.
1: Tonga ho aza ray aman-dreny fiarovana dia marina dia tsy andraikitra ny dia mitotra mbavaka ho anazy.
0: Je.

0: ndao antsika ho any andranomanelatra any indray ary araka amin'ny madame Justine mandroso tompoko.
1: Maraim-pifaliana
0: e, miarabanao ihany ko Justine. Oh, tapaka, lany ngambany kredi, mbola afaka miverina anao avy eo.

0: Ny mpiantso manaraka ary somaray mpifaliana e. Maray mpifaliana e, iza mbola tafiditra ao? Ay, madame Malala, eny tompoko, tonga sao madame Malala mandrosy anao?
1: Eny tompoko, sotra fandraisana.
0: Eny tompoko? Eny tompoko? Andreo masonao, eny tompoko? Yes, I mean.
1: Eny tompoko?
0: Mankasitraka anao madame Malala, nandray anjara ihany koa tamin'ny ity androany ity tao anatin'ny fandarana maray mpifaliana. Ie, dia tanana hatrany isika rehetra izay mbola andray anjara 038 38 912 00, averina indray a 038 38 912 00, 033 91 912 00, 033 91 912 00. Ireo no laharana afahantsika miditra mivantana mangataka hira milarosoa ny fianakaviana izay ihany lavitra any ihany koa, satria ny onjam-peo ny radio feno filazantsara dia mampifandray izay ny fianakaviana mifanalavitra. Ndao ary madame Justine, tafaverina soa matsara ianao.
2: Miaraba de mandery namana.
0: Miaraba tompoko. Dia mbola lasa ihany izy, tsy maninona izany fa mbola afaka miverina ihany ianao satria mbola ao anatin'ny fotoanan'izao.

0: Ento-boko, manam-pifaliana.
1: Mangataka iza na manaza.
0: Je, ao azo fa tsy tapaka tsony, inona le irantsika tompoko? Je, mbola tapaka ihany. Ratsiratsy tokoa ny reseau satria izy any amin'ny any fatrany any an-drano manelatrany izy no miantso a, mety hoe any ambanimbany vohitra dia izay no mahatonga an'le reseau. Eny tompoko.
1: Ireo fanantsona.
0: Eny tompoko. Mbola tapaka ihany firana fanampiny a, dia raha ohatra moa tsy tafaverina tsoa ianao dia andefantsika alefantsika eo ny raha firana fanampiny izay.

0: Ara-pifaliana tompoko. Efa tafiditra le miantso e.
1: Ara-pifaliana
0: tompoko, iza mo le tafiditra?
1: Miarabanao
0: ihany koa, iza mo ianao?
1: Miarabanao.
0: Eny ary, inona ary le hira e?
1: Io tafikan'ireny hoe diso izay angatiko anao mba me hoetiny.
0: Ai, neny lohateny kira dia ka te ambato finaky no mirazy. Eny tompoko. Zay ihany ay iforaina iranao atolotra ho aniza le hira
1: sotrapesaka tompoko
0: eny tompoko e mankasitraka anao ary ye neny lohateny kira de ka te ambady finaky no mihira zay hira izay ye ndao aloha ary mandroso loha mamany edely sary maraim-pifaliana e
1: maraim-pifaliana
0: tompoko
1: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Miarabanao toy izany koa tompoko.
1: Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika fa nomeny ity andro vaovao ity. Ahafahantsika miaona amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Misaotra azy koa fa nomeny tombon'androm-pahavelomana isika. Dia misaotra anao aminao nanazava ny amin'ny lohihevitra antsika androany.
0: Eny tompoko.
1: Dia mankasitraka indrindra zokiaza.
0: Misaotra anareo ihany koa mihaino e.
1: Ie, dia mba mangataka ny hira credo.
0: Credo.
1: Ataon'ny miriam-peo.
0: Eny tompoko.
1: Atolotra anao aloha voalohany indrindra.
0: Mankasitraka e, sady tiako be ny hira iny a.
1: Dia atolotra koa ho an'ny ankohonako. Hiavana kely. Neny misa sy tapiary. Ferana sy feijoro. Ary sy kely.
0: Eny tompoko.
1: Ravaka somano. Pastore Emile sy Ramatoa Rosety, madame Tina Mianakavy eny amin'ny FLM Ambohimena, neny Ranorosoa sy bebe Ramartorine. Dia atolotra koa ny hira ho an'ny kristianina mpiara-mivavaka rehetra ao amin'ny FLM Mandrosoa, tarihin'ny pastora Mampandry Mivady, ao ry Papa Edmond Mivady Sitiry, Ramose Samy Mivady, Jose Andry sy madame Voangy, Julien sy Fanza Mianakavy. Ramatoa Albertine, Josef Parany Mianakavy, Josef Marchand Mivady ao Sosotro, Petra Mianakavy mivarotra ao amin'ny arivisay. Dia atolotra koa ny hira ho an'ny sakaiza, Mama Berta, Mami, Tatan Francine, Monsieur Jean de Dieu, Monsieur Isabelle, Madame Isabelle azafady, Mama Fejour, Mama Miki, Madame Edifisy, Madame Malala, voray ny hafatra, ny fafara sy Madame Koloina eny Tsarasaotra, Monsieur Roger Masin Loharano, Dadan Gina, Nomena, Monsieur Victorien. Dia atolotra koa ho an'ny zanakam-pielezana rehetra eny amin'ny FLM Mandravelona Betafo, ao ry Ramatovolonina Otsitamaso, Larisy Nekena, Lourdes Fakoly, Pastor Jacobsena sy Madame Lala Dentiste ary Fita Mianakavy kely eo Tsimotsena. Ho fampahirezana ireo tokantrano manana olana sy ny fisalama rehetra koa ny hira. Andriamanitra ne hanome vahaolana sy fahasalamana tanteraka ho azy ireo. Mibary tokony ho andro mahafinaritra amintsika rehetra tompoko. Tohitahiry Jesosy daholo e.
0: Mankasitraka indrindra Mamany Edely sa nandray anjara ihany koa tamin'ny ity androany ity. Mandroso ary madame Sistina, engane mba tsy ho tapaka tsony ianao e.
1: Engane mba tsy ho tapaka tsony.
0: Eny tompoko. Ya. Te indrisy fa de tapaka ihany, mety misy problema mihitsy le finday fa mila jerena kely de afaka miditra eo ihany e.

0: Madame Justine ihany namanaza.
1: Ieny tompoko, ieny ova numéro mihitsy ianao.
0: Niova numéro mihitsy azafady
1: be.
0: Mba angataka ny firana
1: firana fanampiny.
0: Faharoa amby telopolo.
1: Roa amby telopolo.
0: Aza fela alala.
1: Ieny tompoko.
0: De atina raha mba azo atao ny firana FFPM 482.
1: Ieny tompoko.
0: De atolotra ho an'ny ankohonako a, atolotra ho an'ny fianakaviana manontolo, atolotra ho anareo mpanolotra ny fandaharana ary mpiaindrindra sy akanavaka. De makasitraka indrindra tompoko.
1: Makasitraka anao ihany koa e.
0: Mirasoa indrindra tompoko.
1: Makasitraka Madame Justine, mirasoa tompoko.

0: Marina trano moa fa reo hira sena angatana reo dia mbola ho averina alefa ao arin'ny fandaharantsika. Mbola mpifaliana e.
1: Verina kelindrena teo.
0: Ieny tompoko.
1: Saika mba angataka vavaka.
0: Ie, vavaka ho aniza olo le izy.
1: Vavaka ho an'ny fitanananay ity dia vavaka ho an'tokantranonay.
0: Ho an'tokantrano? Ieny tompoko.
1: Ieny azy. Mba mety zena mba finarena hirankatelema.
0: Le antiadema? Miaroko feno.
1: Ieny mba hoe zanahary keo io.
0: Zanahary keo, afaka mpinaka? Fataotsikeo.
1: Ie, mba mpinaka.
0: Ieny tompoko.
1: Mba mangataka vavaka fa mafikety atatsikeo.
0: Ie, dia mirary fampahirezana indrindra e.
1: Ie, dia mirary soa daholo.
0: Mirary soa tompoko.
1: Ho an'ny PNRSS.
0: Ia, mankasitraka anao indrindra dia mirary soa koa. Misaotra e.

0: Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
0: Maraim-pifaliana tompoko, mandroso ianao.
1: Mangatakahiry.
0: Eny tompoko, iza olona le mangatakahiry?
1: Noela avy aty alakamisy.
0: Ay, noela avy aty alakamisy. Eny tompoko, ina le hiratsika re?
1: Le angatakahira nandeha masina farana tokana tena masina.
0: Iraniza azafady? Iraniza le izy azafady? Inona le hira?
1: Andian'ny masina.
0: Efa renao teto. Ay, efa renao teto amin'ny onjam-peo zany? Eny ary. Aoary ampio ray ary?
1: Le antende le mangatana le oavy.
0: Oavy Jesosy, eny tompoko. Lasa moa izy fa de efa voaray ny hira, de atolotra eo ny hiranao ary alahatra eo.

0: Ao anatin'izany raha mahafinaritra be izany no andraisantsika indray ny antsoa manaraka maraim-pifaliana tompoko. Mandroso ianao fa efa tafiditra e.
1: Allô.
0: Miarahaba tompoko, maraim-pifaliana e. Ye, lasa moa izy a, mbola afaka miverina ianao.

Genere mbola ao anatiny fahafahana miditra amin'ny vantana isika amin'ity anio ity a mbola manana 10 minitra eo isika afaka nataterahana izay dia verenana tonona hatrany laharana 0338 32 00 0333 91 912 00 verenindray 0338 32 00 0331 912 00 ireo no laharana afahantsika miditra mivantana irary soa angatakira ihany koa ary fampahery ao anatin'izao fandaharana maraim-pifaliana izao. Radio Fenix.

0: Mahalasy Ambisary.
1: Ny fanabeazana ny tena maolona no tanjonay.
0: SMS
2: 0331 912 00
0: SMS
3: eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Izany ary dia mitovy foana ny fiarahantsika ato anatin'ny fandarana amaraim-pifaliana. Araka ny fanambarako anao teo dia hamaky indray sika ireo fanehokevitra sy ny SMS izay nalefanareo a. Dia araka izany a dia izay voavaky no vakintsika satria tena maro dia maro tokoa izy ato a. Dia angamba tsy hanometsiny ianareo mariana trano fa ny hira izay nangatanareo a na dia tsovavaka aza ny SMS dia ho alefa eo avokoa. Ato amin'ny fanehokevitra ary raha rova ny aina frantsia maraim-pifaliana e miarahaba amin'ny aran'i Jesosy a mba mangataka ny iran'ny mpira fifoazana fanely firasakiana matoky azy a dia atolotra hony a ho an'ny mpiaino a ny RFF rehetra. Avy amin'ny andria miaingo solo Raland Manana maraim-pifaliana ô miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy a mangataka ny iran'ny hoasana tsy mendrika aho sy akony lanitra ao ambony ao a dia atolotra ho an'ny mpanaraka ny monjam-peo rehetra dia misaotra tompoko ô. Ye avy amin'ny mahefa ny aina oby maraim-pifaliana e mba mangataka ilay hirany kate ambato vinaky tsy ny lalana no sarotra dia mba ampihina ny hirany korahita anaraka anao a dia misaotra indrindra dia mazotoô. Makasitrake. Avy amin'ny ideala fandresena indray ary maraim-pifaliana e mba mangataka ilay hira tsy vadika ataon'ny groupe fiainako ny fiderana atolotra ho an'ny mpanaraka ny radio feno filazantsara rehetra dia misaotra tompoko. Avy amin'ny gideona tahinjanahary maraim-pifaliana e mba mangataka ilay hira jesosy olarana sy famarinana ary fiainana ataon'ny groupe fiainako ny fiderana dia atolotra ho an'ny mpanaraka ny radio feno filazantsara rehetra. Avy amin'ny Ronnie Sam maraim-pifaliana e miarahaba aminaran'i Jesosy a mba mangataka ny irany velema manaritsoa nenina dia atolotra ho an'ny finoana misaotra tompoko. Njarany ana fitahiana maraim-pifaliana mba mangataka ny irany katelema afakiry ambatotokana dia misaotra mangataka ny irany katelema afakiry ambatotokana misaotra dia mangasitraka indrindra nantenainy amin'ny natiora salama aby ô isaorana jehovah andriamanitra ray amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo noho izao tombonandro mbola nomeny ahafahantsika miaina mba mangataka ny herinikatelema firazakiana misaora dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Ambininjanahary fanomezatsoa fandeferana miarahaby mba mangataka ny irany katelema firasakina hoe misaora dia atolotra ho an'ny mpiaino ny RFFA rehetra atolotra ho an'ny kristiana FLM fahazavana fotiforona rehetra ihany koa ny hira. Maraim-pifaliana avy amin'ny na noasia maraim-pifaliana miarahaba mianaran'i Jesosy a mba mangataka ny irany FLM manaritsoa nenina atolotra ho an'ny mpiaino ny radio feno filazantsara rehetra dia misaotra tompoko. Sarobidy kely maraim-pifaliana miarahaba aminaran'i Jesosy a mba mangataka ny irany FLM manaritsoa fihavanana nenina atolotra ho an'ny mpikambana rehetra dia misaotra tompoko. Avy amin'ny Elize Angoniriana maraim-pifaliana tompoko mba mangataka ny irany velema manazary hoe ity tenantsika ity atolotra ho an'ny mpikambana velema rehetra sy ho an'ny pastora randriamana tena mivady dia atolotra ho an'ny bebe ratahina sy fafaratahiry ary ny velema manazary samy ho tahin'andriamanitra isika rehetra. Flora Niriko maraim-pifaliana e miarahaba aminaran'i Jesosy a mba mangataka ny irany FLM fanasana ambatotokana sambatra atolotra ho an'ny mpiaino ny radio feno filazantsara rehetra misaotro. Nantenaina raha fanomezatsoa indray zao maraim-pifaliana e miarahaba aminaran'i Jesosy a mba mangataka ny irany FLM manaritso nenina sy ny FLM itosy ampianaro atolotra ho an'ny mpiaino ny radio feno filazantsara rehetra misaotra tompoko. Malala soa antenaina ifaliana, maraim-pifaliana e. Misaotra ny Jehovah-Andriamanitra ray indray noho ny tombon'andro mbola omeny anantsika androany. Mba mangataka ny iran'ny katalema firaisankina, misaotra dia atolotra ho an'ny mpiasany onjapeo rehetra, merci. Atolotra ho anay izany, misaotra ny malala soa antenaina ifaliana e. Avy amin'ny mixa Stéphane Lainte, mara mpifaliana e, miarahaba aminaran'i Jesosy Tompo, mangataka ny iran'ny mpihira fanilo firaisankina matoky azy a, dia atolotra ho an'ny la famille, dia misaotra hony a ny mpamaky ny afatra, ie misaotra aminareo koa. Lise privé le bombin amboronomby antsirabe, miarahaba tompoko amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny iran'ny katalema firaisankina, misaora sy firana fanampiny 3:30 sy fihirana FFPM 3:30, dia atolotra ho an'ny mpikambana fialema firaisankina rehetra hony a, dia atolotra ho an'ny sokitsalavina mivady ihany koa ny hira, dia misaotra tompoko, misaotra anareo koa e. Andriany aina tsinjo, maraim-pifaliana, miarahaba aminaran'i Jesosy e, mangataka ny tsanda fitoriana mbomena ofisialy miavana faingana, atolotra ho an'ny mpiaino ny RFFA rehetra, dia mangasitraka samy io tahian'i Jesosy daholo e. Hanitra tahina, maraim-pifaliana tompoko, miarahaba aminaran'i Jesosy tompoko, mangataka ny iran'ny KTLM afakiry ambato tokana, misaotra, atolotra ho an'ny mpiaino ny RFFA rehetra. Tsinjo andriana irino, maraim-pifaliana e, mba mangataka ilay hira ataon'ny groupe fianako ny fiderana Jesosy ho lalana sy famarinana ary fiainana, atolotra ho an'ny mpanaraka ny radio feno filazantsara rehetra, dia mankasitrake. Avy amin'ny voary tiana nomenjanahary, maraim-pifaliana, miarahaba aminaran'i Jesosy daholo e, mangataka ny iran'ny katalema mahafakiry ambatokana, misaotra, atolotra ho an'ny mpiaino RFFA rehetra, mankasitraka tompoko. Ie, efa ezanao vakina malaky dia malaky moa mba hahafahan'ny nisamesanareo voavaky avokoa. Lantony irina raha ely arysoa, maraim-pifaliana e, miarahaba aminaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny mpihira fifoazana fanilo firaisankina matoky azy sy firana fanampiny tsy misy rehare, atolotra ho an'ny taranaky bebe soa nanao fetim-pianakavianao omaly, dia mankasitraka tompoko. Ajadina Samson, maraim-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy e, mba mangataka ny iran'ny katalema Getsemane ny fanantenana hoe Siloama, atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, dia misaotra tompoko. Norosora kotony aina, maraim-pifaliana e, esory aloha ny andro eo amin'ny masonao, miarahaba antsika rehetra ô, miarahaba antsika rehetra ô. Inona ary zany teny aminareo zany e? Mba mangataka vavaka ho an'ny asa mandritra nyity herinandro ity indray tompoko a, dia misaotra indrindra e. Sozy Alfred, maraim-pifaliana, miarahaba aminaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny herin'ny KTLM afakiry ambato tokana, misaotra, dia atolotra ho an'ny mpikambana KTLM afakiry rehetra, dia mangasitraka indrindra tompoko a, dia ho tahian'i Jesosy daholo e. Katelema fakiry ambato tokana, maraim-pifaliana tompoko, miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny katelema fakiry ambato tokana, misaotra, atolotra ho an'ny kristianina ety amin'ny fialema ambato tokana rehetra, dia mangasitraka indrindra tompoko, dia mirary tontolo andro mahafinaritra, dia tahian'ny Jesosy daholo e. Tiage antsirabe, shalom, misaotra an'i Jesosy noho ny famindrampony ka tsy nahalanidritrantsika fa novelomina indray afaka miatrika ity andro vaovao ity. Mba handahatra ny iran'ny katalema firaisankina misaora, ny mpitendry rehetra no anolorana ny hira, dia misaotra e. Mihaino izao ny mpitendry rehetra amin'izao. Ny fitia, maraim-pifaliana e, miarahaba aminaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny velema manaritso fihavanana nenina sy velema katso tsy irery a, dia atolotra ho an'ny mpiaino ny RFFA rehetra. Herinirina, maraim-pifaliana, miarahaba aminaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny iran'ny velema fanasana ambato tokana sambatra, dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, dia misaotra e. Ery manana, salamo, miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, mba laharao ny iran'ny katalema firaisankina hoe misaora, dia atolotra ho an'ny mpanolotra ny fandaharana sy ny mpiaino rehetra, dia mangasitraka tompoko, dia mirary soa aby tahian'i Jesosy e. avy amin'ny aina angelôty efa voavakitsika teo a, de ny nirina kristiana koa efa voavaky teo a, fa neny ergen raha sandatry ny aina zao. Maraim-pifaliana e, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo e. Esora aloha ny andro eo amin'ny masonao mba mangataka ny irany fialema manaritso fiavanana nenina sy ny katalema feno fiavanana manaritso mivava. Atolotra ho an'ny mpiaino ny radio feno filazantsara rehetra sy ny kristianina rehetra ao anatiny fitandremana mazina, ao anatin'ny fitandremana safady a, fitandremana masina filevana mbebary ary ny fianakaviana rehetra any anjana any anjamana atsapany mahazo. Ao anatonkirany misy ny afatra manao fialomanareo amin'ny anaran'i Jesosy a, dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho anareo.

Ianare, avy amin'ny Emmanuel Andriamalala, maraim-pifaliana e. Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy e, esory aloha ny andro eo amin'ny masonao. Misaotra ny amin'ny izany lohahevitra antsika izany a, ny isany indray. Mangataka ny ranim-pira fifoazana matokia sy ny didi alfa matoa aho. Atolotra ho an'izay rehetra manohana sy ny jery didi alfa teny amin'ny FLM firaisankina omaly. De tain'i Jesosy daholo e, de izy ane ameno a izay rehetra laninareo teny a, de misaotra betsaka. Ye, avy amin'ny VLM manaritso fiavanana. Maraim-pifaliana e, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy a, de mba mangataka ny iran'ny VLM manaritso fiavanana nenina, de atolotra ho an'ny mpiaino ny radio feno filazantsara rehetra hono. Felema fanasana mbatotokana zao, maraim-pifaliana tompoko, miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny iran'ny felema mbatotokana sambatra dia atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra, atolotra ho an'ny mpiambana te felema mbatotokana rehetra ihany koa. Misaotra tompoko, mitain'i Jesosy daholo e. Avy amin'ny afakitsika farany ity hery falimbavaka. Maraim-pifaliana e, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny iran'ny felema fanasana mbatotokana sambatra, atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra, dia atolotra ho an'ny pastora Ernest Mivady ihany koa, dia misaotra e.

Yenere, izay aloha no azony vakiana atao amin'ny fanehokevitra fa dia atao amin'ny SMS indray a, maro dia maro izy ato raha sitraka reo aza mandefa SMS aitsy aloha ny amin'ny tianio ity satria indraindray tsy voavaky. Eny efa mety ihany satria afaka lahatra eo ny hiranareo. Tamin'ny iray ora sy sasany maraina no tonga ny SMS voalohany a, avy amin'ny zandry kely an'i Jesosy a, mba mangataka ny hirany TVL mambatotokana hony a hoe ho avy Jesosy a, dia atolotra hony a ho an'ny filoalevitra mivady a, mpitondra fitandremana ao ambatotokana, dia misaotra ny mpamakiny hafatra. Avy amin'ny madame Marlina indray miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a, mba mangataka ny hirany TVL mambatotokana hoe ho avy Jesosy a, dia atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora mivady a, mpitondra fitandremana ao ambatotokana ihany koa. Avy amin'ny Pascal indray a, fiadanana e, mba mangataka ny hirany TVL mambatotokana hoe ho avy Jesosy a, dia atolotra ho an'ny morarano atsimo rehetra, atolotra ho an'ny morarano atsimo rehetra hony a, dia misaotra. Avy amin'ny TVL mambatotokana mba mangataka ny hirany ho avy Jesosy a, atolotra ny hira ho an'ny morarano atsimo ao anatin'ny tononkira hono no misy ny hafatra. Salamy mamany mandresy a, mba mangataka ny gefa zanaka dala sy manendry a, dia atolotra ho anay ato an-trano a sy ny fianakaviana rehetra, dia ianareo ato amin'ny RFF de bonne journée daholo e. Fiadanana e, mba laharo ao a ny iran'ny mpira fifoazana milanao Madagasikara sy ny larakira fahavalo amby roapolo a, dia atolotra ho an'ny ato an-trano a ny hira, dia misaotra. Fiadanana e, mba mangataka ny iran'ny mpihira fifoazana milanao Madagasikara, dia atolotra ho an'ny kristiana rehetra. Erina ny hafatra. Maraim-pifaliana e, mba mangataka ny iran'ny afakiry ambatotokana misaotra, dia mankasitrake. Avy amin'ny avy amin'ny fanomezatso indray, bonjour, mba alaro kely ao a la hirany katelema firaisakina hoe firaisakina iray a, ny mpiandry rehetra no anolorana ny hira, misaotra. Salamy, mba mangataka ny hirany tafama hoe modia, dia atolotra ho an'ny ato an-trano. Fiadanana e, mangataka ny hirany tafama hoe modia, atolotra ho antsika rehetra ny rina no manolotra ny hafatra. Avy amin'ny dina indray, maraim-pifaliana, mba alaro kely ao a la hira hoe firaisakina iray a, ny katelema firaisakina iny e, atolotra ho an'ny skoto rehetra, dia misaotra. Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany velema ambatotokana ho avy Jesosy a, dia misaotra tompoko. Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany afakiry ambatotokana misaotra, atolotra ho an'ny mpikambana rehetra. Fiadanana, mangataka ny hirany katelema afakiry ambatotokana misaotra, mankasitraka tompoko. Fiadanana, mangataka ny hirany tafama modia, atolotra ho an'ny mpikambana rehetra ao amin'ny tafama misaotra. Fiadanana, mba mangataka ny hirany velema katso mahereza, atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra. Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany velema ambatotokana ho avy Jesosy. Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany Getsemane fanantenana hoe amboary ny lalan'i Jehovah, atolotra ny mpiaino ny radio feno filazantsara rehetra. Bonjour RFF, mangataka ny hirany tafama hoe modia, misaotra. Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany katelema alasoa hoe miomana, miambena sy paradisa, atolotra ho an'ny mpikambana alasoa sy ny mpiaino RFF rehetra, dia misaotra ny mpamaky ny hafatra, dia sedera ihany no mandefa ny hafatra. Mankasitraka sedera. Finaritra, mba angataka hira azafady a, miomana, miambena ny katelema alasoa, atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, dia misaotra. Fiadanana, angataka ny hirany tafama hoe modi, atolotra ho anay ato an-trano a, dia nirina no manolotra masto evan'ny verina teo.

Genere, satria moa mandehandeha ny fotoana antsika manapetra ny fotoana efa manakaikiny amin'ny sivy ora, fotoana izay faranan'ny fandaharantsika, mbola nisy ihany koa ny nangataka vavaka. Dia ity SMS raha ity sisa no vakiana dia amaraparana sahady ny fandarana maraim-pifaliana amin'ny tianio ity isika. Dia mifaky toy izao izany SMS vakiana farany izany salame. Mangataka ny hirany tafama hoe zoipaoriana dia tolotra ho anay ato an-trano. Dia misaotra ny mpamaky ny afatra, dia misaotra anareo izany koa ho anareo izay nandray anjara indray tamin'ity fandarana maraim-pifaliana itya, na tamin'ny alalan'ny antso mivantana, fanehokevitra, fandefasana SMS fihainoana ihany koa. Mankasitraka indrindra Jesosy Kristy ane anonitra hatrany izay laninareo a, sy anonitra ihany koa ny fotoana, dia mirary ny sosiny tsara ho anareo ho antsika rehetra izay hiatrika indray ny didi maro samihafa amin'ny tianio ity. Ho anao izay efa eo mpanatanterahana izany, dia mirary fahasotoana feno a ho anao ihany koa. Hamarana ny fandaharana amin'ny alalan'ny vavaka isika, dia ao aorian'izay izay dia hiaraka hivavaka isika, hamarana hatrany ny fandaharantsika.

Ianare hiaraka ivavaka isika amarana indray ny sofandarana maray pifaliana izao. Ry Andriamanitra raha izanaka fanay masinao, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay ianao. Misaotra sy midera ary manome voninahitra anao izahay noho ny amin'ny fitiavanao anay indray, ny amin'ny tima tamin'ny tia marainay ity, nahafahanay niaraka teto tao anatiny tato anatin'ny sofandarana maraim-pifaliana izao. Misaotra satria mino tokoa izahay efa teto ianao ary nametraka izay rehetra teny ho any am-pon'ireo mpiaino marobe. Mankasitraka indrindra ny amin'ny fiarahanao ny asa taminay tamin'ny tianio itina ny rano ny fanahinao masina, na hafanay ny aino ny teninao, na hafanay ihany koa ny fampizara ny amin'ny loha efitra izay anjaranay androany. Dia mankasitraka indrindra Jesosy io. Ankehitriny dia mifony izahay satria tsy tanteraka eo anatrehanao. Mamelany elokanay ary mamindra fo aminay. Indrindra ny amin'ny fiarahanao ny asa taminay tamin'ny tianio itina ny rano ny fanahinao masina, na hafanay ny aino ny teninao, na hafanay ihany koa ny fampizara ny amin'ny loha efitra izay anjaranay androany. Dia mankasitraka indrindra Jesosy io. Ankehitriny dia

0: hanteraka ny fikasantsarana izany tokantrano no mpanomponao izany. Mangataka izahay io any mpiaino onjam-peon'ny radio feny filazantsara rehetra ihany koa, tsy adinona isan'andro ny mivavaka ho andreo izay marary, ianao anie no hanasitrana azy, no manam-pahoriana, ianao no ampionona sy ampahery azy. Mangataka ihany koa izahay io amin'ny asa mandrara izay ataonay amin'n'ity anio ity, anilo ny fanenao masina hatrany anie ianao hitantana ny dianay mba hatotoasany antsaka ny siandava ny asa rehetra izay manandrify anay, ny asa rehetra izay napetraka aminay ny amin'n'ity anio ity mba hahafahanay manome voninahitra anao ny amin'izany asa nametrahanao anay izany. Be dehibe ny zavatra tiana angatahana Jesosy eo, fa nefa de fantatrao zay efa hevitra mety mahasoanay na de mbola tsy voatony ny fahavanay akory azy, de ianao nefa mahalala izany. Mametraka ny asa fitoriana filazantsara izahay indrindra eto amin'izao onjam-peo izao, ny mpanomponao marobe zay mbola anatanteraka ny asa fanompoana eto amin'ity onjam-peon'ny radio feo ny filazantsara ity, ianao no hitantana azy, ianao ihany koa no hanomery tanjaka azy mba hahafahany manefa izany adidy masina napetraka ho aminy izany. Amin'ny anaranao Jesosy eo no entinay manisy sy mangataka ny vavaka, misaotra Tompo, amen. Ianareo mpianatsaina, mifarana eto indray ny fandarana maraim-pifaliana ny amin'ny tia latsinainy 5:20 ny volana jona taona 2020 ity, izay isaorana anao niaraka teto isika niaraka ny salana natotosan'ity fandarana maraim-pifaliana ity. Manome fotoana anao indray amin'ny rampitso ny fandarana maraim-pifaliana. Ny fanjoinao ny onjam-peon'ny radio feny filazantsara dia mitohy hatrany hatramin'ny 5 alina. Ny tenako kosa dia manome fotoana anao indray amin'ny 8 alina ao anatin'ny fandarana anitry ny literatiora rehefa tonga ny fotoana amin'ny 8 izay. De mametraka ny veloma finaritra ary manonona trano ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika tsirairay avy mpanaraka ny onjam-peon'ny radio feny filazantsara, de mirasoa tompoko.
1: Radio feny filazantsara manome ora ho anao amin'ny 5 ora.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahinitsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehoan-kevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Iarah mivavaka isika rehetra dia rahalaza voninahitra anao tolotra anao andriamanitro noho ny alehibeny fitiavanao izay mamonjy anay olombelona mpanotamahantra amin'ny alalan'ny zanakao jesosy kristy ampitomboiny finoanay fa jesosy rery ihany no afaka mamonjy anay amin'ny fahotanay ka manome anay fiainana mandrakizay noho ny famonjena izay nataony amin'ny anaran'i jesosy amen fahalemana aminandreriavana amin'ny alalan'izao fandaharana fahano ary ny ondriko izao miarabanao amin'ny anaran'i jesosy manaraka hatrany ity fotoana ity ary misaotra an'andriamanitra isika satria ny alehibeny fitiavany sy ny famindrampony mbola nanomezany tombonandro indray ka hanasananao hihinana ny sakafo mpanahy izay mahavelona ny fanahyntsika amin'ny alalan'ity fotoana ity dia ny anomezana antsika indray ny teny amin'ny Hebreo toko faharoa ny andiny fefatra ambin'ny folo hatramin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo zany Hebreo toko faharoa ny andiny fahefatra ambin'ny folo sy ny andiny fahadimy ambin'ny folo toy izao ny mpivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy koa satria manana no famandrany zaza dia ambanandray izany koa izy mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly ary mba hanafahany izay rehetra nandany ny fiainany rehetra tamin'ny fanandevozany nohony tahotra ny fahafatesana riray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen ry mpihai no malala aminao aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen manana no fomandrahany zaza zany no toateny manaitra amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao zany no mitarika antsika ny amin'ny nahatongavan'i jesosy ho tonga olombelona nanomboka tamin'ny fahazazana satria olombelona no vonjeny ka dia tsy maintsy naka ny toerana misy ny olombelona izy tsy maintsy tonga nofo jesosy izany no ambara amin'ny alalan'izao teny izao tsy maintsy tonga nofo izy satria olombelona no fomandra ny olona nataony havotana izany no nidinany eto amin'izao tontolo izao ka nahatongavany olombelona manam-pitoviana amin'ny olona satria ny olombelona mitafy no fomandra no mila fanavotana mila famonjena mila fanavaozana ka dia tonga olombelona tahaka antsika jesosy hahafahany manatanteraka izany famonjena izany tsy misy afaka manavitra ny zanak'olombelona amin'ny fahotana sy ny herin'ny satana raha tsy olombelona ihany ka dia izany ny nahatonga an'i jesosy ho tonga olombelona maty jesosy mba handrava ny herin'ny satana eo amin'ireo izay mino io ry avana no endrika anankiray ahitantsika koa ny herin'ny fahafatesan'i jesosy tonga olombelona izy maty ny solon'ny olombelona mba hahafahany manavitra ny olombelona rehetra amin'ny herin'ny ota hanafaka azy ireny amin'ny tahotra ny fahafatesana izany koa ny antony anankiray nahatonga an'i jesosy ny tafo no fomandraha mba hahafahany manafaka ny olona amin'ny herin'ny fahafatesana amin'ny devoly ary indrindra indrindra hahafahany manafaka anao amin'ny tahotra ny fahafatesana zay mampihororo no maro tokoa amin'izao andro havelomantsika izao ka dia manafaka antsika amin'ny tahotra ny fahafatesana izy ka mampanantena azy ireny ny fiainana mandrakizay miaraka amin'andriamanitra izany no hitantsika amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao ry mpiaino malala afatra sarobidy toy izany nomen'andriamanitra anao amin'ny fahatongavan'i jesosy kristy ho nofo mba hahafahany mandresi ny devoly ary manafaka antsika amin'ny herin'ny fahafatesana nahoana moa no lazainy izany nahoana no toriny izany amin'izao andro havelomanao izao lazaina sy toriny zany mba hanananao fifaliana koa satria ianao ilay voagedza ny fahafatesana ary dia tsy ianao ihany
fa azo lazaina fa na maro mihitsy satria voageja ny fahafatesana daholo ny olombelona rehetra noho ny ota zay nanjaka teto amin'izao fiainana izao tamin'ny fotoana nahalavo an'ny Adama sy Eva. De nitohy hatrany hatrany zany ka misy fiatraikany mandraka kehitriny. Voageja ny fahafatesana daholo isika rehetra noho ny ota satria fahafatesana ny tambon'ny ota. Ary ny olona tsirairay dia maty tao amin'Andriamanitra ka tafasaraka amin'ny fiainan'i Kristy. Fantatr'i Jesosy tsara zany, fahatany tsara zany, fa mba hamonjena antsika dia tsy maintsy lasa toantsika tokoa izy. Ka io no antony nidinany teto amin'izao tontolo izao. Io no antony nahatongavany ho tonga olombelona mitafo ny fomandra tahaka anao mba hahafahany mamonjy anao. Izy dia Jesosy Kristy no ambara amin'ilay lalan'izao teny izao. Tsy misy dikany na dia mitafy ny satan'ny anjely aza izy. Raha tsy ohatra nga ka hoe te hamonjy ny anjely koa izy, saingy tsy hamonjy ny anjely akory no tanjony nahatongavany teto an-tany, fa hamonjy ny olombelona mpanota dia ny olombelona rehetra, na jiosy na jentilisa. Izay rehetra nateraky Abrahama amin'ny finoana no tiana holazaina amin'izany. Ka izany no nahatonga azy ho toy ny olona feno manana nofo aman-dra araka ny ilazany azy eto, mba nosedrai ny fahafatesana toy ny olombelona koa izy. Notsenai ny fahafatesana, niady tamin'ny fahafatesana. Avy amin'ny fahafatesana mantsy no nandreseny ny fahafatesana sy nandringanany an'ny satana, izay mitana ny hery ny fahafatesana amin'ny alalan'ny teny hoe nandringana. Raha eno nefa ny teny hoe nandringana, na nandringanana ny herin'ny fahafatesana, na nandringanana ny herin'ny satana, dia misy zavatra tiana hatongavana izany, fa tsy midika akory zany fa tapitra teo ny fisian'ny devoly tsy heriavana. Mbola eo izy ary manao izay rehetra azony atao hamitahana anao. Mbola manao izay azony atao mampiasa ny heriny, ny fahefany eo am-pelatanany hamitahana izay tsy miambina, hamitahana izay tsy mitandrina. Saingy na izany aza dia efa nesorin'i Kristy taminy ny fiadiana hany ka tsy afaka maka na mamono na mandringana anao intsony izy raha ao amin'i Kristy ianao. Izao zany dia efa eny am-pelatanan'ny tompontsika dia Jesosy Kristy ny fahefana amin'ny fahafatesana. Ka izay matoky an'i Jesosy Kristy dia efa navotana tamin'ny fahefan'ny satana sy ny fahatahorana ny fahafatesana izy. Ry mpiaino malala, manao anary ny tempo sy ny tempenanao amin'izao, amin'izao andrenesanao izao tenin'Andriamanitra izao. Ny mino dia ampahafantarina amin'ny alalan'izao teny izao fa efa navotan'i Kristy. Navotan'i Kristy tompontsika dia Jesosy Kristy, izay tompon'ny hery sy ny fahefana. Izany hoe efa eny am-pelatanan'i Jesosy tompontsika izao ny fahefana amin'ny fahafatesana, amin'ny herin'ny satana. Noho izany dia afaka amin'izany ny mino. Tsy hananan'ny satana fahefana intsony, tsy hananan'ny tahotra amin'ny fahafatesana orooro intsony, satria mino efa namonjy azy ilay tompony malala izay ti azy. Izany indray no afatra ho anao. Misy heviny lehibe ny antony nahatongavan'i Jesosy ny tafy ny fomandra tonga olombelona, dia ny hahafahany manafaka anao satria mila izany famonjena izany ianao. Ka dia tsy maintsy tonga olombelona tahaka anao Jesosy mba hahafahana misolo sy manafaka anao. Izany ny aretan'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana ho fisolonan'ny mpanota. Izany no nahatonga azy nandresy ny fahafatesana nitsangana tamin'ny maty mba ho tompon'ny fiainana koa izy, ka afaka mamelona indray ireo efa matin'ny ota mba ho velona amin'ny fahamarinana, ho velona amin'ny fahamasinana, ho velona mandrakizay amin'ny fiadanana sy ny fahasambarana arak'izay ikendren'Andriamanitra azy. Dia ho anao zany ka hevery ny fiainanao mba hananana finoana velona ilay voahombo tamin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty
ho famonjena izao tontolo izao. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resany kary fane masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

Ira padresena atur kun sada miturina bumi nama Rizki.

0: raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Izao no natoko fahadimy ambin'ny folo andininy fahafito
1: FM raika amin'ny sivifolo tepoka roa megahertz.
2: Tsy very akory ny fanantenanao fa mbola isy ilay maraina vaovao.

0: mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izao indray mifalia. Filipianina toko fahaefatra andinin'ny fahaefatra.
1: FM 106.0 MHz.

Miarabanse amin'ny anaran'i Jesosy eto anatin'ity fandarana fanasana ity a. Ny tenako filomenja no miaraka amin'ny eto a, dia eto koa ny namana Odilon a, izay mikirakira ny amin'ny lafiny teknika. Anomboka ny fotoana isika dia andeha ary aloha hiara iombim-bavaka, hivavaka isika rehetra. Ry irainay any an-danitra, tsara indrindro, manolotra ny dera ny laza ny voninahitra ho anao izahay. Ianao ilay manana izany ary tsy takatry ny sainay akory aza ny fahalehibiazanao. Izahay anefa no navelanao hiantso sy hiresaka aminao ao anatin'izao fandaharana izao. Mankasitraka indrindra ny amin'ny fifidianana Jesosy ary dia vangio ny tokantrano tsirairay avy izay mandray anao. Aoka ny teninao marina no hitoetra ao anatin'ny tsirairay, ka naiza naiza no toerana andrenesana izany teninao izany dia anakery sy anapahefana eo amin'ny fiainana ane izany. Misaotra Jesosy no ny amin'ity fotoana ity ary dia inonay marimarina fa miara-dalana aminay eto ianao. Dia ampio ihany koa izahay rehetra ny amin'ny fanatanterahana ny sitraponao mba hataona olona maro aminao, araka ny teninao hoe ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Dia misaotra Jesosy satria ny fanahinao masina no mialo ho lalana anay mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana ny vavaka. Amen. Anaraka iraray avy hatrany isika dia ilay hoe eo anatrehanao ry zay.

Izao no voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia toko faraika amin'ny 30:3 amin'ny anaran'i Jesosy. Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany nampaharetako famindram-po ho anao. Ny fitiavan'Andriamanitra no mame hery ahy. Niaina fahazazana mampahory aho, niaraka tamina ray a, na de tsy nanao herisetra ara-batana azy izy a, de naherisetra fiteny indrindra tamin'ny reniko. Faraha moa de nisaraka ny ray aman-dreniko, ary vao 150 taona aho a, de nanomboka nanao izay danikiboko, nivoaka antsokisoko, ary efa niarana ndray zava-mahatomelina tamin'ny ankizy vavy namako iray izay azaho. Tamin'ny taona ny omanako aka bakalorea dia nresaka tamiko momba an'Andriamanitra ilay vehivavy mpifanolo-bodirindrina aminay izay kristianina. Tsy dia takatro loatra izay nolazainy. Ho ahy a, Andriamanitra dia lavitra ary tsy afaka manampy ahy. Ny fiheverako azy aza dia Andriamanitra masika, vonona nasazy ahy. Na izany aza nefa, dia tiako ny miresaka amin'ny mpiaramonina taminay ary nanohana ny zavatra nolazainy ahy momba an'Andriamanitra. Ny taona amonjy fivoriana kristianina io ramatoa io, tany no nandrenesako ny hafatr'i Jesosy, maty amonjy ahy izy, ti ahy izy, nitondra ny fahotako rehetra teo amin'ny azo fijaliana. Tena nisy fitiavana mihitsy teo amin'ireo olona ireo. Nandray an-tanana ahy izy ireo ary nivavaka ho ahy. Ela aho vao niova, nihevitra aho tamin'izany fotoana izany fa tsy nisy olona ti ahy sady tsy nisy dikany ny fahavelomako. Naratra loatra mantsy aho, ka tsy nahatakatra hoe afaka manao ny zavatra ho ahy Andriamanitra. Nefa dia nosotrano tanteraka aho, indrindra teo amin'ny lafi ny fihetse-po sy ny fitiavana. Ankehitriny dia fantatro fa manan-danja amin'Andriamanitra aho. Toy ny olona tsirairay dia misy dikany aminy aho, ary indrindra fantatro fa tena ti ahy Andriamanitra. Ny fitiavana no mame hery izay entiko miaina ankehitriny. Mame ahy hery ihany koa izy hiarahako lalana aminy. Amen. Andeha tsika hanaraka hira anankiray a, izay iarahana amin'ny sampana sikoto ihany amin'ity hirany ity hoe faneva sikoto sy VLM.

Efa madiva hifarana ny volana Jiona. Volana Jiona izay natokana indrindra ho andron'ny ankizy. Ary tsy adino ny nanaovan'ireo zanakitsika le madinika indrindra raha leka tita kely ireo fanadinana voalohany ara-panjakana dia ny fangalana ny CPE 6e izany. Arabaina manokana ny lovitao sy ny voronkely na vita izany fanadinana ara-panjakana izany. Raha afak'se dia isaora Jesosy Kristy. Raha tsy afak'se dia isaora ihany koa Jesosy Kristy. Fa nahoana ny hoe na afaka na tsy afaka dia misaotra satria avy amin'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Ary Jesosy Kristy dia mbola momba ny tsirairay na inona na inona antony zavatra mitranga eo amin'ny fiainana. Rehefa mino sy matoky an'i Jesosy dia izy no mikarakara hatrany hatrany. Dia samy mahereza avokoa dia arabaina koa ny ray aman-dreny satria amin'ny fotoanany fanadinana ohatra ny reny hony dia ny ray aman-dreny koa ny tohotrany hoe maka fanadinana mihitsy. Izay ny amin'iny CPE 6e iny 6e moa mbola hitantsika eo ihany ny valiny izany. Fa ny CPE aloha izany dia efa vita ara-dalàna. Fa manomboka amin'ny fahaenina ny volana Jolay ny fanadinana BEPC. Tafiditra ao anatin'izany ireto mpikambana sokoto izay efa maka izany fanadinana izany, dia tsinona izany fa ny sampana maintso eo anivon'ny mpanazava ary ny sampana maintso ihany koa eo anivon'ny tily. Mirary anareo zahay ry se vita be mahakasika izany fanadinana izany, dia apetrao amin'i Jesosy ny fiainana rehetra fa izy no andavirary izany. Asadino ny mivavaka mialohan'ny anatanterahana ny fanoratana rehetra ao anatin'izany taratasy mpanadinana izany. Azadino ihany koa ny mametraka ny anarana numero mba tsy hosahirana rehefa mijery ny valiny ao anatin'izay. Dia samy mivonina mandrakariva manoloana ny zavatra rehetra izay mety hitranga, mety hafana ny andro, mety hangatsiaka ny andro fa renirehetrareny dia efa mila iomanana teny mbola aty am-piandohana. Ny fitaovana moa izany dia tsy adinontsika mihitsiny ny manomana izany. Dia samy tahian'Andriamanitra avokoa ary engany mba ho afaka daholy izay rehetra manala BEPC mba ho voninahitra Andriamanitra ihany koa. Izay ny amin'iny fa anaraka hira ray isika dia ilay hira hoe mamika mafy.

Fa manomboka amin'iny volana jolay iny ihany koa dia miditra ao anatin'ny fitoam-pialatsasatra ny ankabeazan'ny mpianatra rehetra. Fa isika skoto indray a tsy izay, fa mbola misy hatrany a ny fivoriana izay tanterahana. Na izany na tsy izany anefa a dia misy ihany koa ireo zaika maro samihafa izay atrehana zany a isataona isataona ireo. Anisan'izany ohatra ny zaikany skoto sy ny VLM izay tanterahina eny ivinany karena, mbola ho fantatrantsika eto ihany ny datin'izany. Ny FBL sy ny diakona any Ambatomiady ny tanterahana, ny KTLM tanterahana amin'ny Betafo, ny Saloma sy ny Fifila sy ny SDL reny rehetrareny mbola ho azontsika eto avokoa ny programana. Fa ny mamarana rehefa ao anatiny izany fotoana rehetra izany a dia ny isa taona any ambano. Io izany no famaranana ny fivoriam-piangonana eto anivon'ny synodam-paritanina Faratrimanihy. Dia samy miomana fa omaro ny zaika azony sehatrehana ry namana skoto, tsy voatery hoe amin'ilay any skoto sy VLM ihany tsia, fa amin'ny ireo sampana maro samihafa ireo a dia azony se atao foana ny mamonjy izany. Andehantsika ary hiaraka kely amin'ry zareo skoto e amin'ity irany hoe faneva skoto ity.

Fa nresaka zaikitsika teo a dia ny kristianina rehetra mihitsy no antsoina anatrika izany zaika izany. Manomboka talata izy io, larobia, lakamisy a, dia samy manao ny azy a, izany hoe manao fivoriana mitokana ny sampana. Fa rehefa tonga kosa ny zoma, ny sabotsy, lahady a, dia vao miaraka ilay sampana roaroa avy a, efa nresahako teo na le sampana anankiray ihany koa azy. Ho an'ny skoto dia afaka manatrika manatrika izany fotoana izany a ny rehetra. Ohatra hoe ny komitin'ny skoto isaky ny fiangonana avy, io lay mitovy amin'ilay komity mpivondronana. Misy fotoanatsika ohatra ny komity mpivondronana foana ny resahana, fa io komitin'ny skoto avy amin'ny isam-piangonana io koa dia mitovy lanja mihitsy ary mitovy tanteraka amin'ilay komity mpivondronana. Eo ihany koa no ahafahan'ny tranainy a manatrika izany fotoana izany ny beazina, ny mpiandraikitra, ny filoha, na koa izay rehetra nandalo teo anivon'ny fikambanana skoto a, dia afaka manatrika izany zaika izany avokoa. Anovo herise a no antony andehanany se any, ary ahita ihany koa zava-baovao. Mety misy ihany koa fifanakalozana ireny retrireny no mampitarika antsika nandalo teo anivon'ny fikambanana skoto a, dia afaka manatrika izany zaika izany avokoa. Anovo herise a no antony andehanany se any, ary ahita ihany koa zava-baovao.

Afara andresaka izay tsika dia anisan'ny tena hoe fotoana fanararotana izany a ny fotoana amin'ireny saika ireny. Eo no iainana ny amin'ny masokoto izany a amin'ireo fanontaniana, fifampizarana, fifanalozan-kevitra maro samihafa izay tanterahana ao anatin'izany fivorian'ny sokoto izany. Mety misy ho hita taratra ohatra ny fampianara-pinoana, ny hira sy lalao, ny takariva mahafinaritra, ny vavaka sy ny maro tsy voatanisa. Fa dia ny tsara indrindra dia tongava manotrona ary mabome voninahitra an'Andriamanitra ao anatin'izany isan-taona izay arahantsika misampana sokoto izany. Anaraka hira anankiray indray tsika dia ny amin'ny hoe mpanazava marobe indreto izahay.

Fa raha jerentsika ny eo anivon'ny nasionaly a, ny sampana sokoto dia anisan'ny mandray anjara mavitrika amin'ny fanadiovana sy ny fidiovana eo anivon'ny faritra tsirairay avy izay misy antsika, ary dia isaorana manokana ny sampana voronkely sy mpanazava, izany hoe sampana mpanazava izany a, tamin'ny fanatanterahina ilay hetsika ny arahana tamin'ireo ambaratonga mpahefana mahakasika ny fanadiovana sy ny fidiovana eto amin'ity tanànany vakinakahatra Antsirabe ity, izany hoe sinoda partanina varatrimany izany a, satria zava-dehibe a ny fiaraha-mietana ho amin'izany fanadiovana sy fidiovana izany a, ary dia isika sokoto no modely sy fitaratra ny amin'ny fanaovana sy fanatrarana izany fikasana tsara izany. Anaraka hira anankiraintsika dia ilay hira hoe iza no anolo-tena.

Fa hitantsika ihany koa fa anatin'ny fotoana izay nantanterahana ny lasy ravinala izao a ny tily eto Madagasikara izay misy ny birao nasionala ny taripan'ny fanana tily eto Madagasikara, ary izany indrindra no mahatonga ilay hoe fiarahana amin'ny namana ao anatin'ireny lasy maro samihafa ireny. Fa izay raha antsika indrindra dia ny lasy ravinala izany. Misy ny atao any ampitan-dranomasina any Frantsa, misy ny atao eto Antananarivo any faritra, ary amin'ireny rehetra ireny dia misy hatrany ny fandraisana anjaran'ny seha, na eo amin'ny ara-boly izany a, na eo amin'ny ara-pitaovana ihany koa. Dia samy mivonina fa efa akaiky izany lasy izany isika eto amin'ny faritany vakinakaratra Antsirabe a, dia anisany mandray an-tanana ny fikarakarana ihany koa izany lasy izany. Dia mampahery ny tompony andraikitra rehetra, ary indrindra indrindra ise izay maniry amonjy lasy ravinala, finoany avokoa ny fitaovana rehetra, fa tena ilaina izany a, indrindra mahakasika an'izay rehetra na taony seha nandritra ny fotoana maro. Dia engane Andriamanitra no hialo lalana antsika tsirairay avy amin'ny fanatanterahana ny dosie maro isan-karazany, ary izy ihany koa no hanome viza ho an'izay rehetra ho any ampitan-dranomasina hiatrika ravinala, kanefa mety mbola tsy mahazo viza, dia aleo hiasan'ny tompo arak'izay tiany sy heveriny fa mahasoa izany. Anaraka hira anankiray tsika izay iarahana amin'ny lovoko amin'ilay hirany hoe aza manao hoe mbola zaza amiko.

Fa araka ny efa natsidika teo dia misy ny lasy izay tanterahana eo anivon'ny sampana lovitao dia eo ihany koa ny sampana mena dia irariana ny avy tany izany antsakany sy andavany fa anisan'ny tena lehibe resahana ao anatin'izany ny lasy izay homanina eto amin'ny faritany vakinakaratra Antsirabe. Lasy ravinala izy io dia anentanana ny sesahady mba avitrika amin'ny fanomanana ny ankizy izay miara-dalana amin'ny Jesosy Kristy, dia tsy ino izany fa ny sampana sokoto. Andeha tsika hiara hira indray amin'ity hira hoe efa rekoa.

Eny ara fa manaraka indray ny toizantsika ity fandaharana mamise ity a dia mirary ny fitanan'ny tompo mamise sy ny ankonana izay misy anse hivavaka isika. Jesosy, misaotra anao fa navahinao ny zandrikelinao ka nomenao anjara amin'ity fotoana ity. Andreny afatrao ary iaina izany dia mankasitraka indrindra Jesosy. Ary apetraka hifeno sy tanteraka eo ambany ny fitantananao sy ny fanahinao masina ny fotoana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Mifarana ny fotoana rsea dia ilozana indray aloha sea samy mahavitany adidy sy ny andraikitra. Manao velomanse ny tenako filomenja nankasitrahana feno namana odilony araka tamintsika teto. Manao velomanse amin'ny tanana.

Mofonaina ho alahatra ho antsika ny oriavana dia ny filazantsara araka ny Matio toko fafito atomboka amin'ny andininy fa efatra ambyroapolo ka hatramin'ny fa sivy ambyroapolo. Rehefa hita andeha hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: koa amin'izany nazovy nazovy no mandre zany teniko izany ka makato azy, dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorona ny tranony teo ambony vatolampy ary latsaka ny ranonorana ka nisy rika be, sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany, nefa tsy ny anjery izy satria efa naorona teo ambonin'ny vatolampy. Fa izay rehetra mandre izany teniko izany nefa tsy makato azy, dia hoarina amin'ny lehilahy adala izay manorona ny tranony eo ambony fasika ary latsaka ny ranonorana ka nisy rika be, sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany, dia ny enjery izy ka loza ny fianjerany. Ary noho ny efa vitan'i Jesosy izany teny izany, dia talanjona ny vahoaka noho ny fampianarana, satria nampianatra izay manana fahefana izy fa tsy mba tahaka mpanoran-dalàna teo aminy. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika riavana fa isan'andro omeny mofonaina sakafo antsika, satria marina trano ny tenin'Andriamanitra milaza fa tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Dia tsapanao ny fiainanao ve izany hoe zara tsy mandre tenin'Andriamanitra, zara tsy manana tenin'Andriamanitra ao anatiko, zara tsy mivavaka, tsy velona, tsy toy izao ny fiainako, tsy toy izao ny tokantranoko? Fa ilay Andriamanitra ry havana dia mampianatra antsika isan'andro isan'andro ny hoe aza mikatsaka ny anina mety ho levina sy mety ho simba, fa katsao a ny anananao ilay tena fiainana dia ny tenin'Andriamanitra miantoka ny fiainantsika ety an-tany ka hatrany amin'ny fiainana mandrakizay. Dia mangataka hatranyntsika ry havana ny fanahy masina hanazava ny tenin'Andriamanitra amintsika rehetra, satria tsy efa ny sain'olombelona hazavainy izany, na iza na iza mahay sy ny anatra mahay tsy enjery tenin'Andriamanitra aza, tsy efa ny sain'olombelona no manazava ny hevitry ny soratra masina, fa ny fanahy masina irery ihany no anazavana ny tenin'Andriamanitra. Azany ry havana no atsapantsika rehetra ny hoe be dehibe ny mpanompon'Andriamanitra iletre tsy mba ny anatra e, fa mahagaga mahay tenin'Andriamanitra, mitadia tenin'Andriamanitra ary tena miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, satria manaiky ny fitarihan'ny fanahy masina. Anio ry havana, Jesosy Kristy no manambara ny teniny amintsika rehetra, famaranany ny toriteny izay nataony teny an-tendrombohitra ka ny toko fahadimy a, ny toko fahenina hatramin'ity toko fafito ity, mba raha mba manam-potoana renao hiangaviana mba avakio a, fa io no toriteny nataony Jesosy, ary dia tsy mahagaka ny nandritry ny tontolo andro ny olona dia tamana dia niaino ny tenin'Andriamanitra, nitady an'i Jesosy Kristy hiaino ny tenin'Andriamanitra. Dia io Jesosy io ry havana ny fampianarany rehetra izany moa izany voasoratra mahatalanjo mahagaga, fampianarana misy fahefana, tsy tahaka ny an'ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo, fa fampianarana tonga dia voarain'ny olona. Jesosy moa izany rehefa mampianatra dia amin'ny alalan'ny fanoharana, fiainana andavanandro dia voarain'ny olona izany, ary liana ny olona miaina. Fa eto ry havana mamarina izany rehetra izany Jesosy a, dia izao ny teniny manomboka amin'ny andininy fefatra amby roapolo no hoe: dia nazovy nazovy nareo ary mandre ny fampianarana rehetra izay natao taminareo, izany hoe niteniko ka akatoavinareo izany, dia zavatra anankiroa no hita. Raha makatoa ny olona dia hoarina tahaka ny lehilahy manan-tsaina izy,
izay manorina ny tranony eo ambony vatolampy. Ny faharoa, raha tsy makato kosa ny olona, izany hoe miainy fotsiny fa tsy makato ny olona, dia tahaka ny lehilahy adala manorina ny tranony eo ambony fasika. Ny lohahevitsika amin'ity volana ity ry havana dia ny hoe manapaka amin'ny fahefany ny tompo, dia andeha zaraintsika roa ny fanazavana izany tenin'Andriamanitra izany akatsika ny hafatra anio. Voalohany ry havana dia ny hoe manapaka amin'ny fahefany ny tompo koa tanterao izay lazainy fa aza enoana fotsiny, aza miaino fotsiny fa tanterao izay lazainy. Ny faharoa, manapaka amin'ny fahefany ny tompo dia maneke ny fanavaozana, maneke ny fanavaozana. Lohateny tsotra izany ry havana, mazava izany mihiny fa renao tsara dia iaintsika ny hitarianantsika rehetra ny hoe andao taterahana izay lazain'i Jesosy e. Efa ny haintsika ny fampianarana hatramin'izay, hatramin'ny fahakely sekolelahady ane efa ny ainy nampianariny, ary tezaina. Fa eto ry havana dia mampianatra antsika ny hoe zava-dehibe mihoatra lavitra noho izany ny fankatoavana, ny fanatanterahana izay nylazainy. Ary dia io ilay tenenin'ny apôstôly Jakôba ny hoe aza mpiainy fotsiny ihany a fa aoka ho mpankato ny teny, satria raha miaino fotsiny ianao fa tsy makato dia maninona? Mamita tena, mamitaka ny tenanao ianao, izany hoe ianao ihany no vomafy, ianao ihany a no iara-ny tsy fankatoavanao izay noenonao. Tena andro andiniantsika teny izao ry havako, manapaka amin'ny fahefany ny tompo. Fantatsika ane izany izao tontolo izao, na iza na iza hatramin'izay nitilisa aza, tena mahatsapany hoe misy fahefana hafa, misy hery hafa, tsy azo eritreretina, mahatanteraka ny zavatra anankiray. Herin'Andriamanitra ane no mahatonga ny rivotra mahenika izao tontolo izao. Herin'Andriamanitra sy fahefan'Andriamanitra izany, izany nga impimasy, izany nga hain'ireo mpanaraka fomban-drazana izay ka makahala fivavahana kristianina. Tsy haina ane izany e, fa izany nge ho Andriamanitra torian'ny kristianina io e, izany nge ho Jesosy Kristy io e, tompon'ny lanitra sy ny tany, manapaka amin'ny fahefana. Ary na iza zava-boary eto an-tany, na manohitra ny tenin'Andriamanitra na tsy manohitra tenin'Andriamanitra, dia tsy maintsy hiaran'ny fahefan'Andriamanitra anisan'izany ny fahataperan'ny aina, satria tsy tompon'ny aina izao tontolo izao. Fa na iza dia mandalo an'izany. Dia izao raha ho avy izany ho ay zary ao aoriana ny fahafatesana. Fa ny kristianina, lay Andriamanitra dia mampanantena, lay Andriamanitra ny kristianina, lay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina mampanantena. Fa raha zao hita maso zao ihany no anantenanao fiainana, mahantra indrindra amin'ny olona rehetra ianao, mampahantra ny taranakao ianao. Fa tsy zao fiainana zao ihany no anantenana fiainana, fa ao ambadika zao fiainana hita maso zao misy fiainana tsara lavitra, mihoatra lavitra, mahatanteraka ny fiadanana izay andrandraina efa homanin'Andriamanitra lay manana ny fahefana rehetra. Ary izany ry havana no ampianaran'i Jesosy Kristy ny olona eto, toriteny ataon'i Jesosy Kristy ny olona rehetra. Ary raha mijerintsika eo amin'ny andininy fa raika amby roapolo amin'ity toko fafity ao Matio, izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra ny hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko, tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Ny antsika kristianina izany, ary isaorana an'Andriamanitra ny firenentsika, ny akabetsahany hatramin'ny mpitarika ny firenentsika kristianina,
mino an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Fanantenany malagasy Andriavana. Ary izany no ampianarina antsika rehetra eto anefa ny hoe efa nandrena ny fampianarana. Efa nampianarina ianao, fantatrao ny tenin'Andriamanitra, ry malagasy rehetra. Ry fiangonanao, ry kristianinao, ry zanak'olombelona rehetra, akatoavy izay nambara taminao teny tenin'Andriamanitra. Izany no avatra androany Andriavana. Avatra ho antsika izany dia ny hoe manam-pahefana nge ny tompontsika. Manam-pahefana ilay Andriamanitra loha rano ny zavatra rehetra, mpamorona izao rehetra izao. Anio a tanterao izay nolazainy fa zay enona fotsiny ihany. Izany hoe izay nampianarina anao, ny lalana marina natoro anao, ny fitezana ataon'ny fiangonana, aza enona fotsiny. Dikany hoe aza enona, aza toeriny, aza atao tsinitsininy, fa tena raiso tanterao ampiaro amin'ny fiainanao manomboko izao. Ny Andriamanitsika mantsiriavana, Andriamanitra ny famindrampo. Ary io Andriamanitra io araka ny teniny hoe Andriamanitra izy fa tsy olona. Ny olombelona dia mora leo hoe anareo fa zao va tsy makaty tsoninareo, tsy mahazo famonjena tsoninareo. Fa ny Andriamanitsika zao anio izao, raha milaza ny teniny karentsika renao, mbola misy ny famonjena, mbola misy ny azo atao, tiany ianao ho zanany andova fiainana mandrakizay. Tsy ho very fa ho ao aminy. Fa ny ampianarina ry havana anio dia izao, andramo amin'izay, manapahevitra amin'izay, akato izay nambaran'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra izay nambarany taminao. Reto vahoaka reto ry havana, tena lina, tena lina, mandra-parivandro mitady an'i Jesosy, mitady fiainana ny dikan'izany, te hiovy izy. Dia ao anatiny ao ny hoe fa ny fampianarana ataon'ny fiangonana, ataon'i Jesosy Kristy. Satria misy fahariana vaovao, misy fiainam-baovao. Lina izy, dia manaraka izy, dia miaino izy. Fa ho Jesosy hoe mbola sarobidy mihoatra noho izany ianao makato. Ka ny olona anankiray ry havana, raha mandre ny tenin'Andriamanitra ka makato azy ho Jesosy Kristy eto, dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina. Lehilahy manan-tsaina, tezitra angambo tsika raha tenenina hoe lehilahy tsisy saina na olona tsisy saina. Tsy tena fomba fitenikoa moa izany, fa izany ny fanohitra amin'ny teny Jesosy eto. Lehilahy manan-tsaina, izany hoe lehilahy manam-pahendrena ny tiana lazaina, lehilahy mahalala tsara ny tokony ataony, fantany lalaka izorany. Izany ny olona manan-tsaina, mahafantatra ny hoe ty ny lalana tokony izorako, ty ratsy, tsy alehako, tsy ataoko, tsy teneniko. Rehefa izay ho Jesosy hoe olona manan-tsaina ianao. Revana malala, manan-tsaina ve isika? Satria nahoana? Makato ny tenin'Andriamanitra. Dia izany ry havana no antsoantso eto anio, mba akato avy izay efa nambara taminao. Misy fitezana tsara araka ny tenin'Andriamanitra, nitezay ny fiangonana atsika hatramin'ny fahakely, mba tanterao e. Tonga ny fotoana kehitriny aza-piainy fotsiny ihany ka mitantena, fa aoka ianao pakato ny dikany, ataovy amin'izay. Tanterao amin'izay, ekeo amin'izay, ianao mihitsy no manatanteraka. Aza endrasana ny hafa, aza endrasana ny hafa, aza ijerena olona fa ianao inona ny tenin'Andriamanitra renao nampianarina anao. Akato avy amin'izay, tanterao amin'izay, manomboka anio fa ianao le lazaina fa olona manan-tsaina. Ahoana moa izany ny olona manan-tsaina ry havana toy ny lazain'ny tenin'Andriamanitra eto ihany? Tahaka ny trano, trano ahorina eo ambony vato lampy, trano ahorina eo ambony vato lampy, ka na dia tonga aza ny rika be, ny ranonorana, rivotra mifofofofo, mamely izany trano izany, dia ahoana?
tsy mianjera, tsy miatra amin'ny kiora zany rehetra rehetra izany, zany hoe miala maina fotsiny zany, fa indro le trano fa mijoro an-trano. Levana malala, sary ny fiainana ne zany isika ne eto amin'ity izao tontolo izao ity, iaranjavatra samihafa eo amin'ny fiainana midona amintsika ne zany rehetra zany. Misy rika, misy rivotra, misy ranonorana, misy rivodoza azy, fa ny olona makatoan'Andriamanitra dia hoarina tahaka ny trano tsara orona. Eo ambony vatolampy iza ny vatolampy, lay vatolampy finoantsika, lay Jesosy Kristy, lay fehizoroindrindra, lay nandresatra amin'ny fahafatesana, lay tsy resy mandrakizay mampandresantsika. Zany ry havana no tian'Andriamanitra anio hanapahanao hevitra, iantsomantsika rehetra hoe aorena eo amin'izany ny fiainanao, hoe akato avy ny tenin'Andriamanitra, tsy efa ampy ve zay ny fiainana taloha nandehanana tamin'izay mahafalifaly ny fosy, mahafalifaly ny say? Fa tonga kehitriny ny fotoanan'Andriamanitra aminao hanapahanao hevitra ka akatoavanao ny teniny, dia ho hitanao ho mpandraisanao. Ka ninoninona endriky ny rivotra na rika na ranonorana, mety aretina, mety fiainana sarotra, mety olana samihafa, fa tsy akasika anao zany, satria tsara orona ianao amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Irinao zany, iritsika zany, riavako malala, tapao ny hevitra ho mpankatoan'Andriamanitra ianao. Ny faharoa ry havana dia ny hoe manam-pahefana ny tompontsika dia maneke ho avaozony. Maneke ho avaozony toy le tenin'Andriamanitra teo mantsy ry havana, rehefa tsy manaiky ho avaozana ny olona, dikany hoe tsy manaiky ho avaozana, tsy mandray ny tsara atolotra azy, tsy manaraka ny lalana araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia misy fiafaran'ny fiainana eo. Ary zany nyjerevantsika etony hoe fa ny olona kosa ho Jesosy Kristy raha mandre tenin'Andriamanitra nefa tsy makato, dia hoarina tahaka ny lehilahy adala izy, manorina ny tranony eo ambony fasika, eo ambony fasika, ary lasaka ny ranora tonga ny rika fofofondrivotra. Namely zany trano zany, dia nenjera ilay trano. Ahoana ozy izy? Loza ny fianjerana. Iavana malala, ny fiafaran'ny fiainan'ny olona tsy makatoan'Andriamanitra mianjera, tena mianjera. Ary ny fiafarany ihany koa dia loza. Jesosy no miteny an'izany eto ry havana, dia ny mbola tsy tonga zany, ary irina mihitsy tsy ho tonga amintsika akatoavy ny tenin'Andriamanitra. Maneke ho avaozin'Andriamanitra, maneke ny fanavaozan'ny tenin'Andriamanitra. Io zany ry havana tena safidy a, ary Andriamanitra moa tsy mba manery, fiangonana koa nge tsisy manery zany. Safidy ny olona ny akato sy ny tsy akato, fa nio ianao tarihana maneky akato mba hiteraka fanavaozam-piainana ho anao ny fankatoavanao ny tenin'Andriamanitra. Maneky ho avaozana ny fisainana, ny atao, ny lalakomana. Maneky ho avaozana ny toetsaina, ny toe-po. Maneky ho avaozana ny tenin'Andriamanitra mba hahatonga antsika andray ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra, ny fahasoavan'Andriamanitra rehetra. Ny afatra faharoa ry havana dia izao ny manekeo avaozana. Miresaka ny fanavaozana ny firenentsika amin'izao fotoana izao, fotoanan'Andriamanitra amin'ny Madagasikara zany ry havana, ary fotoanantsika ataontsika amin'Andriamanitra koa zany. Iza moa no tsy maniry an'izany? Fa zao sarotra raha tsy miaraka amin'Andriamanitra. Io ny ry havana tsy vitan'ny sain'olombelona fotsiny hoe io va e, fa vao mahita an'ilay olona mahasosotra izy, na vao miaino olona mahasosotra azy, na rehefa tsy mifanaraka amin'ny eritreriny a, dia ny ataony ihany ny ataony. Fa rehefa ao anatiny ao ilay Jesosy Kristy, izy loha manaiky ho avaozin'i Jesosy Kristy voalohany, mandeha ho azy ny zavatra rehetra. Hiatrika forontsika ry havana, reny antite samihafa hitondrana fanavaozana ireny, ny afatra homenantsika ry havana ataon'ny fiangonana, dia izao: manekelo sika malagasy tsirairay avy ho
koa avao zao ny tenin'Andriamanitra. Manekea andray ny teny Jesosy Kristy ao anaty ao. Manekea aloha isika iova fisainana ho vany ny tenin'Andriamanitra ny fisainantsika. Ary zany ilay tenin'Andriamanitra amin'ny Romanina ry havana. Toko faharoambin'ny folo, andiny voalohany sy faharoa antsika tsenjere. Mangataka aminareo ary rahalahy famindrapon'Andriamanitra mba hatolotra reo ny tenanareo ho fanatitra velona amin'ny masina sitrak'Andriamanitra. Fanompom-pana tokony ataonareo zany de miova amin'ny fanavaozana ny saina amataranareo ny sitrapon'Andriamanitra zay tsara sakasiahana sady ankasitrahana no maro. Mialohan'ny fanavaozana tanterahana eto amin'ity firenena ity ry havana, ny antsoantso ny tenin'Andriamanitra ataon'ny fiangonana de zao: manekelo ny olona tsiraray avy ho avaozy ny tenin'Andriamanitra. Io tenin'Andriamanitra io ne mampiombony, mampiray e, mahatonga fijery mitovy, fisainana miara-mandroso e. Fa raha tsy ao ny tenin'Andriamanitra ry havana, samy ivoiny azy ny olona rehetrarehetra de fisarahana ndray sanatria no hita. Fa ny fanavaozana, ny fiavaozana ry havana de tena vokatry ny fakatoavana ny tenin'Andriamanitra irery any. Na ho aiza anao na ho aiza, ninina fanazavana ataon'ny olona na tsekena zany zavatra teneniny zany, marina mandrakizay ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra no milaza hoe indro avaozikio ny zavatra rehetra. Iza no miteny an'izany? Lay Andriamanitra, lay Jesosy Kristy ao amin'ny fanavaozana. Izy no manatanteraka an'izany amin'ny alalan'ny faneketsika ny tenin'Andriamanitra. Rehefa manaiky ho avaozin'ny tenin'Andriamanitra ny olona, tsy rava mandrakizay ny fiainana. Ary tsy ho tahaka ilay trano aorona eo amin'ny fasika izy zay loza fianjera, fa izy ilay olona manan-tsaina, hitobahan'ny fahasoavana, ho mpandresina hatrehan'ny sedra sy ny fizahan-toetra, ary hita vahaolana satria miaraka amin'ny Andriamanitra. Omban'Andriamanitra ny fiainany. Dia izany ry havana mba iriny afatra ho antsika amin'ity andro androany ity. Tenin'Andriamanitra efa retsika efa hatramin'ny ela izany. Jesosy mampianatra, mananatra, mitarika. Jesosy le malemy fanahy. Jesosy le tsy mba miavona. Jesosy le tiany olona rehetra vonjeny. Jesosy Kristy ilay nahafony ainy teo amin'ny hazo fijaliana. Maty no ny fahotantsika, nisy olo eloka antsika, nanome taratasy famitsora keloka ho any izao tontolo izao. Fa raha mino azy izao tontolo izao, tsy ho very fa anana fiainana mandrakizay. Ho raisinao ve ny teniny ry havana? Izany no fanarenana ny fiainanao manokana, fanarenana ny tokantranonao sy ny fianakavianao. Ny tenin'Andriamanitra no fiavaozana sy manavao ny fiaina tokantranontsika sy ny momba antsika rehetra. Ekeo ny tenin'Andriamanitra manapa-hevitra manomboka anio, fa ho hitanao ny fiasan'izany fanavaozana sy herin'Andriamanitra izany, fa hitondra fiainana be dehibe ho an'ny ankohonana, ho an'ny tenanao manokana, ho anao tanora, ho antsika ray aman-dreny, ho an'ny zanaka rehetra. Mino ry havana fa ny fanahy masina ne hiasa ho anatinao, andraisanao ny heri ny tenin'Andriamanitra. Fa manakambara amintsika rehetra izany dia ho mpakato ny tenintsika fa tsy hompiainy fotsiny ihany ka mitantena, ary ho toy ny lehilahy manan-tsaina manorina ny fiainana sy ny trano eo ambony vatolampin'ny finoantsika, dia ilay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa ny fitahiana. Amen.

0: vavakitsika ry hafana. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsy mpamonjy ianao, feno fisaorana anao ny fo mampananay amin'ity andro marainay ity indray. Tsaroanay, tsapanay fa tena tianay ianao, satria fitiavana mandrakizay ny tiavanao anay, ary izany naparetanao ny famindram-po aminay amin'izao tontolo izao n'iza n'iza. Misaotra Andriamanitro, foinao anay Jesosy Kristy zanakao lahy tokana, tonga tety amin'izao tontolo izao hitatsy hamonjy ny very, nividy anay tamin'ny rano latsaka teo amin'ny hazo fijaliana, dia le raha tsy azo dimbasana n'iza n'iza tsy afaka manolo izany na manao sorona intsony, fa efa vitanao Jesosy Kristy. Ny famonjena anay, ny novidinao tamin'ny ranao lafo teo amin'ny hazo fijaliana izay, nekenao ny fahoriana rehetra, anafaka, anasitrana, fa tsy misy famonjena ambany lanitra afa-tsy ny anaranao ry Jesosy Kristy. Zanak'Andriamanitra irery, dia ndreto izay manaiky anao izay Jesosy Kristy, midira ho amponay ianao Jesosy Kristy io, manaiky anao izay fanahy masino, fenoy ianao ny fiainanay fanahy masino, mitarianay e, naiza naiza mpanomponao mivavaka kehitriny hitanao mandoatra ny ao am-pony, manenina ny amin'ny lasany, ary tena vonina iova akato ny tenin'Andriamanitra, dia raiso an-tanana atsangano midira mihitsy eo amin'ny fiainan'i Jesosy. Ataovy matsapa izany herin'Andriamanitra mitantana sy ti azany ny mpanomponao rehetra, ka hanamafy ny fanapaha-kevitra anompo Andriamanitra venona sy tokana mandrakizay. Tendreto izay Jesosy raiso an-tanana ny fiainanay, karakarao taio n'iza n'iza manolo teny ho anao no anolorany teny ho anao Andriamanitra, dia raiso izy Jesosy Kristy. Karakarao miaraka amin'ny ankonany rehetra, ny taranaka rehetra, eo akaikinao, eo anilanao, ho ao aminao. Tsy akasika anay intsony ny ratsy, fa ho fongotra ho ringana ny asa maty rehetra ho any farihy rehetra afa. Jesosy Kristy o, voleo finoana, fankatoavana ao anatin'ny mpanomponao manomboka anio, ka olona pakato ny tena izy fa tsy mpiainy fotsiny ihany ka mitaka ny tenany. Dia raiso an-tanana ny tokatra aminay ny asa fivelomana, jereo ny mpanomponao eo amin'ny fanahiny, tebiteby ny amin'ny maha olombelona, ianao anaisitra izany fa hapoty fiadanana sy fanantenana, fa izay miaraka amin'Andriamanitra izay manaiky anao Jesosy Kristy sy ny teninao, ninona endrika rivotra na ranonorana na rika be mifofofo, tsy akasika anay izany, hiala maina ny fahavalo, fa ianao Jesosy Kristy mampandresy anay sady momba anay. Jesosy malalo ny mpanomponao tsy salama mitaraina aminao, naiza naiza tsy fantatra indraindray ny fahatongavan'ny aretina, fa izay tena mino fa manasitrana ny aretina rehetra ianao Jesosy Kristy o, manam-pahefana ianao, dia sitrano ny mpanomponao mitaraina. Ataovy miorina amin'ny finoana. Vavaka izay ho an'ity Madagasikara ity, voavy nankalaza ny fetim-pirenena, engane tsy ho fety mahafalifaly ny nofo fotsiny ireny, fa andinianay tena ka andraisanay fiainam-baovao sy fanavaozana. Fa ny fanavaozana dia miainga amin'ny isam-batan'olona amin'ny fanekena ny tenin'Andriamanitra. Jesosy izany no antsoantsonao anyranao ny fiangonana, dia mba homarina amin'ity firenena ity fa tena fahazavana sy fa fanasina ho an'ny firenena ny fiangonana. Dia hamarino ny teny rehetra izay fanotoriana ary hipetraka aminao ny firenena malagasy, ny mpitondra anay, ny vahoaka rehetra, anaiky ny fahefan'Andriamanitra raha izanaka fanahy masina. Izany Jesosy nivavakay, miandry anao izay, manantena anao izay Jesosy, matoky anao hatramin'ny farany. Dia amin'ny anaranao no angatana izany, ary akambanay ny vavaka amin'ny anampianaranao anay manao hoe:
1: Ho tonga rehefa anjaranao, atao ny sitraponao, izay ny amin'ny

0: Fetin taranaka efa lay mamboitsafy, alady 5 Jolay 2024, mitondra ny faneva hoe Jehovah mahay manome anao mihoatra noho izany. Tantara farotoko 5:17 tapany B. Ny sabotsy 4 Jolay 2024 sasany dia isy ny fihaonamben'ny zanaka ampielezana eto Antsirabe izay atao eny Andraikiba, samy mitondra sakafo sahaza azy ny rehetra. Ny alady 5 Jolay fidirana 5 maraina, fitaom-pivavahana ara litorjika, misy ny rakidehibe fetin'ny taranaka, rotsapalom-piantsoana ny zanak'ampielezana sy ny vakiparitra rehetra, fiarahana misakafo ka samy mitondra vary masaka ny kristianina rehetra, fa ny laoka kosa etoan'ny fiangonana. Marina fa ny voalaza rehetra dia entina hantarana ny alitarantsika ety an-toerana. Antsoina ihany koa ny koraly antsy eteny Ambohijafy mba hamerikira ny sabotsy amorohora tolakandro fa manambahiny avy any Morondava isika. Koa dia misaotra indrindra tompoko, mandra-piona eny amin'ny FLM Ambohijafy. Raha fatra-paniry ny zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Korintianina 4:12-20 hoy ny komity sy ny ray aman-dreny pastora FLM Ambohijafy.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Filazana fisoratana anarana hidirana ao amin'ny sekoly fanomanana mpampianatra Fandriana, faritra Amoronomania. Fiofanana rotona ahazoana bac plus 2. Ho antsika tanora manana bac 8 hatramin'ny 5 taona, tsy anavahana antokom-pinoana na saranga. Efa misokatra indray izao ny fisoratana anarana hidirana mpiofana ho mpampianatra ao amin'ny SFM FLM Fandriana na sekoly normaly loterana miorina ara-panjakana, manana ny maripahaizana eken'ny asa-panjakana ho an'ny taom-piofanana 2024/2025 ho an'izay maniry ho mpampianatra manana fahaiza-manao sy maripahaizana pedagogika. Izany dia azonao ny maripahaizana ankatoavin'ny asa-panjakana. Ireto avy ny atota taratasy ilaina: taratasy fangatahana tsoratra ho mpiadina ray, curriculum vitae ray asiana laharan'ny finday sy adresy mailaka, kopie na bulletin de naissance ray, photocopie certifié CIN ray, photocopie certifié de diplôme bac ray, relevé de note tamin'ny bac ray, valopy misy hajy roa misy ny adresin'ny mpiadina. Ireo mpiofana dia matihanina sy manana fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana. Azo ataony mandefa ireo atota taratasy ireo amin'ny adresy mailaka sfm.sekoly@gmail.com mialohany andefasana ireo orijinala aty amin'ny SFM. Alefa amin'ny ramatotaleny SFM FLM BP 320 Fandriana 308. Miampy ny saran'ny fisoratana anarana 40,000 ariary. Alefa mvola amin'ny 0340 05 035 31. Ko miantsoa mialohan'ny andefasana ny vola. Mandoa saram-pianarana isam-bolana ireo mpiofana rehetra tafiditra miofana. Mifarana ny 13/8/2024 ny fandraisana ireo atota taratasy. Fitsapapahaizana atao ny 8/7/2024 manerana ny sinodaparitany FLM. Fanazavana fanampiny telefona 0342156352 na 0340 05 035 31 na 0340 05 035 32 na 0324 609 52. Araro de mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka tsony. Saropady ny asa fanabeazana ka ilana fiofanana.

0: Toy izao indray ny momba ny fiofanana izay azona ny attestation de formation pédagogique hoentina mikarakara ireo antota taratasy ilaina amin'ny fangatahana ny autorisation d'enseigner. Misokatra ny fisoratana anarana hatramin'ny 10 Jolay 2022 avy izao. Ny antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana: photocopie certifiée diplôme bac sy photocopie certifiée CIN. Antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana ireo, fa hafa indray ireo antota taratasy karakaraina ilaina amin'ny fangatahana ny AE izay mila kopie na bulletin de naissance, casier judiciaire sy ny sisa. Sarapisoratana anarana 4/7 ao anatin'izay ny jiro sy ny rano. Alefa amin'ny M-Voly 03405 035 31. Miantso mialoha ny andefasana azy. Daty hiofanana 13/24 Jolay 2022. Toerana SFM FLM Fandriana. Efa misy ny trano azo ifantanana. Samy mikarakara ny sakafo ny tsirairay. Raha mila fanazavana fanahy ianao dia afaka miantso ny laharana 03465 308 70 na ny 03421 563 52 na ny 03405 035 31 na koa ny 03405 035 32. Tadio fa saropady ny asam-pampianarana ka ilaina fiofanana izany. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Aodry faka
0: 03531 na koa ny 03405 035 32. Tadio fa saropady ny asam-pampianarana ka ilaina fiofanana izany.

0: Au cœur, il y a une jeune femme à foudia, ça y est, ma panier foule, si maman.
1: Oh! T'es mis en coup, masque à manatouta foule ou crème à safoune manatutare sib?
0: Mbola itanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, té minceur.
1: Té misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara.
0: Toerana.
1: Boxe 22 galerie commerciale la fivarana santé tsara sotra.
0: Fifandraisana 03415 816 04.
1: 03415 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, sokatra natoraly azo antoka.
2: Antes, filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
3: Tonga eto antsika be ny vokatra fanazava izay natoraly, manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava, ny toerana ahitana azy, atsena kely apitan'ny papapolina. Ampiavina apitany station Shell. Fifandraisana 03413 095 67, 03280 080 06.
4: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Ho fankalazana ny Ivjobil fady miambropolo taona ny joron'ny STK 3FI FGK Mantsirabe fitiavana
6: dia faly manohitra antsika konsera evangelika goavana
7: iarahana amin'ny antokom-pira hosana Mojatovy fitiavana
8: ny alahady 20 Jolay 2026 amin'ny roa rasa santolakandro ao amin'ny FGK Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
5: Ary azadino a?
7: Ny tapaky ilafidirana dia azontsika tsifaina mialoha amin'ny Carmen Poté an-tsena kely
5: sy ny librairie Antso am-bavahady mangatsika
6: ary ny amin'ny FGK Mantsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana
9: tongava maro ilay ankizy a!
4: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
10: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
11: Tsika sy ny finoana
10: fandarana arahina isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao
11: mpiara-miasa
10: foibe loterana momba ny fifandraisana
11: arsiva ny fiangonana loterana malagasy
10: lova

Anio 25 Jona. Ny 25 Jona dia fotoana natao ahatsiarovana any Petera sy Paoly izay apostoly nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika. Petera dia mpanarato tao amin'ny farihin'ny Galilia no nantsoin'i Jesosy ho apostoly araka ny voasoratra amin'ny Lioka 5:1-10. Nanoratra ny epistily ho an'ny Petera voalohany sy ny Petera faharoa izy, ary hitantsika ao amin'ny asan'ny apostoly 5:50 ny asa lehibe nataony tamin'ny fiangonana voalohany. Paoly indray dia fariseo sady mpanoradalàna ary mpamboatra lay hampandehanana sambo no asa fivelomany. Asan'ny apostoly 8:13. Hita ao amin'ny asan'ny apostoly 5:20 hatramin'ny 8:10 ny fomba sy ny fotoana ary ny toerana ny antsoan'i Jesosy azy ho apostoly. Nanoratra epistily tsy latsaka ny 13 izy, ary ny teny ao amin'ny asan'ny apostoly 5:20-20 dia miompana betsaka ny amin'ny fitantarana ireo dia misionera nataony hanorenana ny fiangonana kristianina manerana izao tontolo izao. Samy maty martiora tao Roma izy ireo lahy teo anelanela ny taona 50-80 tamin'ny fanenjehan'ny fanjakana ny fivavahana kristianina. Petera dia nohomboana tamin'ny hazofijaliana satria natao ho isan'ny mpikomy. Nangataka izy mba hitsingolika ny hazofijaliana satria tsy mendrika hitovy fomba hafatesana amin'ny tompoko aho ho izy. Paoly kosa dia mizaka ny zom-pirenena romana. Asan'ny apostoly 5:20-25. Noho izany dia misy lalàna miaro azy

0: sy ho azomboina amin'ny azo fijaliana ka dia notorahambato toa any Stefana ny fomba namonoana azy. Ny fiangonana kristianina apostolika dia mahatsiaro an'i Petera sy Paoly isaky ny alahady fahadimy manaraka ny Trinité. 8:7-7. Fanokanana tamin'ny fomba ofisialy ny sekoly menagère sy ny klasimandry vaovao ao Ivory Atsimo. Fianaratsoa. Ny 5 Jona 8:7 no nanaovana izany fanokanana izany. 8:7 natokana ho fitandremana ny antsoatany. Notokanana tamin'izany ihany koa ny lakilosy, ny trano fiangonana ary ny tranon'ny pastora izay lazaintsika amin'ny teny hoe tranom-pitandremana. Izany fotoana izany dia teo ambany ny fitarihan'ny filohan'ny sinodam-paritany avaratry mania tamin'izany fotoana izany dia ny 8:7.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: ary ankehitriny dia irety telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andiny ny fahatelo ambin'ny folo.
1: Radio Filazantsara FM 91.2 MHz.

0: Radio Fenfil Azintzar, 91.2 MHz.
1: Fa izao zavatra arretra izao aza dia ofitsorana amin'ny fandevozana. Dia ny fahalovana, ho amin'ny fahafana izay momba ny voninahitr'ireo zanak'Andriamanitra. Romanina 8:20.
0: FM 91.2 MHz.

Faly miarahaba tsika mpanaraka ny fandaharana Kristy no torinay. Hivavaka isika. Misaotranao izay Andriamanitra no ny fahasoavanao sy ny fitahinao ka mbola nomenao anay ity andro ity. Misaotranao izahay fa mbola nanaiky anao nanadio anay, nitondra ny helokay, nivesatra ny fahorinay ary manamarina anay. Mangataka aminao izay Jesosy. Aoka ianao no eloha lalana anay amin'ny zavatra rehetra izay ataonay ary ny fanainao masina hombanay ka hitoetra ao am-ponay ahaizanay mandray ny teninao araka ny sitraponao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinanay izao teninao izao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'nyity anio ity dia hitantsika araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko fahafito andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Filazantsara araka ny Matio toko fahafito andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo, fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo, ary araka ny ohatra ataonareo no hanoharana ho anareo. Ary nahoana ianao no mijery ny sombikazo eo amin'ny masony rahalahinao, fa ny andry eo amin'ny masonao dia simba tsaroanao. Ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalahinao hoe aoka aho hanaisitra ny sombikazo eo amin'ny masonao, nefa indro ny andry eo amin'ny masonao. Ripia tsara velatsihy, esory aloha ny andry eo amin'ny masonao, ary amin'izay vao ho hitanao tsara ny anesorana ny sombikazo eo amin'ny rahalahinao. Aza omena ny alika izay masina, ary aza tsipy eo anolohan'ny kisoa ny vatosoanareo. Fandrao hanitsaka azy izy dia ifototra ka hamiravira anareo. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Izao tenin'Andriamanitra izao dia nalaina tao amin'ny toriteny izay nataon'i Jesosy tao an-tendrombohitra Oliva. Ary ao anatin'izany toriteny izany a dia misy ny fampianarana maro samihafa. Isan'izany a ny fampianarana ny amin'ny fitondrantena izay tokony ataontsika manoloana ny namantsika. Ary eto Jesosy dia manambara amin'ny ity tenin'Andriamanitra ity fa esory aloha ny andry eo amin'ny masonao. Esory aloha ny andry eo amin'ny masonao. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny maso no jiron'ny tena. Fa raha mazava ny maso dia mazava avokoa izay jerena rehetra. Fa raha maizina kosa ny maso dia tsy mahita na inona na inona, fa kosa Andriamanitra izay mahita sy mahalala atsika mihoatra noho izay fatatsika dia mahalala ny momba ny tenantsika na soa na ratsy eo amin'ny fiainantsika. Ary izy Andriamanitra dia manana ny toerany amin'ny voninahiny, amin'ny fahefany, amin'ny fanjakany, ka azy irery ihany ny mamantatra ny fo sy ny voa ary mitsara sy mandinika atsika arak'izay ataontsika eto ambany masoandro. Izany indrindra no hampirisihana atsika mba hiala amin'ny toetry ny fitsarana izay anjaran'Andriamanitra, izay eo amin'ny ataon'Andriamanitra, ka tsy anjarantsika ny mitsara, tsy anjarantsika ny manameloka, tsy anjarantsika ny mitsikera ny zavatra ratsy eo anolohan'ny namantsika. Tsy anjarantsika izany, fa isika kosa dia natao hitodika amin'ny tenantsika izay tokony ho fantatsika ny ao anatintsika, ny fombatsika, ny fanaontsika, ka ambara fa esory aloha ny andry eo amin'ny masonao. Tian'Andriamanitra loatra isika
ary ny fitiavan'andriamanitra antsika no hilazany izany hoe esory aloha ny andry eo amin'ny masonao. Haitsika ve ny manala izany andry eo amin'ny masontsika izany? Ataontsika izay matiny amin'ny ota ahoana no hovelona amin'izany? Tsy anjarantsika izany, tsy haitsika izany, fa asan'andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy nampidininy teto an-tany ny manala ny andry eo amin'ny masontsika amin'ny alalan'ny Jesosy izay nanolotra ny tenany ho foaty noho ny hotantsika, ka ny fahafatesany no nanesorany ny helokontsika sy nandevonany ny fahotantsika. Fa ny anjarantsika dia ny manolotra ny momba ny tenantsika sy ny zavatra ratsy eo amin'ny fiainantsika ho an'i Jesosy. Mitodika amin'ny tenantsika isika ka mahafantatra fa tsy manaka lahatra eo anatrehan'Andriamanitra na eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra isika amin'ny fiainantsika andavanandro. Esory aloha ny andry eo amin'ny masonao. Io andry io dia ambaran'ny Isaia mpaminany amin'ny Isaia toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo fa tahaka ny zaky avy ary hifandahatra isika ho Jehovah, na dia tahaka ny zaky aza ny fahotanareo. Ka io lay zaky midrehitra izay eo amin'ny fiainantsika, na io lay mahampanota zato isanjato antsika io, io no asain'Andriamanitra atolotra azy ao amin'i Jesosy Kristy mba ho esorina, ho vonoina ary ho levonina isan'andro isan'andro. Ny ota sy ny fahazarany ratsy rehetra dia ho vonoina aminenina sy ny fibebahana ataontsika isan'andro. Izany famonoana ny ota sy ny fahazarany ratsy atao isan'andro zany no fanalana ny andry eo amin'ny masontsika, fanalana izay mitambesatra amintsika, fanalana izay heloka vitantsika ka hatolotra an'i Jesosy ilay mpanadio, mpanazava, mpanamasina, mpanamarina amintsika. Ary izay ao amin'i Jesosy Kristy ka no hamarinina dia manana ny toetra an'i Jesosy, mahay mitondra ny heloky ny hafa, mahay manala izay tsy mety amin'ny hafa. Ka ny anjaran'ny olona efa madio na efa mazava na efa no hamarinina dia ny mivavaka ho an'ny mpanota, mivavaka ho an'ny fahavalo, mivavaka ho an'izay mbola ao anatin'ny aizina manala ny sombikazo eo anoloan'ny masony rahalahy amin'ny alalan'ny vavaka ataontsika isan'andro. Tian'Andriamanitra loatra isika ary tian'Andriamanitra hitoetra amin'ny fahamasinany amin'ny mahazanaky ny mazava antsika. Ka tsy tiany raha hifaninana amin'izao tontolo izao na haneo toetra ratsy eny amin'izao tontolo izao, fa kosa hanana ny fitiavana feno fanetretena izay natolotr'i Jesosy teo ambonin'ny hazo fijaliana. Ka itenenany hoe aza omena ny alika izay masina ary aza atsipy eo anoloan'ny kisoa ny vatosoa nareo. Isika izay efa nodiovina, isika izay efa nohamasinina, isika izay efa nohamarinina dia tokony hitoetra amin'izany fahamarinana sy fahadiovana ary fahamasinana izany, fa tsy hifanosina na hitondra ny fahamasinantsika any amin'ny tsy masina indray, ka haneo ny tenantsika ho marika fa madio eo anatrehan'ny izao tontolo izao. Aoka hazava eo anatrehan'ny olona ny fahazavantsika, ary aoka ho masina eo anatrehan'ny olona ny fahamasinantsika mba hakalazany an'Andriamanitra amin'ny andro fibebahana. Koa andraikitr'Andriamanitra ny mitsara, andraikitr'Andriamanitra ny mamatatra. Fisapanao ve fa hitan'i Jesosy tahaka ny andry ny fahotana eo aminao, ary hitany miariary hatramin'ny atsipirihany rehetra ny mombanao rehetra? Ary izany indrindra no hampanatonan'Andriamanitra antsika esory aloha ny andry eo amin'ny masonao.
manatonan Jesosy ilay mpanadio, mpanafaka, mpanazava, fa izy no afaka hanalatsika amin'ny fahazaran'ny ratsitsika rehetra, amin'ny fomba ratsitsika rehetra, ka hampitoetrantsika ho mahatoky eo ampotitrin'ny hazo fijaliana, satria vitan'i Jesosy teo ambonin'ny hazo fijaliana ny fitiavana antsika mpanota, ka dia tena no raisiny ambongadiny ny fahotantsika, no raisiny tanteraka ny heloka antsika rehetra. Fa isika kosa de tokony hifamela heloka, hifankatia, hiraisaina, fa ho amin'izany no niantsonantsika. Raha mitoetra ao anatintsika ny fitiavan'i Kristy dia ho tanteraka antsika ny hanaisitra ny sombikazo eo amin'ny rahalahiny namantsika. Sombotsombony ihany no vitantsika amin'ny famonjena nataon'i Jesosy, fa efa noraisin'i Jesosy avokoa ny famonjena antsika rehetra. Koa mitomoera amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika amin'ny maha olona nasoina sy nafahana antsika ka no dioviny tamin'ny rany zanak'ondry, fa tsy mitoetra amin'ny toetran'Andriamanitra, fa an'Andriamanitra ny fitsarana. Izy Andriamanitra no mitsara, izy no mahalala ny fo sy ny voa. Koa tsy tiany hitoetra na haka ny toerana mahampitsara isika, fa haka ny toerana mampandiny tena atsika. Ny hazo fijaliana ilay mitsatoka midina dia fitiavan'Andriamanitra antsika ao amin'i Jesosy Kristy, fa ilay mitsivalana kosa dia fifankatiavantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Koa ilay nanaisitra ny andry amin'ny fisarahana tamin'Andriamanitra dia vitan'i Jesosy Kristy, fa ilay fifamelan-keloka sombotsombony dia ataontsika amin'ny namantsika mba ho tanteraka ny famonjena antsika. Hoy Jesosy raha nametraka ny didiny: didy vaovao nomeko anareo dia no mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankatia. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raha zanakary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao Jesosy no ny teninao izay mampatsiaro anay mandrakariva, fa tsy anjara anay ny mitsara ny namanay. Mampatsiaro anay koa fa ny andry lehibe teo aminay dia efa nisoronao ary noentinao tamina hafatesanao izany. Koa ataovy mahay mifamela, ataovy mahay manam-pitiavana izahay, na de sombotsombony ihany azy tahaka ny sombikazo eny amin'ny masony ny rahalahinay no mba vitanay amin'ny fifamelana, dia raiso ho hanitra akasitrahanao eo anatrehanao izany. Petraka ifianao pelatananao ny teninao, vatsa fananay, dia amin'ny anaranao Jesosy nanankinana izany. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajaniana William, fitandremana ambala.

fotoana ny tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Mafara rantsana Natasha sandra dia feno filazantsara manolotra anao indray izao.
1: Lay tantara mitondra lohateny hoe
2: ny marina.
3: Asa soratra
0: fandresena minso.
4: Ireto avy ary namena ny tantara:
2: Daniel Gabin,
5: Juda,
6: Yobi.
0: Niaraka tamin'ny Rotsy,
3: Dilanina Lantimalala,
7: fa minso.
0: Minso
4: manendrika
5: tantara no totosainy
0: minso. Nandray feo
2: Yobi sy minso.
8: Nandrindra ny lafiny ara-teknika
3: Daniel Gabin, Ratova Arsan.
2: Ny marina
7: anio no andro voalohany.
0: Mihaino finaritra tompoko.
4: Mba nanahoana ary izay ny diandadany erikay? Mba nahita mbokany ary vesa? Hey, tonga ianao, nanahoana ny tany?
2: Tsisy.
1: Hey, misy olona milaza fa manana porofo ny
4: zany ve? Oay, ary iny zany?
9: Veny vola, raha zany dia apokako lohany ty zazy ty a.
4: Zany ondrainy a, faty ngele zazy e.
9: Veny vola, aikakaikany.
1: Iny ary, iny, iny le vola dia avelon zanako. Afaka fierifenareo io.
10: Io favarina miondrikondrika. Lasy velesina amin'ity hiditrano ity lohany.
9: Inona?
4: Erika, Erika, dana mitsokinareo da? Aingana, aingana dana.
8: Tsy andeha izany izay fetranetiko ka.
1: Dana fa arahanay nareo e.
8: Ianareo.

0: Ireny izany tranonareo izany. Maherezaky a.
1: Andrekaiko, te matareza tadasne. Tsy mara kosa ane.
0: Mahereza ho a. Mbola eto zany. Mbola eto za hitaizanareo mianata. Fa mangala sisiny irelo e.
1: Saotra mintoa. Loza rehetra fitanao alehitra amin'izay.
0: Tsisy fisaorana ki a. Mangala sisy no andry. Sao de tian'ny afeoka.

0: Sieben befulltona satsen las. Le pesati Eric. Ne fotran fo mal zanena quandre savatra mangitrija tan fiana kore. Tsimpetraka tany amin'ny tontsomo izay fa nahirika ne. Tsy nanatanteraka ny faniriny koa angamba. Tsy maintsy vitako io e, izay ny foatiko. Dia natafita ny erika. Dia hitady asa aloha angamba ka. Nefa mba ho aiza moa e. Tsy diplôma. Tsy maintsy mahita rangaha. Na dia ataoko hoe mpiasa trano aza. Sady tsy ratsy koa ange izany e.
1: Fataovariana be ny zoko izany e. Amisiny. Sa malahelo any dada sy neny ray ianao io?
0: Tsy malahelo anazy izany za lesy a, fa mieritreritra hoe aiza indray izany ahita asa. Sady ilainy angeno ny teny fa mila mandoa ekolazy amin'ity volany ity e, raha tsy izay lahy dia voaroaka.
1: Fa maninona anefa za raha tsy mianatra intsony e, sady amin'izay koa izany mba afaka manampy indri.
0: Aiza miteniteny foana ho a, sady ilahy nge mbola akabaky e, ary dio ny trano fa dia manaova revision fa andeha za a.
1: Za iaroko.
0: Eny ary e. Lasa.

0: Tena vizaka zaho zany. Efa taizataiza ny tany tsy tongako. Fa ary maninona moa zany zara manontany atao amin'ity trano ity e? Tsy mety izay ka. Aleo tondonina. Ody ô, ody e.
1: Iza koa ary izany olona fanandrako tavaka izany? Jeremoko, mandondona tsy mijanona. Fa tsy hiteny ary veso any ireny fandrafandra be io e. Ary aleo fana fa makareny tsofina fotsiny ka.
0: Manahoana tompoko, sao dia mba misy asa azo atao ato aminareo?
1: Andrasa aloha re. Ropin ô, ropin a.
2: Ary iza ary io sery manjakely io? Manjanjy sy pare zany e. Mety amiko izao a. Dia ahoana ki manjakely? Inona ny aza atao andry izay?
0: Izany tompoko fa mitady asa.
1: Olona fanandrako tavaka be. Mampaneny sonery avy ary dia tsy hay. Maikainako hiasa.
2: Mangina anao ry anjara. Lasa avy tao ny asanao. Azafady kia. Ny asa ve dia tsisy? Misy mihitsy ato. Tonga dia miverena rahapitso maraina fito a. Dia aza manao tara. Maika hitanao manko a.
0: Misaotra indrindra ramose a.
2: Tsy misy soran-driky izany a.
0: Zay ary lofa lasa kely aho e, rapitso izany izany verina.
2: Ena ki manjakely a.
0: Io, mandra-piona tompoko.
2: Io, rapitso izany a. Kanto izany raha zazavavy ka. Tena amin'ilay ilavako azy mihitsy.

0: Natolotra ho anareo teo ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: ny marina,
2: asa soratra,
3: fandresena Minsoa.
4: Ireto avy ary namiaina ny tantara:
1: Daniel Gabin,
5: Joda
6: Yoby.
0: Niaraka tamin'ny Rotsy
7: Dilanina Lantimalala.
0: Fa Minsoa,
3: Minsoa manendrika
5: tantara no totosainy
3: Minsoa.
0: Nandray feo
1: Yoby sy Minsoa.
8: Nandrindra ny lafinyasa teknika
7: Daniel Gabin, Ratova Arsan.
1: Ny marina
0: forenesinao rapitso.

miano ahy ianareo izay miezaka mitady fahamarinana, dia izay mitady an'i Jehova, tsarovy ny vatolampy izay nakananareo sy ny atylavaka izay niadinanareo. Isaia 55:15.

mandraka kehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Jaonona toko fahenina.

0: Aoka ho aminareo izao saina izao, izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fokirin'ny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofohanany tenany tamin'nankany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanan-tarehy olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Filipianina toko faharoa andiny fahadimy hatramin'ny andininy fahavalo.
1: FM 91.2 MHz.

fifaliana no iarabanantsika rehetra ampiana da teo fifilazantsara amin'ity alatsinainy fa 25 ny volana jona 26 sy 2000. Araka ny fandrenesanao izany feo izany dia ny namanao voloniana no miaraka aminao amin'ity alatsinainy ity dia mirary hatrany ny fahatsaran'ilay Andriamanitra fitiavana ho aminao sy izay makasika anao rehetra. Ny salamo 7:80 ny 7:50 no tenin'Andriamanitra vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny loharanoko rehetra dia ao aminao. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao izahay ary ambety teninay ao anatin'ny vavaka araka ny fampianaranao anay hatramin'izay hoe misaotra ny zavatra rehetra. Dia misaotra anao izahay ary amin'ny alalan'i Jesosy no asainay mivavaka ary matoky sy mino izay fa miaino ianao. Dia midera anao izay ary tsy mitsahatra hatrany manandratra ny voninahitrao amin'Andriamanitra be fitiavana, be indra fo, tsy hitalany ny famindramponao nataonao taminay na tamin'ity anioty monjara dia tsapanay rehetra izany. Dia atolotra anao ny fotoana satria ianao koa moa no mametraka ny fotoana rehetra eo ambanin'ny fiainanay tsirairay avy dia ianao no Andriamanitra ianteranay mba voatsinjara amin'ny fahatsaranao izany ora sy fotoana izany. Dia jereo amin'ny indra fonao hatrany ny tsirairay avy amin'izay rehetra atreny satria tena mila anao ny olona rehetra. Dia amin'ny anaranao irery Jesosy no ivavahana. Amen.

ny telory isika vao misanam-pandara dia ny fano ary ny ondroko a dia andeha retura firana fanampiny sy firana FFPM ireto a no hiarabana antsika rehetra zay mety efa be diaibe ny vakansy zany a ary mety misy koa ny mpanaka conge de tsy miasa dia mirarehtrany a ny fahasoavana Andriamanitra ho amintsika rehetra mandreny radio feo ny filazantsara.

Araky amin'ny 27 firana FFPM tompo tsy takatry ny saiko firana fanampiny ary Madagasikara soa. Anisan'ny firenena manana loharano maro Madagasikara ary tena maro ary ny mpizahatany eto amintsika tena gaga hoe tena maro ny azo atao hoe be dibe ny rano a afaka mbola ikarakarana mifampandrosoana makasika ny firenentsika. Dia tena hoe misy firenena fa tena manangona rano amin'ny lanitra mirotsaka avy any an-danitra dia angonina, zay vao afaka manao zavatra maro ao anatin'ny firenena misy azy. Fa isika tena anisany hoe manana rano a tokony ho ampy fa indraindray a isika ihany koa dia manarinary azy ireny fahatany. Makasika an'ilay loharano tsy mety ritra ary tena hoe loharano tsy mampangeta eta mandrakizay araka ny teny Jesosy zay, dia le nambara tamin'ny tenin'Andriamanitra teo hoe ny loharanoko rehetra dia ao aminao. Dia izany mihitsy no ambara ny tenin'Andriamanitra fa izay rehetra miaino sy mihinana ary tena mitelina azy tsara dia mampiasa azy amin'ny fotoana rehetra ny tenin'Andriamanitra dia tena manana fiainana tsy tapesipesenina ny anaovan'Andriamanitra ny fiainan'olo anankiray a. Rehefa ilay loharano tsy mety ritra ary ilay loharano maharitra dia Jesosy a Kristy. Dia aleo tonga dia makany am-poto ny araka ny fomba fiteny, aleo dia tonga dia any amin'ny tena sady tsy vidim-bola fa tena hoe ao amin'ny Kristy mpamonjy a no tena loharano mahasitrana, manome fanafahana, mitondra fiainana, mahatonga fanantenana tsy mety maty ary mizotra makany amin'ny fiainana mandrakizay izany. Dia andeha ho arahantsika indray reto ira manaraka reto aloha dia ho toizantsika hoe manao hoana tokoa izany hoe io Andriamanitra tsara indrindra io a no iankinana.

0: FM, raika amby sivifolo telopokaroa megahertsy.
1: Radio feony filazantsara.
0: Ho fankalazana ny ivojoabily fahadimy amby roapolo taona nijoroan'ny STK 3FI FGKM Antsirabe fitiavana
2: dia faly manohitra antsika konsera evangelika goavana
3: iarahana amin'ny antokom-pirao sana mojatovy fitiavana
4: ny alahady roa ambin'ny folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny roa rasa sanytolakandro ao amin'ny FGKM Antsirabe fitiavana Parc de l'Est.
0: Ary azadino a
3: ny tapaky ilafidirana dia azontsika tsifaina mialoha amin'ny Carmen Poté an-tsena kely
0: sy ny librairie antso am-bavahady mangatsika
2: ary ny amin'ny FGKM Antsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana
5: tongava maro ilay ankizy ary

Iaraha mivavaka isika rehetra. Dia rahalaza voninahitra anao tolotra anao Andriamanitro, noho ny alehibe ny fitiavanao izay mamonjy anay olombelona mpanotamahantra amin'ny alalan'ny zanakao Jesosy Kristy. Ampitomboy ny finoanay fa Jesosy rery ihany no afaka mamonjy anay amin'ny fahotanay ka manome anay fiainana mandrakizay noho ny famonjena izay nataony. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fahalemy ana aman'andriariavana amin'ny alalan'izao fandaharana fahano ary ny ondriko izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatranyity fotoana ity, ary misaotra an'Andriamanitra isika satria ny alehibe ny fitiavany sy ny famindrampony mbola nanomezany tombonandro indray ka hanasananao hihinana ny sakafo mpanahy izay mahavelona ny fanahyntsika amin'ny alalan'ity fotoana ity. Dia ny anomezana antsika indray ny teny amin'ny Hebreo toko faharoa ny andininy fefatra ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo izany. Hebreo toko faharoa ny andininy fahefatra ambin'ny folo sy ny andininy fahadimy ambin'ny folo, toy izao ny mpivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa satria manana no famandrany zaza, dia mbanandray izany koa izy mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly, ary mba hanafahany izay rehetra nandany ny fiainany rehetra tamin'ny fanandevozany nohony tahotra ny fahafatesana. Ry ray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpihay no malala, omilaohany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Manana no fomandrany zaza, zany no toateny manaitra amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao. Zany no mitarika antsika ny amin'ny nahatongavan'i Jesosy ho tonga olombelona nanomboka tamin'ny fahazazana, satria olombelona no vonjeny ka dia tsy maintsy naka ny toerana misy ny olombelona izy. Tsy maintsy tonga nofo Jesosy, izany no ambara amin'ny alalan'izao teny izao. Tsy maintsy tonga nofo izy satria olombelona no fomandra ny olona nataony havotana. Izany no nidinany eto amin'izao tontolo izao ka nahatongavany olombelona manam-pitoviana amin'ny olona, satria ny olombelona mitafy ny fomandra no mila fanavotana, mila famonjena, mila fanavotana.

Ao zana, ka dia tonga olombelona tahaka antsika Jesosy hahafahany manatanteraka zany famonjena zany. Tsy misy afaka manavitra ny zanak'olombelona amin'ny fahotana sy ny herin'ny satana ratsy olombelona ihany. Ka dia zany ny nahatonga an'i Jesosy ho tonga olombelona. Maty Jesosy mba handrava ny herin'ny satana eo amin'ireo izay mino io ry havana no endrika anankiray ahitantsika koa ny herin'ny fahafatesan'i Jesosy. Tonga olombelona izy, maty ny solon'ny olombelona mba hahafahany manavitra ny olombelona rehetra amin'ny herin'ny ota, hanafaka azy ireny amin'ny tahotra ny fahafatesana. Izany koa ny antony anankiray nahatonga an'i Jesosy nitafy ny fomban-draha mba hahafahany manafaka ny olona amin'ny herin'ny fahafatesana, amin'ny devoly, ary indrindra indrindra hahafahany manafaka anao amin'ny tahotra ny fahafatesana zay mampihorohoro no maro tokoa amin'izao andro avelomantsika izao. Ka dia manafaka antsika amin'ny tahotra ny fahafatesana izy ka mampanantena azy ireny ny fiainana mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra. Izany no hitantsika amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao. Ry mpiaino malala, afatra sarobidy toy izany nomen'Andriamanitra anao amin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy ho nofo mba hahafahany mandresy ny devoly ary manafaka antsika amin'ny herin'ny fahafatesana. Nahoana moa nolazainy zany? Nahoana notoriany zany amin'izao andro avelomanao izao? Lazaina sy toriany zany mba hanananao fifaliana koa, satria ianao lay voageja ny fahafatesana. Ary dia tsy ianao ihany fa azo lazaina fa ny maro mihitsy, satria voageja ny fahafatesana daholo ny olombelona rehetra noho ny ota izay nanjaka teto amin'izao fiainana izao tamin'ny fotoana nahalavo an'ny Adama sy Eva. Dia nitohy hatrany an-trano izany ka misy fiatraikany mandraka kehitriny. Voageja ny fahafatesana daholo isika rehetra noho ny ota, satria fahafatesana ny tambon'ny ota. Ary ny olona tsirairay dia maty tao amin'Andriamanitra ka tafasaraka amin'ny fiainan'i Kristy. Fantatr'i Jesosy tsara zany, fahatany tsara zany, fa mba hamonjena antsika dia tsy maintsy lasa toantsika tokoa izy. Ka io no antony nidinany teto amin'izao tontolo izao. Io no antony nahatongavany ho tonga olombelona mitafo ny fomban-dra tahaka anao mba hahafahany mamonjy anao. Izy dia Jesosy Kristy no ambara amin'ilay lalan'izao teny izao. Tsy misy dikany na dia mitafy ny satan'ny anjely aza izy, raha tsy ohatra nga ka hoe dia hamonjy ny anjely koa izy, saingy tsy hamonjy ny anjely akory no tanjony nahatongavany teto an-tany, fa hamonjy ny olombelona mpanota, dia ny olombelona rehetra na jiosy na jentilisa. Izay rehetra nateraky Abrahama amin'ny finoana no tiana holazaina amin'izany. Ka izany no nahatonga azy ho toy ny olona feno manana ny fomban-draha araka ny ilazany azy eto, mba nosedray ny fahafatesana toy ny olombelona koa izy, notsenay ny fahafatesana, niady tamin'ny fahafatesana. Avy amin'ny fahafatesany mantsy no nandreseny ny fahafatesana sy nandringanany an'ny satana izay mitana ny herin'ny fahafatesana amin'ny alalan'ny teny hoe nandringana. Raha eno nefa ny teny hoe nandringana na nandringanana ny herin'ny fahafatesana na nandringanana ny herin'ny satana, dia misy zavatra tiana hatongavana izany, fa tsy midika akory izany fa tapitra teo ny fisian'ny devoly tsy ery havana. Mbola eo izy ary manao izay rehetra azony atao hamitahana anao. Mbola manao izay azony atao mampiasa ny heriny, ny fahefany eo am-pelatanany, hamitahana izay tsy miambina, hamitahana izay tsy mitandrina. Saingy na izany aza dia efa nesorin'i Kristy taminy ny fiadiana, hany ka tsy afaka maka na mamono na mandringana anao intsony izy raha ao amin'i Kristy ianao. Izao zany dia
efa eny ampelatanany tompo tsika dia jesosy kristy ny fahefana amin'ny fahafatesana. Ka izay matoky an'i jesosy kristy dia efa navotana tamin'ny fahefan'ny satana sy ny fahatahorana ny fahafatesana izy. Ry mpiaino malala, manao anary ny tempo sy ny tempenanao amin'izao andrenesanao izao tenin'Andriamanitra izao. Ny mino dia ampahafantarina amin'ny alalan'izao teny izao fa efa navotan'i kristy. Navotan'i kristy tompontsika dia jesosy kristy, izay tompon'ny hery sy ny fahefana. Izany hoe efa eny ampelatanan'i jesosy tompontsika izao ny fahefana amin'ny fahafatesana, amin'ny herin'ny satana. Noho izany dia afaka amin'izany ny mino. Tsy ananan'ny satana fahefana intsony, tsy ananan'ny tahotra amin'ny fahafatesana orooro intsony, satria mino efa namonjy azy ilay tompony malala izay ti azy. Izany indray no afatra ho anao. Misy heviny lehibe ny antony nahatongavan'i jesosy ny tafy ny fomandra tonga olombelona, dia ny hafahany manafaka anao satria mila izany famonjena izany ianao. Ka dia tsy maintsy tonga olombelona tahaka anao jesosy mba hahafahana misolo sy manafaka anao. Izany ny aretan'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana ho fisolonan'ny mpanota. Izany no nahatonga azy nandresy ny fahafatesana nitsangana tamin'ny maty mba ho tompon'ny fiainana koa izy, ka afaka mamelona indray ireo efa matin'ny ota mba ho velona amin'ny fahamarinana, ho velona amin'ny fahamasinana, ho velona mandrakizay amin'ny fiadanana sy ny fahasambarana arak'izay ikendren'Andriamanitra azy. Dia ho anao izany fa hevery ny fiainanao mba hananana finoana velona ilay voahombo tamin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjena izao tontolo izao. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resanakary fanahymasina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

Isaorana ianareo mpiandra dia feny filazantsara, mbola manjotsy tapaka ny radio a, ary indrindra indrindra isaorantsika Andriamanitra manaika mampitondra ny teniny izay loharano velona ary loharanonaina, mahatonga ny fahazakantsika ny fiainana andavanandro, mahatonga ny azakantsika ny zavatra rehetra miseho a, ny tampoka ary ny zavatra tena hoe mampamoy fo ny olona sy mahakivy ety an-tany dia vitan'ilay loharano a tsy mety ritra. Dia ny tenin'Andriamanitra izany dia Jesosy a Kristy mpamonjy antsika. Ianao ve mihevitra hoe raha tsy nanana an'i Jesosy a dia nandehandeha ho azy misy zavatra miatsara amin'ny fiainanao na mahazaka ny zavatra maro mitranga, fa hafa mihitsy zany hoe manana an'i Jesosy a velona ho am-po. Ary izany no anisan'ny anambarany ny filazantsara dia Jesosy a hoe raiso aho, hoe raiso aho, ampidiro ao anatinao ao, aizanao a miaina zany ny fitantanako a ny fiainanao izany. Ary izany indrindra no anambarana ny filazantsara ombienyombieny, andaniana vola, andaniana fotoana, andehanana lavitra na mety akaiky ihany koa ary, ary indrindra koa isisihana mihitsy manambara azy na misy manakana ary, na dia lalantsarotra ary, na ao anatin'ny fahoriana ary ianao, tsy hoe ianao manana fiainana sarotra ao na manana zavatsarotra ihainana miaraka amin'ny famina amin'ny ankonana, dia alohaloha rehefa eny reto va hitory filazantsara fa ty tsy mety ty, fa ao anatiny ireny Andriamanitra maniraka, satria raha miandry ny ankonana ho indry a na zavatsarotra milamina dia ianao zany mieritreritra havitan'la asan'Andriamanitra hoe ianao zany la fanafody tsara indrindra sy fanasitranana, fa Andriamanitra manao azy, fa isika irahana mana tanteraka izany. Dika zany dia andeha ilay fototry ny aina dia Jesosy a no raisina ampidirina ho am-po, ary avela manjaka, avela manjaka amin'ny fiainana aizantsika miaraka aminy, ary aizantsika mandray avy aminy. Raha milaza ny mpitsabo dia milaza mihitsy hoe raha itsika hoe rehefa tena mangeta eta mafy iny dia efa misy taova tena efa mila mafy eo zay, matoy anao zany tena mangeta eta be ianao, fa tsy miandry mangeta eta be a fa misotro rano, satria ilay ny vatana ny rano. Dia mihoatra mihoatra mihoatra lavitra anao izany ny tokony hitiavantsika an'Andriamanitra mihoatra ny zavatra rehetra, dia vakeo ny tenin'Andriamanitra ary ny fankatoavana ny tena izy a, fa tsy hoe miaino a dia mamaky, fa ny fankatoavana tsy misy fehipetra.

0: Reto ira manaraka reto a atolotra manareo mpiaino a dia misy olana angataka ireo hoe madamo fara andefa asoiry zay ozy madamo fara dia raha mandre izy dia atolotra nira ary indrindra andeha ho atolotra antsika rehetra feny fifaliana manompo an'andriamanitra ary atolotra ho antsika rehetra koa mety mandalo ady sarotra kanefa tena manompo an'andriamanitra.
1: Radio feno filazantsara raika amin'ny 60 teboka 2 megahertz.

0: Raiky amby telopolo minitra ny amin'ny telo ora raha mila ora isika. Indrina raha mamonjy a, fa Kristy no antony avelomako ary nitarika fanilo aho izay manana an'i Jesosy. Ireo tononkira ireo dia anisan'ny manambary izany fahatsaran'i Jesosy Kristy a mpamonjy izao tontolo izao izany. Raha misy olona mizaory izao mandre a, naiza naiza misy anao hoe nenareo dia izao Jesosy izao ihany manandra maloha amin'ity androany ity mandray azy. Izy nefa tsy manery a, fa manandrama aloha hoe andray azy a amin'ny fitiavana. Tena miteny hoe midira ry atao mpoko a, ho mpanjaka amin'ny foko a midira. Fa tsy takatry ny saina ny fahaleabiazan'Andriamanitra miasa amin'ny olona izay tena minitsy mandray an'i Jesosy ka hoe tapa-kevitra mandray azy. Tena mahita fahazavana lehibe, miala tao amin'ny maizina ary tena misy fahazavana lehibe hitan'ny olona mandray an'i Jesosy. Ho antsika rehetra kosa efa manana an'i Jesosy a, dia andeha tena hokolokolony izany amin'ny fitiavana mivavaka, manao ny asan'Andriamanitra, fitiavana mamaky sy mankato ny tenin'Andriamanitra. Fa tsara ny miantehitra amin'io Andriamanitra velona io, hoe tena tsara. Ary ho an'izay rehetra ohatra ny emotremotra verena malaky, fa tahaka ny olona hoe tsy ampirano dia mety tratry ny fahafatesana ara-panahy ary miandry ny fahaverezana.
1: FM raika amin'ny sivifolo telokaro mega
0: ny bokyny fitomanina toko fahatelo a dia milaza mihitsy hoe ny andininy fa dimy amby roapolo vakeko amin'ny anaran'i Jesosy a, zany fitomanian'i Jeremia izany toko fahatelo a ny andininy a fa dimy amby roapolo. Tsara Jehovah amin'izay manantena azy dia amin'ny olona izay mitady azy. Amen. Tao indray ary eno hire dia hira manambara ny fahatsaran'Andriamanitra, manambara fa Andriamanitra tsy mitsahatra miasa ary Andriamanitra tena maneo ny fitiavana anao ary mitondra anao amin'ny fiadanana mahatretrika.
1: FM raika amin'ny sivifolo tepokaroa megahertz radio feony filazantsara raika amin'ny sivifolo

Andriamanitra fitiavana ary tsy misy zavatra tsy katsahan'Andriamanitra ny mba anananao zany hoe fitiavana avy amin'izany. Tena hoe isan'andro Andriamanitra mitao ty, iza ndray reno andray ty fitiavana ho zaraiko ty, iza no andray ty famonjena omeko ty, iza no ty andray fahatoniana, fiadanam-po, fahadiovam-po, ny vokatry ny fanahy masina. Fa zay rehetra mitambatra aminy a dia mahazo an'izany, ary tena ameny any tena omeny antsika mihitsy rehefa mankamamy ianao ti anana n'izany vokatry ny fanahy masiny zany a, dia omeny. Ary misy testa kely loha ohatra tia diofo, dia misy lalolalovana kely loha, mety misy olona mahasosotra mihitsy ary tonga eo, dia amboarin'Andriamanitra eo ianao dia malaky madio fo ianao, malaky mamela heloka ianao. Fa tena tia atsika Andriamanitra ary tena tiany a anahaka azy isika. Maro ny olona no mety manao hoe aleo manahaka fa zah efa mivavaka be. Fa ny tena modely tsara indrindra dia ny fomban'i Jesosy Kristy a nankatony rainy tety an-tany, dia tena nanaiky izy rehefa teo amin'ny azo fijaliana, na dia misy fangatanana atao ary fa aoka ny sitrapo tsy atao, tsy atao ny sitrapon'i Jesosy fa ny an'Andriamanitra rainy ny akiny. Dia tsika tsirairay avy zany andeha anaka ilay môdely a tsara indrindra dia Jesosy. Atao amin'ny bokyny mpitory teny a, mpitory teny toko faraiky ambin'ny folo ny andininy fahadimy a, dia manambara ny tenin'Andriamanitra ho antsika rehetra, satria amahaandriamanitra azy a dia tsy misy hitovy amin'Andriamanitra, tena mitovy amin'Andriamanitra raha tsy efa tonga any an-danitra, fa mianatra mandra-pahatonga amin'ny farafofonaina. Dia izy Jesosy Kristy a no mamavy fa faharatsiana ary mahatonga antsika no hamarinina, dia izay no mahatanteraka antsika. Dia ny vakina ny andiny faraiky ambin'ny fahadimy a amin'ny mpitory teny a toko faraiky ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Toy ny tsy hahafantaranao ny amin'ny alehan'ny rivotra na ny amin'ny fitombon'ny taolana ao an-kibony izay manananaka, dia toy izany no tsy hahafantaranao ny asan'Andriamanitra mpanao ny zavatra rehetra. Amen. Ny tenin'Andriamanitra anetina teny am-piandohana dia ny eo amin'ny Salamo fa 7:80 a, dia ny andininy fahafito a tapany bi vakina amin'ny anaran'i Jesosy a izany tenin'Andriamanitra izany. Ny loharanoko rehetra dia ao aminao. Amen. Dia hivavaka hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izay rehetra natao tamin'ityan'io ity a tamin'ny fiarahantsika teto a, ho voninahitry ny anarany ary hitombo an-trany anie ny finoantsika mianakavim-piaino radio feno filazantsara amin'ny fanarahana azy. Vavaka isika. Andriamanitro, misaotra anao izahay, vavaka izay amin'ny alalan'i Jesosy a, satria noho ny anarany no hahafahanay mivavaka aminao. Dia misaotra an'i Jesosy izay noho ny amin'ny fitondrany ny vavakay a eo anatrehanao a Jehovah Tompon'ny maro a rain'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Misaotra anao izahay fa nahy masina fa matoa izay mahay mivavaka, manatona anao mba manonona tonom-bavaka, dia noho ny fiasanao mikolokolo anay a, karakaranay a, mahatonga anay a tia vavaka. Dia misaotra anao indrindra izay Andriamanitro fa lehibe ny fitiavanao anay, ianao ilay loha rano izay manatona anao tsy angetaheta mandrakizay izay misotro anao, dia mitondra ny firenenay a mba hisotro izany loha rano tsy hananana fangetahetany izany intsony, mba hisotro an'izany ny malagasy rehetra, ny vahiny miara-monina aminay eto a, mba hiara-miadana amin'ny fanomponanao na dia misy ny sedra amin'ny maha kristianina.
de misaotra anao indrindra zany amin'ny fiasanao anatinay a mahatonga ny etapa kevitra mivavaka aminao de ankinina sy apetraka aminao ny fitoizan'ny fiainanay tsiraray avy a na andro na alina na marary na salama na misy zavatsarotra lalovana na ao anatin'ny fahatoniana sy fiadanana ankinina aminao satria miovaova zany rehetra izany de mino sy mananteny izay fa azononao amin'ny tanakavanam-pitiavanao izahay tsy ala aminao intsony ary soratanao amin'ny bokyny fiainana ny anaranay de ankinina aminao mpiaino rehetra manana olazaina eo anatrehanao izy ireo de ianao ilay andriamanitra miaino ary mamaly de mankasitraka andriamanitra fa tena tianay ianao ary tsapanay mihitsy izany fa mitondra fiadanana tokoa ny miaraka aminao a fa tsy loza de amin'ny anaranao irery jesosy no ivavahana mankasitraka fa andriamanitra tokoa ianao amen.

0: Ireto ira manaraka reto no anovana veloma dia mirary hatrany ny fanatrehan'Andriamanitra izy moa manapa-kevitra ny amin'izany izy ilay Andriamanitra tsy mandao amin'ny fotoana rehetra ho an'olombelona rehetra fa andeha hiditra ho ankonany mba hanana ilay fihavanana hoe fihavahana hoe izay mino an'i Jesosy ihany no manana fiainana mandrakizay dia ombanao sy ny ankonanao sy izay makasika anao rehetra ny ny famindrampon'Andriamanitra ny fitiavany a ary faombiazana tsy hitalany ny namanao vilolonaina no niaraka taminao a tamin'ity alatsinainy a androany ity a dia veloma finaritra amin'ny heriny toy izao indray
1: radio feno filazantsara raiky amin'ny

0: Izao no lazain'i Jehovah ny ray masin'i Israely, dia namorona azy: ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Isaia toko fahadimy ambin'ny efapolo ny andininy faraika ambin'ny folo.
1: FM raika amin'ny sivy folo teboka roa megahertsy.

inona na inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Filipianina toko faha efatra andiny.

fanadia ursy malahelo azaho ny tompo no mihevitra mpamonjy sy mpanafaka ianao azahelo andriamanitro salamo 40:17.

0: fetin taranaka FM Ambohijatso alahady 5 jolay 2020 sy roa arivo mitondra ny faneva hoe Jehovah mahay manome anao mihoatra noho izany. Tantara faharotoko fadimy amby roapolo andiny fasivy tapany bi. Ny sabotsy efatra jolay amin'ny sivy ora sasany dia isy ny fihoanamben'ny zanaka ampielezana eto Antsirabe izay atao eny Andraikiba, samy mitondra sakafo sahaza azy ny rehetra. Ny alahady 5 jolay fidirana amin'ny sivy ora maraina, fotoam-pivavahana ara litorjika, misy ny rakidehibe fetin'ny taranaka, rotsapalopy antsoina ny zanaka ampielezana sy ny vakiparitra rehetra, fiarahana amin'ny sakafo ka samy mitondra vary masaka ny kristianina rehetra, fa ny loka kosa etoan'ny fiangonana. Marina fa ny vola azo rehetra dia entina antarana ny alitarantsika ety antoerana. Antsoina ihany koa ny koraly antsy eteny Ambohijatso mba hamerikira ny sabotsy amin'ny ora tolakandro fa manambahiny avy any Morondava isika. Koa dia misaotra indrindra tompoko mandra-piona eny amin'ny FM Ambohijatso. Raha fatrapaniry ny zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Korintianina voalohany toko fahefatra ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo hoy ny komity sy ny ray aman-dreny pastora FM Ambohijatso.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
2: Filazana fisoratana anarana hidirana ao amin'ny sekoly fanomanana mpampianatra Fandriana, faritra Amoronomanihy. Fiofanana roa taona ahazoana bac plus deux. Ho antsika tanora manana bac 8 ka hatramin'ny 5 taona, tsy hanavahana antokom-pinoana na saranga. Efa misokatra indray izao ny fisoratana anarana hidirana mpiofana ho mpampianatra ao amin'ny SFM FLM Fandriana na sekoly normaly loterana miorina ara-panjakana, manana ny maripahaizana eken'ny asa-panjakana ho an'ny taom-piofanana 6/7/2020 ho an'izay maniry ho mpampianatra manana fahaiza-manao sy maripahaizana pedagogika. Izany dia azonao ny maripahaizana ankatoavin'ny asa-panjakana. Ireto avy ny atota taratasy ilaina: taratasy fangatahana tsoratra ho mpiadina ray, curriculum vitae ray asiana laharan'ny finday sy adresy mailaka, kopina ry ho mpampianatra manana fahaiza-manao sy maripahaizana pedagogika. Izany dia azonao ny maripahaizana ankatoavin'ny asam-panjakana. Ireto avy ny atota taratasy ilaina: taratasy fangatahana tsoratra ho mpiadina

Sy ny mpiadina. Ireo mpiofana dia matihanina sy manana fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana. Azo atao ny mandefa ireo atota taratasy ireo amin'ny adresy mailaka sfm.sekoly@gmail.com mialohany andefasana ireo orijinal aty amin'ny SFM. Alefa amin'ny ramatoa talen'ny SFM FLM BP 320-308. Miampy ny saran'ny fisoratana anarana 40,000 ariary. Alefa mvola amin'ny 034-05-035-31. Ko miantsoa mialohan'ny andefasana ny vola. Mandoa saram-pianarana isam-bolana ireo mpiofana rehetra tafiditra miofana. Mifarana ny 13 Aogositra 2020 ny fandraisana ireo atota taratasy. Fitsapapahaizana atao ny 8-7 Septambra 2020. Manerana ny sinodapartany FLM. Fanazavana fanampiny telefona 034-21-563-52 na 034-05-035-31 na 034-05-035-32 na 032-94-609-52. Araro dia mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony. Saropady ny asa fanabeazana ka ilana fiofanana.

0: toy izao indray ny momba ny fiofanana izay azona ny attestation de formation pédagogique hoentina mikarakara ireo antota taratasy ilaina amin'ny fangatahana ny autorisation d'enseigner. Misokatra ny fisoratana anarana hatramin'ny 10 jolay 2023 avy izao. Ny antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana: photocopie certifiée diplôme bac sy photocopie certifiée CIN. Antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana ireo fa hafa indray ireo antota taratasy karakaraina ilaina amin'ny fangatahana ny AE izay mila kopie na bulletin de naissance, casier judiciaire sy ny sisa. Sarapisoratana anarana efatra alina siraetsy ariary, ao anatin'izay ny jiro sy ny rano. Alefa amin'ny mvola 03405 035 31. Miantso mialoha ny andefasana azy. Daty hiofanana 13 hatramin'ny 24 jolay 2023. Toerana SFM FLM Fandriana. Efa misy ny trano azo ivantanana. Samy mikarakara ny sakafo ny tsirairay. Raha mila fanazavana fanahy ianao dia afaka miantso ny laharana 03465 308 70 na ny 03421 563 52 na ny 03405 035 31 na koa ny 03405 035 32. Tadio fa saropady ny asam-pampianarana ka ilaina fiofanana izany. Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
0: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny Piopelamaday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
1: Manasitrana aretina maro toy ny fahavony, diabeta,
0: kohaka, sempotra,
1: aretinaty, goty,
0: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
1: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
0: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
1: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
0: Toerana
1: boksa 22 galerie commerciale fivanana santer tsara sotra e.
0: Fifandraisana 03415 816 04,
1: 03415 816 04. Aza misalasala ary manatona ny Piopelamada ô. Piopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Tonga eto antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava. Ny toerana ahitana azy: atsena kely apitan'ny papapolina, ampiaviana apitan'ny station Shell. Fifandraisana 03413 095 67 03280 080 06.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Ho fankalazana ny ivojoabily fahadimy amby roapolo taona nijoroan'ny STK 3FI FJKM Antsirabe fitiavana
2: dia faly manolotra antsika konsera evangelika goavana
3: iarahana amin'ny antokom-pira hosana Mojatovy fitiavana
4: ny alahady roa ambin'ny folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny roa rasa sanytolakandro ao amin'ny FJKM Antsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Ary azadino a?
3: Ny tapaky ilafidirana dia azontsika tsifaina mialoha amin'ny Carmen Poté an-tsena kely
1: sy ny librairie Antso am-bavahady mangatsiaka
2: ary ny amin'ny efitrika Matsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana
5: tongava maro ilay ankizy a!
0: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
6: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Alfa Radio.
1: Ny Baiboly.
2: Raiso.
3: Raiso.
2: Raiso kavakio. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahavalo amby folo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo amby roapolo. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
4: Ny nahatongavan'i Paoly tao Korinto sy ny nampianarany tao heritaona sy enim-bolana.
2: Ary rehefa afaka izany dia niala tany Atena Paoly ka nakany Korinto. Ary izy nahita Jiosy anankiray atao hoe Akwila izay teraka tany Ponto vao avy tany Italia ary Priscilla vadiny fa Claudio efa nandidiny Jiosy rehetra hiala tany Roma. Dia nakeo amin'izy mivady Paoly, ary satria ny iray raharaha taminy izy dia nitoetra tao aminy ka niasa fa ny manao lay no raharahany. Ary niady hevitra isa-tsabata tao amin'ny sinagogy izy ka nampanaiky ny Jiosy sy ny Jentilisa. Ary rehefa tafidiny avy tany Makedonia sy Lasy Timoty dia voateriny teny Paoly ka nanambara tamin'ny Jiosy fa Jesosy no Kristy. Ary noho ny nanohitra sy ny teny ratsy ireo dia nanopakopa-damba izy ka nanao taminy hoe aoka ho eo andohanareo ny ranareo afaka aho, ary amin'izao sisy izao dia ankany amin'ny Jentilisa aho. Ary raha niala teo izy dia niditra tao an-tranony lehilahy atao hoe Titosy Jostô izay nivavaka tamin'Andriamanitra, ary ny tranony nifanolotra tamin'ny sinagoga. Ary Krispô mpanapaka ny sinagoga mba amin'ny ankohonany rehetra dia nininy tompo, ary maro koa ny korintianina raha nandre dia nino ka natao batisa. Ary ny tompo ny teny tamin'i Paoly tamin'ny fahitana noho ny alina ka nanao hoe aza matahotra fa mitenena ihany ka aza mangina, fa izao mombanao ary tsisy olona hiazona anao anisy ratsy anao fa manana olona maro amin'ity tanàna ity aho. Ary izy nitoetra teo heritaona sy enim-bolana ka nampianatra ny tenin'Andriamanitra teo aminy. Fa raha Galio no governora tany Akaia dia niray tetika hisambotra amin'i Paoly ny Jiosy ary nitondra azy nakeo amin'ny fitsarana, ka dia nanao hoe ile io mampanaiky ny olona hivavaka amin'Andriamanitra nefa tsy araka ny lalàna. Ary raha hiloabava Paoly dia hoy Galio tamin'ny Jiosy, ry Jiosy, raha misy meloka na zavatra ratsy natao dia mety raha mandefitra aminareo aho, fa raha ady hevitra sy anarana ary ny lalànareo kosa dia ataovinareo ihany, fa izao tsy te hitsara izany raharaha izany. Ary nandroaka azy hiala teo anoloan'ny fitsarana izy. Ary izy rehetra nisambotra ny sosotena mpanapaka ny sinagoga dia nikapoka azy teo anoloan'ny fitsarana, nefa tsy nahonga Galio izany zavatra izany.

0: Ny niverana amin'ny Paoly nankany Antiokia sy ny nandehanany indray namaky any Galilia sy Frigia ary ny nahatongavany tao Efesosy sy ny nampianarany tao.
1: Ary Paoly mbola nitoetra teo andro maromaro ihany, ary rehefa nanao velomany dralahy izy dia niondra natsambo nankany Siria, ary Prisila sy Akwila niaraka taminy koa. Ny volondohany no etezany tany Kenkrea satria efa nivoady izy. Ary tonga tany Efesosy izy dia nandao azy mivady teo Paoly ka lasa niditra tao amin'ny sinagoga ka niady hevitra tamin'ny Jiosy. Ary nangataka azy toetra elaela kokoa ny olona fa tsy nety izy, fa nanao veloma azy ka nanao hoe, mbola hiverina ka ty aminareo indray aho raha sitrapon'Andriamanitra. Dia niondra natsambo niala tany Efesosy izy. Ary rehefa tafody tany Kaisaria izy dia niakatra ka niarahaba ny fiangonana vao nidina nankany Antiokia. Ary rehefa nitoetra tao elaela ihany izy dia lasa nandeha nitetiny tany Galatia sy Frigia ka nampahery ny mpianatra rehetra. Ary tonga tany Efesosy ny Jiosy anankiray atao hoe Apolosy, izay teraka tany Aleksandria, lehilahy nahay nandahateny sady nahery tamin'ny soratra masina. Izany lehilahy izany efa nampianarina ny lalan'ny Tompo, ary nafana fo izy dia niteny sy nampianatra maromarina ny amin'i Jesosy, kanefa nibatisan'i Jaona ihany ny fatany. Ary izy niteny tamin'ny fahasahiana teo amin'ny sinagoga, ary rehefa nandre azy Prisila sy Akwila dia nandray azy ankao aminy ka nampianatra azy maromarina kokoa ny amin'ny lalan'Andriamanitra. Ary rehefa tahandroso akany Akaia izy dia naporisika azy ny rahalahy sady nanoratra taratasy ho any amin'ny mpianatra mba handray azy tsara. Ary rehefa tonga izy dia nampatanjaka tsara izay efa niny no ny fahasoavana, fa izy nahery nandresy lahatra ny Jiosy teo amasin'ny olona ka naneho marimarina tamin'ny soratra masina fa Jesosy no Kristy. Amen.
2: Ny Baiboly
3: Raiso
4: Raiso
3: Raiso Kavakio.

Latsanin fa enam fasiga mbropolo ny volana jona taona enina mbropolo sy roa arivo. Araka izany feokira famantarana izany indray ry mpiaino ajaina ny aloavan'ilay hira izay nampinaina ny lohateny hoe ilay trano sy natao-tanana izay irain'zareo mafy dia tsaroana ao an-tranoindray fa ny namanao lohandria mahay mizaka indray no mivahiny ao amin'nytokantranonao amin'izao takariva izao. Arak'izany dia manolotra ny fiarabana ao ampampiraritso ary manonona ihany koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankohonanao.

Arak'izany ary dia andeha hanomboka ny fiarahana isika amin'ny alalan'ny vavaka. Ry Tompoandriamanitra io midera mankalaza manome voninahitra anaranao izay efa lehibe ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay tsirairay avy ka mbola afaka mandre izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao indray izahay afaka ihany koa nanatanteraka ny asa manandrakita izay napetraka ao taminay tamin'iny tontolo andro iny. Mamela ny eloka Andriamanitra fa mpanota tsy miendriky na adiny hanonona ny naranao azy izahay. Misaotra anao izahay satria mbola manankarea-pahasoavana mandrakariva ianao zarainao aminay amin'ny alalan'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao. Dia mametraka fen'ny fiainam-pananahy eo ampelatananao ary izahay mba ho ataonao zanaka mpandova fiainana mandraky seo aminao rehefa tonga ny fotoana izay kanao anay to mity tamin'ny fandalovana ity, satria ianao dia mampianatra anay mandrakariva manao hoe ka tsao alohan'ny fanjakako sy ny fahamarinako dia hanampo anareo ny zavatra rehetra. Izany ny voalohampangatahanay Ry Tompoandriamanitray amin'izao takariva izao. Ankehitriny koa dia mangataka aminao izay ny asanao feno amin'ny tokantrano rehetra amin'izao takariva izao. Tononona amin'izany tokantrano izany ny fiadananao Ry Tompoandriamanitray, ny asaratsy satana rehetra izay mamaty patotra amin'izany tokantrano izany dia didina soroana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana. Mangataka aminao koa izay fanahy masina hiasa mahery ao anatinay hahafahanay manatanteraka ny asa izay efa niantsoanao anay eto amin'ity onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara ity. Iaingana izy rehetra ho tanteraka eto dia sitrapo araka ny sitraponao irery ihany Ry Tompoandriamanitray. Tonona amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka. Misaotra raha io. Amen. Ena repenajana tosika loha naraka hira anankiray eo amin'ny firana FFPM manampinaina ny lohateny hoe afifanahy masina hira larana fa 1770 amin'izany firana FFPM izany.

izay ny amin'iny hiralarana fa enina amin'ny fitopolo amin'izato amin'ny firana IVFPM nampinaina ny lohateny hoe avifana e masina. Andeha romeko anao aloha ny endrikendriky ny fandaharam-potoanantsika mandra-patonga ny amin'ny folora alina izay fotoana ikatonan'izany onjam-peontsika izany. Tahaka ny mahazatra antsika rehefa tonga ny amin'ny fitora dia miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora Hajanyaina Williama isika izay fitondra fitandremana eny amin'ny fitandremana Ambalavato anatin'ilay fandaharana nampinana ny lohateny hoe Kristy no torinay. Any amin'ny valora lany isika vao manana fandaharana indray izay iarahantsika amin'ny namana Haja ao anatin'ilay fandaharana mitondra ny lohateny hoe hantiny literatura. Any amin'ny sivy ora latsaka fihafany any isika miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora Manorabary ao anatin'ilay fandaharana mitondra lohateny hoe fiadanana ho anareo. Amin'ny sivy ora latsaka dimy ihany no anatanterahantsika ny vavaka hariva izay hitondrantsika mbavaka ny firenena sy ny fiangonana ary indrindraindrindra ianao izay mangataka vavaka hoentintsika mbavaka ao amin'izany fotoana amin'ny sivy ora latsaka dimy izany a ianao sy ny ankohonanao a ka dia miraso anao aharitra hatramin'ny fiafaran'izany onjam-peontsika izany. Tahaka ny mahazatra antsika moa dia amin'ny sivy ora alina no fotoana izay isarahako aminao fa no onjam-peontsika mbola mitohy hatrany mandra-patonga ny amin'ny folo ora alina ho iaho teo ka any amin'ny sivy ora mahery dimy any isika miaraka amin'ny zokimenja ao anatin'ilay fandaharana mitondra ny lohateny hoe sokoto fanasana. Arak'izany to ary mpianajana dia mirary soanao ahita fifaliana ahita fahasambarana ao anatin'ny fanarahana izany onjam-peo mamintsika izany. Tahaka ny mahazatra antsika dia manaraka isika ireo hirahira sy kalokalo ny atsefatsefaky ny fandaharana eny aza matahotra fa ianareo izay nangataka hira dia ho alefantsika tao avokoa izany hira izay nangatahanareo mpiaino izany a ary dia ny teniko aminao dia maharetatra amin'ny farany a indrindraindrindra amin'ny fiainoana ireo hira marobe izay nangatahanareo hiazahantsika ho alefantsika tao avokoa na dia atao hoe maromaro ihany izay ianareo no nangataka izany hira izany fa dia alefantsika sy arindrantsika araka an'izay hita fa mapety azy eo a izay hira nangatahnareo mpiaino izay. Fa andalohantsika anaraka ireto hira roa reto sady nrasantsika sady ny ray aman-dreny pastora Hajanyaina Williama izay hitondra amintsika ny fandaharana Kristy no torinay dia ny hira larana fahafitopolo amin'izato amin'ny firana IVFPM mitondra lohateny hoe ry Jesoa ny fitiavanao ary aorianan'izay a hiaraka amin'ny mpitory isika ao anatin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe any ho any. Mino finahitra tompoko.

Faly miarahaba tsika mpanaraka ny fandaharana Kristy no torinay. Hivavaka isika. Misaotranao izay Andriamanitra no ny fahasoavanao sy ny fitahinao ka mbola nomenao anay ity andro ity. Misaotranao izahay fa mbola nanaiky anao nanadio anay, nitondra ny helokay, nivesatra ny fahorinay ary manamarina anay. Mangataka aminao izahay Jesosy. Aoka ianao no eloha lalana anay amin'ny zavatra rehetra izay ataonay ary ny fanainao masina hombanay ka hitoetra ao am-ponay ahaizanay mandray ny teninao araka ny sitraponao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinanay izao teninao izao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'nyity anio ity dia hitantsika araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko fahafito andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Filazantsara araka ny Matio toko fahafito andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo, fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo, ary araka ny ohatra ataonareo no hanoharana ho anareo. Ary nahoana ianao no mijery ny sombikazo eo amin'ny masony rahalahinao, fa ny andry eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaroanao. Ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalahinao hoe aoka ho hanaisitra ny sombikazo eo amin'ny masonao, nefa indro ny andry eo amin'ny masonao. Ripia tsara velatsihy, esory aloha ny andry eo amin'ny masonao, ary amin'izay vao ho hitanao tsara ny anesorana ny sombikazo eo amin'ny rahalahinao. Aza omena ny alika izay masina, ary aza tsipy eo anolohan'ny kisoa ny vatosoanareo. Fandrao hanitsaka azy izy dia ifototra ka hamiravira anareo. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Izao tenin'Andriamanitra izao dia nalaina tao amin'ny toriteny izay nataon'i Jesosy tao an-tendrombohitra Oliva. Ary ao anatin'izany toriteny izany a dia misy ny fampianarana maro samihafa. Isan'izany a ny fampianarana ny amin'ny fitondrateny. Izao tenin'Andriamanitra izao dia nalaina tao amin'ny toriteny izay nataon'i Jesosy tao an-tendrombohitra Oliva. Ary ao anatin'izany toriteny izany a dia misy ny fampianarana.

fa esory aloha ny andry eo amin'ny masonao. Esory aloha ny andry eo amin'ny masonao. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny maso no jiron'ny tena. Fa raha mazava ny maso dia mazava avokoa izay jerena rehetra. Fa raha maizina kosa ny maso dia tsy mahita na inona na inona. Fa kosa Andriamanitra izay mahita sy mahalala atsika, mihoatra noho izay fatatsika, dia mahalala ny momba ny tenantsika na soa na ratsy eo amin'ny fiainantsika. Ary izy Andriamanitra dia manana ny toerany amin'ny voninahiny, amin'ny fahefany, amin'ny fanjakany, ka azy irery ihany ny mamantatra ny fo sy ny voa, ary mitsara sy mandinika antsika arak'izay ataontsika eto ambany masoandro. Izany indrindra no hampirisihana antsika mba hiala amin'ny toetry ny fitsarana izay anjaran'Andriamanitra, izay eo amin'ny ataon'Andriamanitra, ka tsy anjarantsika ny mitsara, tsy anjarantsika ny manameloka, tsy anjarantsika ny mitsikera ny zavatra ratsy eo anolohan'ny namantsika. Tsy anjarantsika izany, fa isika kosa dia natao hitodika amin'ny tenantsika izay tokony ho fantatsika ny ao anatintsika, ny fombantsika, ny fanaontsika, ka ambara fa esory aloha ny andry eo amin'ny masonao. Tian'Andriamanitra loatra isika, ary ny fitiavan'Andriamanitra antsika no hilazany izany hoe esory aloha ny andry eo amin'ny masonao. Haintsika ve ny manala izany andry eo amin'ny masontsika izany? Ataontsika izay matiny amin'ny ota ahoana no ho velona amin'izany? Tsy anjarantsika izany, tsy haintsika izany, fa asan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy nampidininy teto an-tany ny manala ny andry eo amin'ny masontsika amin'ny alalan'ny Jesosy, izay nanolotra ny tenany ho faty noho ny otantsika, ka ny fahafatesany no nanesorany ny helokontsika sy nandevonany ny fahotantsika. Fa ny anjarantsika dia ny manolotra ny momba ny tenantsika sy ny zavatra ratsy eo amin'ny fiainantsika ho an'i Jesosy. Mitodika amin'ny tenantsika isika, ka mahafantatra fa tsy manaka lahatra eo anatrehan'Andriamanitra na eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra isika amin'ny fiainantsika andavanandro. Esory aloha ny andry eo amin'ny masonao. Io andry io dia ambaran'ny Isaia mpaminany amin'ny Isaia toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo fa tahaka ny zaky avy ary hifandahatra isika ho Jehovah, na dia tahaka ny zaky aza ny fahotanareo. Ka io lay zaky midrehitra izay eo amin'ny fiainantsika, na io lay mahampanota zato isanjato antsika io, io no asain'Andriamanitra atolotra azy ao amin'i Jesosy Kristy mba ho esorina, ho vonoina, ary ho levonina isan'andro isan'andro. Ny ota sy ny fahazarany ratsy rehetra dia ho vonoina aminenina sy ny fibebahana ataontsika isan'andro. Izany famonoana ny ota sy ny fahazarany ratsy atao isan'andro izany no fanalana ny andry eo amin'ny masontsika, fanalana izay mitambesatra amintsika, fanalana izay heloka vitantsika, ka hatolotra an'i Jesosy ilay mpanadio, mpanazava, mpanamasina, mpanamarina amintsika. Ary izay ao amin'i Jesosy Kristy ka no hamarinina dia manana ny toetra an'i Jesosy, mahay mitondra ny heloky ny hafa, mahay manala izay tsy mety amin'ny hafa. Ka ny anjaran'ny olona efa madio na efa mazava na efa no hamarinina dia ny mivavaka ho an'ny mpanota, mivavaka ho an'ny fahavalo, mivavaka ho an'izay mbola ao

atin'ny aizina manala ny sombikazo eo anoloan'ny maso ny rahala amin'ny alalan'ny vavaka ataontsika isan'andro. Tian'Andriamanitra loatra isika ary tian'Andriamanitra hitoetra amin'ny fahamasinany amin'ny mahazanaky ny mazava atsika. Ka tsy tiany raha hifaninana amin'izao tontolo izao na haneo toetra ratsy eny amin'izao tontolo izao fa kosa hanana ny fitiavana feno fanetretena izay natolotr'i Jesosy teo ambonin'ny hazo fijaliana. Ka itenenany hoe aza omena ny alika izay masina ary aza atsipeo ny lohan'ny kisoa ny vatosoa nareo. Isika izay efa nodiovina, isika izay efa nohamasinina, isika izay efa nohamarinina dia tokony hitoetra amin'izany fahamarinana sy fahadiovana ary fahamasinana izany, fa tsy hifanosina na hitondra ny fahamasinantsika any amin'ny tsy masina indray ka haneo ny tenantsika ho marika fa madio eo anatrehan'ny izao tontolo izao. Aoka hazava eo anatrehan'ny olona ny fahazavantsika ary aoka ho masina eo anatrehan'ny olona ny fahamasinantsika mba hakalazany an'Andriamanitra amin'ny andro fibebahana. Koa andraikitr'Andriamanitra ny mitsara, andraikitr'Andriamanitra ny mamatatra. Tsapanao ve fa hitan'i Jesosy tahaka ny andry ny fahotana eo aminao ary hitany miariary hatramin'ny atsipirihany rehetra ny mombanao rehetra, ary izany indrindra no hampanatonan'Andriamanitra antsika isory aloha ny andry eo amin'ny masonao. Manatonan'i Jesosy ilay mpanadio, mpanafaka, mpanazava fa izy no afaka hanala antsika amin'ny fahazarany ratsintsika rehetra, amin'ny fomba ratsintsika rehetra ka hampitoetrantsika ho mahatoky eo ampotitrin'ny hazo fijaliana, satria vitan'i Jesosy teo ambonin'ny hazo fijaliana ny fitiavana antsika mpanota, ka dia tena no raisiny ambongadiny ny fahotantsika, no raisiny tanteraka ny heloka antsika rehetra. Fa isika kosa dia tokony hifamela heloka, hifankatia, hiraisaina, fa ho amin'izany no niantsonantsika. Raha mitoetra ao anatintsika ny fitiavan'i Kristy dia ho tanteraka antsika ny hanaisitra ny sombikazo eo amin'ny rahalahin'ny namantsika. Sombitsombiny ihany no vitantsika amin'ny famonjena nataon'i Jesosy, fa efa noraisin'i Jesosy avokoa ny famonjena antsika rehetra. Koa mitomoera amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika amin'ny maha olona nazoina sy nafahana antsika ka nodioviny tamin'ny rany zanak'ondry, fa tsy mitoetra amin'ny toetran'Andriamanitra fa an'Andriamanitra ny fitsarana. Izy Andriamanitra no mitsara, izy no mahalala ny fosy ny voa. Koa tsy tiany hitoetra na haka ny toerana mahampitsara isika fa haka ny toerana mampandiny tena atsika. Ny hazo fijaliana ilay mitsatoka midina dia fitiavan'Andriamanitra antsika ao amin'i Jesosy Kristy, fa ilay mitsivalana kosa dia fifakatiavantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Koa ilay nanaisitra ny andry amin'ny fisarahana tamin'Andriamanitra dia vitan'i Jesosy Kristy, fa ilay fifamelan-keloka sombotsombony dia ataontsika amin'ny namantsika mba ho tanteraka ny famonjena antsika. Hoy Jesosy raha nametraka ny didiny: didy vaovao nomeko anareo dia no mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankatia. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Vavaka isika, misaotra anao Jesosy no ny teninao izay mampatsiaro anay mandrakariva fa tsy anjara anay ny mitsara ny namanay. Mampatsiaro anay koa fa ny andry lehibe teo aminay dia efa nisoronao ary noentinao tamina hafatesanao izany. Koa ataovy mahay mifamela, ataovy mahay manam-pitiavana izahay, na dia sombotsombony ihany azy tahaka ny
sombikazo eny amin'ny masony rahalanainy mba vitanay amin'ny fifamelana dia raiso ho hanitra akasitrahanao eo anatianao izany petaka ifehanao pelatananao ny teninao vatsa fananay dia amin'ny anaranao jesosy nanankinanay izany amen raiso ny fitahina ny fahasoavan'i jesosy kristy tompo sy ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka mandrakizay amen ny nanolotra ny tenin'andriamanitra androany dia pastora Hajaniana William fitandremana ambanavarana

De isaorantsika indray mandreny pastora hajany any William zay nitondra tamintsika izay fandarana Kristy notoriana izay ny tao amin'ny Matio toko fahafito andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny fahaenina no toriteny izay nentiny tamintsika teo. Matio toko fahafito andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny fahaenina. Ho anareo izay nangataka izany tenin'Andriamanitra izany dia izay izany a ny Matio toko fahafito andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny fahaenina no tenin'Andriamanitra izay nitoriana indray mandreny pastora hajany na William tamintsika teo. Narahantsika teo ihany koa ny hirandrareo akon'ny famonjena mamanina mangarano izay nampitonaina ny lohateny hoe Jesosy tompo dia rino moa dia tafita to anatin'ny hira izay nangatana ropiaino a. Tsara ihany koa ny mampafantatra antsika rehetra fa ny antsany akon'ny famonjena mamanina dia efa manatanteraka hetsika lehibe a amin'izao fotoana izao ny amin'ny fanatanterahana ny fanamiana izay hoentina mideran'Andriamanitra ary misy ny hetsika lehibe izay ho karakarana azy ho atsy mbola ho avy eo moa ny fanentanana maro samihafa satria dia misy ihany koa ny fanitarana ny trano fiangonana fa efa somary teritery ihany a ny amin'izay trano fiangonana izay taterahan'izany fiangonana izany aka dia miantso ny zanakabelezana mbozy ireo a mba ho avy fanometanana amin'ny fanatanterahana ny fanitarana izany fiangonana izany. Mirary ireo ho anareo eny amin'iny faritra mahamanina mangaranony ihany koa izay anisan'ny mazoto tokoa amin'ny fiainona ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara kopatanana ho anareo rehetrarehetra eny amin'izany toerana izany. Dia ndeha arisika aloha iresadresaka indray ny amin'ny akon'ny faran'ny herinandro a tsara ny mampafantatra antsika hatrany ny amin'izay hoe zava-nisy tamin'iny herinandro iny fantatry ny rehetra moa fa fetim-pirenena tamin'ny zoma lasa teo a izay anisan'ny manana lanja lehibe tokoa eo amin'izany firenena izany ary mifamatotra ny fiangonana sy ny firenena ka ny tantaran'ny firenena dia mifamatotra ihany koa amin'ny tantaran'ny fiangonana rary loatra antsika raha mba miresaka kely izany fetin'ny fetim-pirenena izany dia hita moa fa nafinaritra sy ny indrindra amin'ny ankapobeny rananerana ny nosy a ny amin'izany fetim-pirenena izany. Engany mba ho tratry ny fety maro mitsingeringerina indray antsika ka mba tena aleo tena marina ny firenentsika ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Manaraka izany dia tamin'io herinandro ihany koa zany hoe ny maromarina kokoa de tamin'ny sabotsy fahafito amby roapolo ny volana jona sy ny alahady fa valo amby roapolo ny volana jona ihany koa tao amin'ny fiangonana loterana malagasy ambalavato a izay fitandriamana ambalavato filiovana ambalavato a dia nanatanteraka ihany koa ny fetin'ny taranaka enina amby roapolo sy roa arivo. Niavaka kely ny fankalazana izany fety taranaka izany satria ny sabotsy fahafito amby roapolo ny volana jona dia nisy ny didipoitra faobe izay nitanterahana tamin'ny manomboka tamin'ny dimora maraina ary nitoy tamin'ny fitopovavahana izany a nisy ny vokatra ary nitoy tamin'ny asa sy fampaherezana ary de nisy ny sakafo tao amin'izany fetin'ny taranaka izany zay novidiana tamin'ny vidiny roa arivo ariary zay nokarakarain'ny mahito milaliny sedera ambalavato. Ny alahady moa mazava ho azy a mahalahady ny alahady a de nisy ny fitopovavahana zay fidirana tamin'ny nora maraina ary nisy ihany koa ny fitononana ireo taranaka rehetra teo amin'izany fiangonana ambalavato izany ary ny nofaranana tamin'ny fandraisana ny fanasany tompo ary de nanasana ireo taranaka rehetra tsy akanavaka avy any ivelany a na any amin'ny faritra rehetra ary dia teo atoerana moa mazava ho azy a dia anisan'ny akaiky filany fianoarina nanafana izany fotoana rehetra izany. Fa ho an'ny fiangonana loterana malagasy antsirebe tapitanana satria alahady farany volana jona ny andro ny omaly dia ezaka ny faritra manolom-piangonana ny omaly tontolo tamin'ny enora maraina zany a sy ny tamin'ny sivy ora maraina ary ny tamin'ny telora ariva. Fombazana no azo zany faritra izany satria dia maro ihany koa ny olona tonga zay nanotrona izany faritra manolom-piangonana izany. Tsara ny mampatsy atsika fa faritra fahaefatra zay anisan'ny ny faritra atao hoe kely tokoa ny faritra manolom-piangonana kanefany a inona fa ao amin'i Jesosy Kristy dia lehibe hatrany a izany faritra izany. Engany mba handroso hatrany a ny faritra manolom-piangonana ary eo ihany koa ny faritra izay mbola nanateraka izany ezaka izany ray amin'ny farany volana jolay a dia mirary soa anareo faritra tsimondalana hiatrika izany ezaka lehibe ao amin'ny fiangonana loterana malagasy sy atsirabe atapitanana izany.

Zaly amin'ny resakina aloha fandosika anaraka ireto hira izay angatahanareo reto indray, satria dia araka nambarako eo dia maro be anareo nangataka hira fa dia ho resantsika eto a. Misy ihany koa anareo nangataka tenin'Andriamanitra mba hovakiana hovakintsika eto izany, fa teniko aminao dia maharetatra amin'ny farany amin'ny fiainoana ny onjabeontsika. Ny hira larana faharoa amby telopolo sy anjato ny hira izay nangatahanareo mpiaino, mitondra lohateny hoe ampianarao tompo mba hiampina, sy ny hira larana fa telo amby enimpolo amby zato mitondra lohateny hoe he Jesosy tokontsika, hira amin'ny fiarana FPM avokoa ireo hira anakoroareo. Fa ity hira raika fahatelo izay honontsika ity dia ompatanana manokana ho anareo eny an-tsefa iny, satria dia mazoto miheno ny onjam-peon radio fa nyfilazantsara anareo. Hira ny tanora masina itaosy no nangatahnareo mitondra lohateny hoe tsy ambelako Jesosy indao ary.

Zany amin'iny hira izay narahantsika teo iny a hira telo moa ny maromarina kokoa narahantsika teo. Teo ny hira ny laharana faharoa amby telopolo sy eninjato mitondra ny lohateny hoe ampianarao tompo maiambina, sy ny hira laharana fahatelo ambinimpolo amby zato e Jesosy tokontsika, ary ny hira farany dia hiran'ny tanora masina Etosy mitondra ny lohateny hoe tsy ambelako Jesosy. Dia ireny hira ireny dia mbola hira tafiditra tao anatin'ny hira izay nangatahanareo. Mahafinaritra dia mahafinaritra ihany koa, satria dia misy aminareo a mangataka tenin'Andriamanitra hovakiana, dia hovakitsika eto izany tenin'Andriamanitra izany a anomezana fahafapoanareo amin'izao alina izao. Dia ny Isaia faharaika amby enimpolo a ny andininy fahafolo a ary ny Isaia fa enina roa amby enimpolo a ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ireo. Ifaly dia ifaly amin'ny Jehovah aho, ny fanahiko ho ravoravo amin'Andriamanitro, fa notafiny fitafiana famonjena aho, ary nakanjony akanjo fahamarinana toy ny mpapakatra misatroka hamama tahaka ny mpisorona, ary toy ny apakarina miravaka ny firavany. Dia ny Isaia fa roa amby enimpolo a ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra no anoizantsika izay tenin'Andriamanitra izay. Amin'ny anaran'i Jesosy, tsy angina aho noho ny amin'ny Ziona, ary tsy tsahamiteny aho noho ny amin'ny Jerosalema. Mandrapifosaka ny fahamarinany tahaka ny famirapiratry ny mazava, ary ny famonjena azy tahaka ny fanilomirehitra. Ny firenena hahitany fahamarinanao, ary ny mpanjaka rehetra hahitany voninahitra ao. Dia homena anaram-baovao ianao izay hotononon'ny vavan'i Jehovah, ka dia ho tonga satroboninahitra eo an-tanany ianao sy satrokandrina eo ampelatanan'Andriamanitra ao. Ianao tsy hatao intsony hoe nafoy, ary ny taninao tsy hatao intsony hoe lao, fa ianao hatao hoe ilay sitrako, ary ny taninao hatao hoe vady ampakarina, fa sitraka Jehovah ianao, ary ny taninao hampanambina hampanambadiana. Amen. Izay zany ny tenin'Andriamanitra izay nangatahanareo mpiaino ovakina eto amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara. Zay ihany koa no andraisantsika fampaherezana, satria raha namaky sy ny heno tsara ilay tenin'Andriamanitra teo tsika, dia anisan'ny firenena mbola navahan'Andriamanitra manokana raha ny firenentsika. Raha ny vaovao zay tsy voela zao a eto amin'izao tontolo izao, dia misy firenena anankiray zay tsy de lavitra atsika fa fantatsika tsara any ampitandra ranomasina any a any Frantsa any, dia olona mahery ny arivo no matin'ny maty vokatr'ilay hafanana be zay atsoina amin'ny teny vahiny hoe canicule, zay pseo Frantsa izy io isaka isataona isataona. Fa araka ny vaovao nambara moa zany, dia hatramin'ny alarobia efatra amby roapolo jona teo a dia hita fa tena mafimafy a izay hafanana izay, zay nahafatesana olona mahery ny arivo vokatra zay hafanana be ao Frantsa zay, raha ny vaovao voray. Ary raha mitatitry ny manam-pahefana ara-pahasalamana any amin'izany toerana izany a dia tafakatra hatrany amin'ny efatra amby efapolo degré celsius mialatsiny amin'ny fiteny vahiny a ny maripana amin'izany faritra sasany any Frantsa izany. Ka ity canicule izay nambarantsika ty moa raha tsahivina dia misy foana io iaho teo isataona any Frantsa, ary matetika amoizana hain'olona maro. Ary tamin'ity taony ity dia voasikajo ho nahery kokoa izany a raha mitaty amin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo a no makaty zany. Zany rehetrarehetra zany dia manambara fa akaiky ny fiavian' Jesosy Kristy. Ary rehefa ambarany soratra masina zany rehetrarehetra zany hoe any amparany any dia isy andro mahory, fa isika eto Madagasikara dia mbola misaotra an'Andriamanitra fa mbola arovan'Andriamanitra manokana tsotratra n'izany hafana be izany a. Ary nefa kosa izay a tsy hoe fifaliana ho antsika fotsiny, fa hitandremantsika ihany koa amin'ny fanapotehana ny tontolo iainana, satria zany rehetrarehetra zany dia vokatry ny fahasimban'ny tontolo iainana. Ataontsika aloha anaraka hira indray fa iresadresaka zavatra marobe tsika eto a, ka sendra tsy ampy ny orantsika, fa dia andaontsika hiaraka amin'ny TVLM Mandrosoa indray a. Elaela ny TVLM Mandrosoa tsy nangataka hira eto amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara, fa anio izy dia nangataka indray a hira izay nampitondraina ny lohateny hoe mpandray sikopatanana ho anareo a eny Mandrosoa eny a. Ary aoriana izay ihany koa tsika dia anaraka hira amin'ny firana FFPM izay nangatahanareo mpiaino ihany mitondra ny lohateny hoe Jehovah Atolampinay, hira laharana fa efatra amby folo sy efajato. Ary ny hira laharana fa efatra amby enimpolo amby zato mitondra ny lohateny hoe Jesosy irery ihany.

De zay ny amin'ireny hira zay nangatahanareo mpiaino ireny a, mbola ao anatin'ny hira zay nangatahanareo mpiaino ihany sika, fa eo ampiandrasana aloha tsika ny fandarana hanitry ny literatiora, de andeha hoatolotra anao indray ny hira nampitondraina ny lohateny hoe ny androm-piainako. Io a dia hirandrareo avy any amin'ny katelema tanamanjaka izay nangatahanareo mpiaino, ary dia atolotra ho anareo ao amin'ny tokantrano a. Iarena moa zany no mangataka izany hira izany eny amin'iny tanamanjaka iny a, dia inoko fa mandre tsara izany hira izany ianareo a, dia kopatanana ho anareo mianakavy zay mandesy mihaino izany hira izany. Andao ary arahantsika avy atrany fa tsy andretantsika, aorinan'izay dia ampandrosoantsika namana haja hitondra amintsika ny fandarana hanitry ny literatiora.

0: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valoro.
1: Radio feo filazantsara.
2: Ho fankalazana ny ivojoabily fahadimy amby roapolo taonan'ny nijoroan'ny STK 3FI FGK Mantsirabe fitiavana
3: dia faly manolotra antsika konsera evangelika goavana
4: iarahana amin'ny antokom-pirao sana mojatovy fitiavana
5: ny alahady roa ambin'ny folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny roa rasa sanytolakandro ao amin'ny FGK Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
2: Ary azadino a
4: ny tapaka ilafidirana dia azontsika tsifaina mialoha amin'ny Carmen Poté antsena kely
2: sy ny librairie antso amin'vavahady mangatsika
3: ary ny amin'ny FGK Mantsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana
6: tongava maro ilay ankizy a

ny fandaharana hanitry ny literatiora dia manasanao andefa ireo asa soratra, tononkalo, fanabeazana ny tena maha-olona feno sy fitoriana ny filazantsara. Koa manasanao ary anatitra izany talentanao izany ety amin'ny radio feno filazantsara 104.2 MHz andrefa ny cercle mes. Literatiora arainao izaky ny alatsinainy amin'ny valorarina eto amin'ny radio feno filazantsara 104.2 MHz. Tompona andraikitra sy mpanantotosa, haja andriana antenaina.

Ampifaliana hatrany no iara-panantsika rehetra mpiainy onjam-peon'ny radio feony filazantsara amin'ny tian'io itia. Araka izany dia tonga indray ny fotoana izay ny fanomezantsika dia ny anolorana anao ny fandarana hanitry ny literatiora izay anasana anao aritra ihano hatramin'ny farany. Isaorana Daniel Gabin no mikirakira lafin'ny teknika mandray ny feo sy mampita izany any an-tokantranontsika tsirairay avy any. Ny tenako namana aja indray ihany koa no tamin'ny fanolorana sady tompony andraikitra ny fandaharana ny amin'ny tian'io ity. Melohan'ny hirosontsika amin'ny fandaharana dia ndao hiaraka hanome voninahitra an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny famakinany teniny izay nalaina tao amin'ny salamo salamo fahenina ambin'ny efapolo ny andininy voalohany sy faharoa ary ny fahatelo ihany. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: Andriamanitra no aro sy ero antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Koa izany no tsy hatahorantsika na dia ho levina aza ny tany, na mifindra tsy ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na mirondrona sy misamboaravara aza ny onjany ka miorooro ny tendrombohitra noho ny fisafoakany. Amen. Ireto indray no mpandray anjarantsika amin'ny tian'io itya dia ao a Madame Lalao avy eo amin'ny FLM Mahazo Arivo, Belisy avy eo amin'ny FLM Firaisankina, Rabarjaona Julien Diakona avy eo amin'ny FLM Sionatanambao, ny Ventsy ny Fiainana avy eo amin'ny FLM Ambobandroso Filevana Tsirabia Varatra, Andry ny Fity avy eo amin'ny FLM Ambotovona Filevana Matsinjo Fanantenana, ary ny farany a Zoky Alice avy eo amin'ny FLM Fiarovana Andrakiba. Ny asa soratra izy ireo indray no entina aminao amin'ny tian'io ity izay anasana anao hatra ainao hatramin'ny farany. Fa mialohany izany dia ity hira anankiray tia no atolotra amin'ny mpitiavana ho solo ny fifandraisantsika tanana.

izay tokony vakiana tamin'ny fetin'ny iray dia noho ny fandaminana dia mbola tsy tara raha izao vao ho vakiana ireto sanganasa ireto. Mizara roa zany ny fandaharantsika amin'ny tian'io tia. Ny voalohany dia tononkalo natokana ho an'ny iray tamin'izay fetiny iray izay, ary ny manaraka kosa dia ny makasika ny fetin'ny fahaleovantena izay nankalazaintsika vao tsy ela izay. Atolotra anao voalohany ary ny asa soratry madame Lalao. Tononkalo nampitondray ny lohateny hoe arabainy ianao ry dada, ory dadako malala, ory raiko tiako indrindra, ny fitiavako anao tsy atakalo tsy afindra, fa natiako azy zady vady zanaka zafikely, raha tsy teo ianao nisiko tsy nisy akory raha ireny. Isaorako eto Andriamanitra ilay tompo be fity, nanome ny tombonandro sy ny tantana ny ty, ny fahoriana izay nahazo, ny aretina namely izay niandra taminao nosotranona izy ireny. Nome ny tombonandro ianao ka velona amin'nyriari hiara-paly aminay hampitambatra avy ity. Mbola mila anao zahay tambitamby anatranatra, natoro hevitra amin'ny fiainana ka mba hijoro filamatra. Indro felona ianao mbola afaka mitsoro kilay satana izay mpandroba resy voatorotoro, mbola afaka mananatra, mbola afaka miteny fitahin'ilay mpahary ireny rehetrireny. Raha ny fetin'ireo reny no nalazatra amin'izay, tsy avelana iankina fa tsaroana koa ny ray. Ko arabainy ianao ry dada sy ny ray maneran-tany nahatratra izato fety izay ankalazaina androany. Andriamanitra ao ambony no hitantana ny dia, anome ny tombonandro sy hampitombo ny fity. Ho azy rery any ny nidera laza voninahitra ny fitahino ho antsika atretika hatrany an-danitra. Madame Lalao.

mbola tonikalo an'ny dada ihany a ny hoetina aminao manaraka ao anatin'ny asa soratry rabary jaona andriana antenaina Julien tonikalo nampitondrainy lohateny hoe ray roa aoka mba hay safidy ilay arena sosarypidy fa misy ray roa eto an-tany izay miaraka aminao an-trany ny iray aloha dia ilay any an-danitra izay antsoina hoe andriamanitra ny ray indray kosa ilay any an-davaka izay mpamingana antsika tsy hivavaka ilay ray any an-danitra izay be fitiavana no manome antsika ny masoandro izay tsy tapaka isan'andro isan'andro io ilay ray any an-danitra sady be fahasoavana ny devoly satana ary ireo namany ireo no ray nylainga sy ny fitaka ny fampijaliana no tena ananany ka tonga antsika hiparitaka miasa mafy izy ireo eto an-tany dia ny ampijaly sy ampitomany ny anakirotana anao dia ainy tokoa mba tsy handraisanao ilay lova tena soa ny fifaliana izay omeny anao dia to misirana ihany hatramin'izao tsy misy maharitra elakory fa indro ianao dia tena ory raha ny devoly sy ny satana no fidinao dia miady lavaka ny ihelo ianao any no misy ny fitomaniana sy ny fikotrianify any ny afo mirehitra dia tena mena fify mahaiza mifidy fa sao anenenana tsy aleo ve mifidy ilay tena fiainana ilay any an-danitra dia be fahasoava dia andriamanitra izay be fitiavana ny arena eto an-tany dia mora loha ary tsarofo fa ho simba avokoa kanefa dia ireo no hanankinana loha ilay ray mpamitaka dia faly tokoa ilay ray any an-danitra dia malahelo miady ho anao mba tsy ho any amin'ny helo naniraka ny zanany amonjy anao teto amin'izao tontolo izao mahaiza mifidy ary ry olondrehetra fa ny fitiavany ray any ka tsy voafetra fa ilay ray devoly satana dia manapetra fa tsy ho elakory dia ho tonga ny fetra asa soratry rabary jaona andriana antenaina Julien mbola tonikalo ho an'ny dada ihany a ny tonikalo manaraka anoizantsika ny fiarana aza soratry madamy lalao nampitondrainy lohateny hoe na dia maty azy dada ory dadako malala any ambanondrangolahy izay noko ankehitriny fa mitazatazanahy tsy adiny fahatsarona ny aminao ankehitriny ka raiso ity fiarabana omeny ity tsy manatsiny androany dia mifaly ireo ankizy sy ny rainy tsy mba sembatsemba nalahelo na fonina ny sainy fa izao kosa nefa embonembona ny sisa fa ny ray mba fianontana lasa na any paradisa avalinany azy ireo ampanolorana kado ho an'ny dadany malala ny mpanome ireo bonbon hiboky ny aravona ireo zazavelondray izay kamboto kosa hita ombangaiay sangisangy tsy taiza orokoroka ombeny no atolony ny rainy noho ny fetin'izy ireny ny anay kamboty anefa sentosento no miloatra raha manembona ny dada efa lasanany akoatra ity akanjo mavokely farafanomezanao nankalaza izato fety eritaona ohatra izao no salorako izy androany na dia tsy mbola tonina aza sao mba mety ampitony ny alaheloko ny dada dia nanomana gato sy sakafo izao sineny nokajina nefa kosa mba homenana izy ireny mba hatolotra ny dada hoy ny sentiko ampanahy izy anefa efa vovoka any ambanindrangolahy ny sakafo izay nataoko tsy azo aroso ho an'ny dada ny gatomba nokoloana ino kokoa fa tsy sahaza
nefa fetina ho androany ka tsy ionona ny saiko raha tsy maneho fitiavana any dady izay lalaiko. Noho izany rery dada, ity fehezam-boninkazo izay nalaiko anjaridaina no koleko tsy alazo. Indro atolotro izandroany mba hanala sentosento ka eto andohafasanao izy ireo no amboleko. Loko telo ihany anefa no voatery notsongaiko sy ateriko eto androany ho any dady izay lalaiko. De ny loko mangamanga sady tsara io ny kanto, anehoko ny fitisy ny fahatanorako. Ny loko maintso indray ry dada mampiseho fanantenana fa mbola ho avy ny andro iray izay hiaonanao kanana. Ka ny fahorian'ny tany mampitondra disadisa dia hisolo fifaliana rehefa any paradisa. Ary farany ry dada dia ny loko menamena izay ateriko hoanao dia porofom-panekena fa namafy sy mangidy ny fisarahako aminao. Miredareda fa tsy maty ny fity anatiko aho. Kareo voninkazo ireo no porofo ny fity fa namaty azy i dada tsy adino sanatry. Ny tambitamby sy ny angoty taminao dia tian-tany no hitsehana ahy sy neny rehefa mpiandanitrany. Asa soratry Madame Lalao.

Mbola tonikalo an dada trany no anoizantsika ny fiarahana. Sanganasa ny madame Lalao ary nampitondray ny lohateny hoe dada sarobidy. Ry nampisy ny fisiko mba ho ary ety an-tany. Ry anotokana tsy foky sy mpamafa ny tomany. Ry ilay andry ny ankohonana sy mpiaiana sy ny heny. Fiarabananao no atolotro sy atao voalohanteny. Arabaina ianao ry dada nahatratra ny androandroany. Arabaina 100 ho ny foko tena faly. Ho lava andro anie ianao ho salama tsy arofy. Hifanatitra amin'eny hahitanay rotsirotsy. Raha toa ka tsy malaza ny an'ny dada sy ny fety, sanatria tsy adino akory fa misy fihetsika tsy mety. Mazana mantsy ro ny dada ty tena loatra izy. Tsy mahatsiaro nankohonany ka dia halany ankizy. Matoa misy ireo kolonga maonena sy mahantra. Matoa misy reny maro tsy mba manana mpiantra. Matoa ory sy mijaly izy ireo hatramin'izay. Tsotra raha ny vali teny noho ny fihetsika ny ray. Tsy mahagaga izato fetiny raha toa ka tsy malaza loatra. Raha tsy miova ngany ray ka miezaka mivoatra, ho ti vady ho ti zanaka mba hanahaka ny neny. Raha toy izany dia halaza ny andro fetiny izy ireny. Sofa tsy mba teo ireny. Sofa tsy mba toy ireny ianao ry dada tiako, fa tena iray mahafantrapo ka napisy ny hafaliako. Tsy avahako eto koa ny ray rehetra toanao. Engany mba hatratra ny heritaona toy izao. Hivavahako eto anefa ireo ray mandositra didy mba hiova izy ireny ho tena dada sarobidy. Amin'izay hitovy lanja ny fitiavana azy roa ka na i dada na i neny dia loharano nanasoa. Asa soratry madame Lalao. Ho tohizantsika ary ny fiarahana ao anatin'ny asa soratry Belisy. Tonikalo nampitondray ny lohateny hoe 25 jona 1700 sy arivo. Malagasy nandevozin'ny frantsay. Vita ny sitrapony dia nafosiny amin'izay. Nambarany fa mahaleo tena ka dia ho enty ho izy ny firenena. Toy ny tolom-panavotana teto Madagasikara dia nolazainy ampahibe masy mangarahara fa ny 25 jona 1960 dia nanomboka mahaleo tena ny Malagasy. Napetraka ho tantara fa afaka tamin'ny gejy Madagasikara dia nanangana faneva ho sainam-pirenena sy tonikira mba afaka izay hiram-pirenena. Afaka ny geja ka faly dia nandrehitra jiro ka isaky ny 25 jona dia mitondra fanilo. Ary endrina taratasy no entina kehitriny fankalazana ny afitsy maty ho toyniny. Mipetraka ny fanontaniana manaitra kely sy mahaliana. Toy isika kasy indray ankehitriny no mifanakeza, mifanao tsindrifa lavo ka mifona dia mahereza. Fa raha isika voakeja ny fanahy mampahory, mahatsiarova saina ka aza matoritory. Manangana faneva aoka itoetra tsara tsy evaeva. Asa soratry Belisy. Mbola sanganasany Belisy atrano no atolotra anao manaraka. Tonikalo nampitondray ny lohateny hoe bekotro marolatra. Anarana azy tamin'ny fitiavatanindrazana. Nijaly sy niaritra mafy tena nidivazana. Feno olatra ny vatana amin'ny zavatra nantsoa. Nitebiteby natahotra ny ofaty teo ihany koa. Matory atsaha mandositra miaritra antsika. Ny ranondorana ny anohanana miampiramandrika. Maty mivalapatra ireo fianakaviana. Tena rantrapo feno fahoriana.
ny vazaha mitevitra amin'ny basy mipoka na dia mitarikaina aza mbola manantena ho tafavoaka manana herintsaina sy herim-po ampiana vavaka amin'andriamanitra tombontsoa akangasisana nanamborana ny sotro ny aleoko maty tojo olana mitaintaina miandry izay hitranga misy kionona anaty maso ny vahagao moramanga ireo sisa tsy maty tamin'ny tolom-pahafahana izay nisorana bekotro maro holatra no anarana isalorana fitahian'andriamanitra tokoa no tsy nahafady azy ireny ilay mpahary ihany no naheno azy ireo mitoreo jesosy koa mba tsarovy ny nahazo azy ny ara-nofo ny ara-panaisa aminatrehany avy maro olatra ny tena ny vokatry ny taoketsemanesy golokota izany dia famonjena ho antsika rehetra izay nanota asa soratry belis

Ni sanganasa ni andini fitindreno anu isatika ni fiarana Na putundreno lua tenwe Igasikiara tiku Hiriki gasikiara mba unusiki elu mihavaka Hiriku mba utsara mba unusiti afavaka Yana ugasikiara lai nusumamnai Tiku irakitantantara uanu afarat zai Hiriku yana mba unusi Hiena natufamarinana Si tuetu nufunufa Ize susu nuyankinana Iropuna mtueta Hiriku mba iraisaina Mba isinu nirehita fa Izainu tenilaina Ireo manta malagasy miaina anaty fijaliana hiriko tsy angasy azy fa azo fifaliana asa soratry andra ny fitia ny sanganasany fentsiny fiainana indray no anoizantsika ny fiarahana tonokalo nampitondrainy lohateny hoe ilay tena harena Isika eto an-tany dia mpikatsaka harena Kanefa indrisy tao mampahoniana fa amin'ny harenin-tany ny tena mirapalapa Izay tondra alahelo fahoriam-betsaka Amin'izao ilay fotoana izay tena mahory Satria tena manjaka ny asan'ny devoly Manao asa lany olona rehetra Mihororo no maro toa mitsanga mitoetra Ataony avy izao izay azonandra vola na hiasa mafy na koa

mifidy izareto na kely na lehibe. Mitaitaina ny olona rehefa andeha, fa indrindra amin'ny alina zara raha mba matory, sao mantsy dia tonga ireo iraky ny devoly. Vao misy midona dia mitsangam-bolo, ny ankizy amin'izay mipararetra daholo, miaina ao anatin'ny debideby sy ny tahotra na ivoaka ny trano aza toma manay sy miahotra. Izany dia vokatry ny fitiavan-karena, kireo tsy manatsiny ny mampahonena satria lasibatra foana amin'ny ataony hafa ka ny asa maloto ny mahazo laka. Risakaiza malala izay mandre sy miaino ity arena eto an-tany anie mba dia nosy mba sainy fa mandalo sy misirana toy ny aloka ihany, tsy azo anteherana fa mora ravy izy izany. Na anananao be na anananao kely, rehefa tonga ny dahalo dia tsy maintsy very, tsy afa miaro azy ianao na dia manana ny ampy. Vao miteny azy ianao dia rahona no faty. Raha maty koa anefa dia tsy hitondra firy, ny lamba rakotra no atao mankatiry, fa ny vola tampitrisa trano fiara marobe dia mijanony tantany fa tsy hoentiny se. Izany ry namako ireo karazana arena, andao ary isika hiarandiny tena hoe harena mankaiza no katsahako izao. Ny any an-danitra izany ny eto Bekalarao.

satria izay mikasaka no mahazo loka ilay arena maharitra tsy moratota. Tsy misy arafesina na kokalalao fa harena sarobidy no hitanao ao, sady tsy misy mpangalatra na mpanamitrano izay mikasa androba dia idirana gano. Tianao ve zakaiza nikasaka izany ilay arena maharitra tsy toy ny eto an-tany? Aza tarary anao fa andao hiaraka isika hikatsaka izany dia ilay paradisa. Fonenana sosady kanto izay, ao ilay arena ho mandrakizay harena miavaka sady lafatra ery, omeny Jesosy antsika izay mino an'i Jesosy Kristy. Jesosy tsy manafaka na mahatra na mpanana, fa ny arena any an-danitra dia iarahana manana, ary ny olon-drehetra dia tena tianao vonjena raha masoto mikatsaka ilay tena arena. Asa soratry ny

Amarana tsika ny anio indray ary ny asa soratra isoky Alice. Tonkalina mpitondrainy lohateny hoe ny soa atao le fenambola. Ny soa atao le fenambola ny ratsy atao kosa dia loza miantona. Mamafaza voka aza mba malaina hoy ny tonokirantsika protestant. Aza atao fity maloka re fa atao fity fianomanana raha havana. Ny soa atao valiana raha mahatsiaro. Mahatsara ny fihavanana. Le fenambola tokoa fa anafarana ireo taranaka mifandimby angatoavina. Anamamy no niaranaka beriberoka no isarana sanatriavina. Aza atao toy ny taomboanjo ka ny nahitana indray no ahifikifika. Aleo verintsika alakalam-piafanana. Izay zao ange no iainantsika. Ny omby mahitsy ilay lafiny namany mangasy asa mipitrapitra. Raintsika ny vitana ny havana manilikilika manavangavana. Dia volako lava lalao mbola ho ela ndrao ho ty ndrao trapanenenana. Ny soa atao le fenambola ny ratsy atao loza miatona maningotra. Ny vola no maharanga misy ny anika inga indrina midoladola. Misy ny epika madamandrapanana miangitraingitra miangolangola. Ny soa atao le fenambola ny ratsy atao loza miatona matahotra. Ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra tsy ferana amin'ny fisainana izy fa namperana. Fa ianao Jehovah mitainy marina fa kasitrana no ataonao manodidina satria ianao no batery fiarovana tsy hosonkosona. Ny adala no manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra. Akino amin'i Jehovah ny lalanao manaova ny marina rera havana fa raha mihinanao sy matoky dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Asa soratra zoky Alisa.

dia teto indray ry mpiaino ajaina no fotoana izay niarahantsika tato anatin'ity fandarana antitry ny literatiora ity isaorana ianao izay naharitra ny haino hatramin'ny farany ny fandarantsika isaorana ihany koa namana Daniel Gabin izay teknisianna mahafatrapo tamin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara nandray ny feo sy nampita izany tany an-tokantranontsika tsirairay avy tany fa isaorana ianareo izay nandray anjara indray tamin'n'ity androany ity tato anatin'ny fandarana dia teo i madame Lalao avy amin'ny FLM Masoarivo Belize avy any amin'ny FLM Firaisankina Rabarjona Julien Andrianantenaina avy diakona avy amin'ny FLM Sionantanambao ny fiantsony fiainana avy amin'ny FLM Ambomandroso filovana Antsirabeavaratra andriny fity avy any amin'ny FLM Ambodivona filovana Matsinjo Fanantenana ary ny farany Zoky Alice avy amin'ny FLM Fiarovana filovana Manodidina Andrakiba mankasitraka indrindra tompoko ny amin'ny fiarahanareo miasa amin'ny ity fandarana antitry ny literatiora ity Jesosy any ampitombantrany ny talenta izay efa nomeny anareo dia atolontsika ao an'Andriamanitra irery any ny voninahitra any amin'izay rehetra tanteraka teto dia raha sitrapon'ny tompo dia manome fotoana anareo amin'ny manaraka ny amin'ny famakiana ireo tononkalonao izay mbola tsy nandeha nefa naterinao tetỳ amin'ny onjam-peo mandra-piona tompoko

ny fandaharana hanitryny literatiora dia manasanao andefa ireo asa soratra tononkalo fanabeazana ny tena maolona feno sy fitoriana ny filazantsara. Koa manasanao ary anatitra izany talentanao izany ety amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 0.2 MHz andrefa ny cercle mes. Fandaharana hanitryny literatiora arainao izaky ny alatsinainy amin'ny valoralina eto amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 0.2 MHz. Tompona andraikitra sy mpanantotosa haja andriana antenaina.

Zay ny amin'iny fandaharana hanitry literatiora iny misaotra anao zay mbola tsy misaraka amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara amin'izao latsinainy alina amin'ny sivy ora latsaka fahatelony izao. Araka izay ora zay dia efa manakaitsady indray ny andrelesantsika ny fandaharana fiadanana ho anareo, kanefa alohan'izay dia andelontsika anaraka ity hira izay nangatahny ro mpihainy ity hatrany dia ny hiran'ny zareo antokom-pirandravoahangy fivavahana nampinainy lohateny hoe harena sy fananako. Aorianan'izay dia ampandrosontsika avy hatrany ny raha iaman-dreny pastora Manora Bary izay hitondra amintsika ny fandaharana fiadanana ho anareo.

atolotra i pastora manorabary. Aoka hivavaka isika rehetra. Jesosy Kristy tompo, misaotra anao zahay fa mampahery anay hatrany ianao amin'ny andro sarotra rehetra diavinay. Ary misaotra anao koa zahay fa manome fifaliana anay hatrany ianao na dia feno zava-mahaory aza eto amin'izao tontolo izao ankehitriny. Misaotra anao zahay fa mbola omenao koa ireo fiadiana rehetra entinay mandresy ny fanahy ratsy any amin'ny rivotra, ka dia manana fiadanana tanteraka izahay ao anatin'ny adinay. Misaotra anao fa mbola nomenao ny teninao ho sabatry ny fanahinay. Koa mangataka aminao zahay ankehitriny, amarino amin'ny rahanao isan'andro zahay mba tsy ny fahotanay no hampisaraka anay aminao, fa raha misaraka aminao zahay dia tsy mahefa na inona na inona. Amin'ny anaranao ihany no angatahana izany vavaka izany, Jesosy, amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, toy izao ny voasoratra ao amin'ny Efesianina toko fahaenina andininy fahatelo ambin'ny folo. Efesianina toko fahaenina andininy fahatelo ambin'ny folo. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazonareo hanohitra amin'ny andro mahaory, ary rehefa vitanareo avokoa dia hahafahatra ianareo. Amen. Riavana malala ho aminareo anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy. Amen. Amin'izao fotoana izao riavana, raha tena mandinika tsara isika dia hita fa efa tena mihiaratsy izao tontolo izao. Mihiaratsy ny hita maso, tsy manaraka ny lalàna mahazatra taloha intsony ny toetr'andro, ny toetany. Miseho ireo aretina maro samihafa izay manjoa ny zava-mananaina, na ny zava-maniry zany, na ny biby, na ny olombelona mihitsiko aza. Samy iara-mahita izany rehetra izany. Miaratsy koa ny tontolo ara-toetsaina eo amin'ny zanak'olombelona. Indraindraina diso tafahoatra loatra ohatra ny fanajanona ny zon'olombelona, ka na dia efa manohitra ny fehipetra apetraka soratra masina aza ny toe-pitondrantena sasany, dia ekena ihany mba ho fanajana ny fahalalahana. Hany ka dia miseho ireo toetra mamoehitra isan-karazany eo amin'ny fiarahamonina, ary ekeny ny besiny maro izany. Ary raha resahana ny tontolo ara-panahy, dia na dia any amin'ny firenena mandroso aza dia ahitana ny fiverena fanompotsampy isan-karazany, ary ahitana indrindra ny fandavana ankitsirano filazantsara, sady misafidy ny hanompo devoly ny olona sasany. Izany rehetra izany no zava-miseho amin'izao androntsika izao. Mety ilaza angamba ianao hoe efa nisy atfahagola izany rehetra izany, fa izao kosa milaza hoe na dia nisy hatramin'ny fahagola aza izany, dia efa tena mitombo ary mihiaratsy no fahiny izao tontolo izao ankehitriny. Fa inona no mahatonga izany? Efan'i Jesosy hatrany am-boalohany fa hiaratsy izao fiainana izao. Ary Paoly ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andininy voalohany dia manamafy izany, ka milaza fa any amparany any dia hisy andro mahaory. Nahoana? Satria ampiasan'ny Satana sy ireo devoly maro miaramilany izay na eto alohany andinin-tsoratra masiny ity hoe fanahy ratsy ampiasainy ireo traikefa maro de maro efa nananany hatrany am-boalohany. Fantany antsipiriany ankehitriny ny fahalemen'ny olombelona, ka iny no araraotiny mba hamitahana azy amin'ny lalana fahamarinana izay sitrak'Andriamanitra izorany. Hany ka maro ireo jamba ankehitriny ary tsy mahalala akory fa mizotra mankany amin'ny fahaverezana ne ny lalana izay safidiny izorany. Miteraka fijaliana sy fahoriana ho antsika kristianina izany. Nefa isika kristianina na de mahatsapa izany fahoriana izany aza, dia tsy afa miala amin'izao tontolo izao raha mbola velona koa ny aina. Noho izany
de tsy maintsy miady amin'ireo karazam-pahotana rehetra ireo raha mbola maniry koa ny mpanaradia an'i Kristy. Sofa teo Jesosy, izay nilaza fa momba antsika mandrakariva mandra-pahatonga fahatapera izao tontolo izao. Ary mbola manome toky azy izy fa na dia ahitantsika fahoriana aza eto amin'izao tontolo izao, dia efa nandresy izao tontolo izao izy ka mampandresy antsika tahaka azy koa raha manaradia antsika izy. Koa aoka isika handray marina ny fiadian'Andriamanitra hoentintsika mandresy amin'izany ady hatrehintsika izany. Ny andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo dia mamelabelatra ireo fiadian'Andriamanitra resahany eo mba hahafahantsika mijoro hatrany ka tsy ho lavo na ho resy manoloana izany fahasarotana rehetra izany. Fa ny azo amin'ny tinina azy fotsiny dia izao: aza misaraka amin'i Jesosy, fa izy efa nandresy izao tontolo izao ka mampandresy anao izay mihavana aminy. Manana fiainam-bavaka ianao, ary aoka ho voky ny tenin'Andriamanitra mandrakariva fanahinao tahaka ny tenanao izay voky sakafo mampatanjaka anao isan'andro. Aza tao tsinotsinona ny fotoana farazay kely indrindra ahafahanao mivavaka mba hampiray anao amin'i Jesosy ka hanananao ireo fiadian'Andriamanitra voalaza ireo. Aza manary ny fotoana tokony hamakinao na handrenesanao ny tenin'Andriamanitra mba hahatonga izany teny izany ho velona mandrakariva ao anatinao, ao an-tsainao sy ao amin'ny fanahinao, ka hahafantaranao ny sitrapon'Andriamanitra izay tokony ho tanterainao. Ary farany, aza matahotra na dia kely akory aza, na dia mahatsapa izany fahoriana izany aza ianao. Ary farany, aza matahotra na dia kely akory aza, na dia mahatsapa izany fahoriana.

zany aza ianao na dia lasa saina amin'izay mety ho vokatra zany eo amin'ny fiainanao sy eo amin'izao tontolo izao aza ianao. Aza matahotra ho iaho na dia mety mampatahotra azay zany, fa nahoana no tsy hatahotra? Satria Jesosy eo anilanao ka miaro anao. Jesosy eo anilanao ka miaro anao. Ankoatra izany nefa, raha tsy matahotra ianao, raha matanjaka ianao, raha manana an'i Jesosy ianao ary miady ny fiadian'Andriamanitra, mampiasa ny fiadian'Andriamanitra rehetra handresenao, dia aza adino ny namanao. Ampahirezo ireo namanao fa tsy ianao irery akory no miaritra izany ady izany, fa izy ireo koa. Isika kristianina rehetra dia samy miatrika izany fahoriana izany avokoa, ka mety hisy amin'ireo namantsika manodidina no miraviravy tanana sy mila horesy. Ampiasao ny fitiavana ao anatinao, ny fitiavana izay nomeny tompo anao, ka aza mamela ny namanao horesy, fa atsangano izy raha mila ilofika. Torio aminy ny fitiavan'i Jesosy, torio aminy ny filazantsara, torio aminy fa manana fiadanana izy ary afaka ny handresy. Ambarao aminy hoy aho teo ny filazantsara Kristy izay efa nampahery anao toy izao, lazao azy fa mpandresy isika ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Dia matoria ary amin'ny fahatoniana tanteraka, rehefa avy nametraka fahotanao teo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy ianao sy nangataka fanamarinana avy aminy. Matoria amin'ny fahatokiana tanteraka, satria Jesosy mampandresy anao na dia amin'izao andro sarotra izao aza. Ary ontahotra ka aoka ho mamy ny toromasonao. Ho aminao anie ny fiadanana. Amen.

Isaorantsika indray mandeha ny pastora Manorabara izay nitondra tamintsika fandarana fiadanana ho anareo. Izay iny ihany koa ny fandarana farany izay niarahako taminao tamin'ity alatsinainy 25 ny volana jona taona 2020. Dia araka izany dia hamaraparana sahadiny fiarahako aminao kanefa na izany na tsany aza aorinan'ny vavaka hariva dia mbola ho alefantsika eto ny hiranao izay nakatahanao, indrindra ho anao lahy nangataka ny hirany tafamazana ampinoana ny lohateny hoe ampi ahy. Dia ho alefantsika aorinan'ny vavaka hariva izany hiranao izany fa dia manana faharetana ary dia aza mbola miala amin'ny onjam-peo radio feo filazantsara ihany koa raha tsy tonga ny amin'ny folora alina zay fotoana hikatonan'izany onjam-peontsika izany. Andeha arintsika hanatanteraka ny vavaka hariva ary hiaraka iondrika mbavaka isika, indrindrindrindra ho anareo izay nangataka vavaka. Ivavaka isika tompoko. Ry Tompoandriamanitra, io midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao indray izay satria tanteraka teto ny fanatanterahana ny asa fitorianany filazantsaranao izay nitanterahana teto amin'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao. Ankehitriny Tompo, dia mangatam-pamelana aminao izay satria maro ny fahotana vitanay teo anatrehanao, na tamin'ny asa, na tamin'ny fiteny, na tamin'ny fitondratena maro samihafa dia tsy tanteraka izahay, koa dia mamela indrindra ny elokay mamindrafo aminay. Ankehitriny ary dia mangataka aminao izay ny hitahinao ny fiainam-panahinay satria ianao dia mampianatra anay mandrakarivany amin'ny fahazahoanay hahazo ny fiainana mandrakizay ao aminao rehefa tonga ny fotoana izay akanao anay eto amin'ity tamin'ny fandalovana ity. Ankehitriny koa Tompo, dia misy ny mpanomponao izay mangataka vavaka noho ny amin'ny fianakaviana izay fatoran'ny devoly, dia ianao Jesosy no angatahanay andrava sy androtana izany asa maty satana izany satria ny zavatra rehetra dia hainao atao ary ianao dia manam-pahefana amin'izany aretina izany, ka dia didina soroana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta izany asa maty satana izany tsy anakiry tsy anam-pahefana amin'izany mpanomponao izany Ry Tompoandriamanitra. Mangataka aminao koa izay ho an'ny olona rehetra izay azom-pahoriana, ao ihany koa izay azon'ny tsy fahasalamana, ao ireo marary eny amin'ny hôpitaly sy ny any amin'ny tokantrano tsirairay avy, ao ireo madinika ao eny amin'ny tompon'ny masina, ao ihany koa Tompoandriamanitra iny eny amin'ny fonja izay maro amin'izy ireny no very fanantenana dia ampahirizy mandrakariva ao aminao Jesosy Kristy irery ihany. Dia apetraka eo fianam-pianatananao koa ny amin'ny firenenay Ry Tompoandriamanitra mba ho ambany fitahiana sy ny fahasoavanao mandrakariva ako anao amin'ny fahendrena sy fahalalana farantajaina ny mpitondranay mba hipetrahanay miadanay eto amin'izao tany izay nametrahanao anay izao. Teo ihany koa ny fiangonanao mba handroso tsara araka ny sitraponao, ka izay rehetra tsy araka ny sitraponao ihany koa dia azaveranao anankiry, azaveranao nampahefana amin'izany fiangonanao izany. Dia aoka anao haniraka mpanompo mahatoky hitory sy nambara ny filazantsaranao aminay mpanomponao. Dia atory ary zahay amin'izao alina izao, ianao Andriamanitra no angatahnay amianay ny torimaso mamy sy ny torimaso feny fiadanana. Rehefa tonga maraina vaovao dia voazo ampiadananao indray izahay ary ataovy mahay misaotra sy midera mankalaza ny anaranao. Tonoana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka misaotra raha io. Amen. Dia izay sendray ary mpianajana no fotoana izay inerahako taminao. Raha sitrapon'Andriamanitra dia rahapitso talata amin'ny folora sasany maraina indray no fotoana izay rahako aminao anatin'ilay fandarana nampitaniana ny lohateny hoe mitadin-dralahiko aho. Ary izany fandarana izany dia araka ny fangatahana eropeana dia mbola miverina rehefa tonga ny amin'ny sivy ora alina. Rahapitso moa izany mazava ho azy amin'ny sivy ora mahery eo a dia iverina izany fandarana izany satria misy amintsika lehilahy no mana amin'ny toeram-piasana rehefa tonga ny talata maraina dia andre izany tsika rehefa talata hariva, ary dia mirary anao ahita fifaliana, ahita fahasambarana anatin'ny fanarana izany fandarana mitadin-dralahiko aho izany. Raha sitrapon'Andriamanitra ary dia mandra-piona rahapitso indray. Ny namanao Lova Andriamahay Mizaka. Veloma tompoko.

Miarabanse amin'ny anaran'i Jesosy eto anatin'ity fandarana fanasana ity a, ny tenako Filomenja no miaraka amin'ny eto a, dia eto koa ny namana Odilon a, izay mikirakira ny amin'ny lafiny teknika. Anomboka ny fotoantsika dia andeha ary aloha hiara iombim-bavaka, hivavaka isika rehetra. Ry Rainay any an-danitra, tsara indrindro, manolotra ny derany laza ny voninahitra ho anao izahay. Ianao ilay manana izany ary tsy takatry ny sainay akory aza ny fahalehibiazanao. Izahay anefa no navelanao hiantso sy hiresaka aminao ao anatin'izao fandaharana izao. Mankasitraka indrindra ny amin'ny fifidianana Jesosy ary dia vangio ny tokantrano tsirairay avy izay mandray anao. Aoka ny teninao marina no hitoetra ao anatin'ny tsirairay, ka naiza naiza no toerana andrenesana izany teninao izany dia anakery sy anapahefana eo amin'ny fiainana ane izany. Misaotra Jesosy noho ny amin'ity fotoana ity ary dia inonay marimarina fa miara-dalana aminay eto ianao. Dia ampio ihany koa izahay rehetra ny amin'ny fanatanterahana ny sitraponao mba hataona olona maro ao aminao, araka ny teninao hoe ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Dia misaotra Jesosy satria ny fanahinao masina no mialo lalana anay mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana ny vavaka. Amen. Anaraka iraray avy hatrany sika dia ilay hoe eo anatrehanao ry zay.

izao no voalazany tenin'andriamanitra ao amin'ny jeremia toko faraika amin'ny telopolo ny andininy fahatelo amin'ny anaran'i jesosy fitiavana mandrakizay no nitiavako anao koa izany nampaharetako famindram-po ho anao ny fitiavan'andriamanitra no manome hery ahy ny aina fahazazana mampahory aho niaraka tamina ray a na de tsy nanao herisetra ara-batana azy izy a de na herisetra afiteny indrindra tamin'ny reniko fa raha moa de nisaraka ny ray aman-dreniko ary vao raika ambin'ny folo taona aho a de nanomboka nanao izay dan'ny kiboko nivoaka antsokosoko ary efa niarana ndray zava-mahatomelina tamin'ny ankizy vavy namako iray izay azaho tamin'ny taona ny omanako aka bakalorea dia nyresaka tamiko momba an'andriamanitra ilay vehivavy mpifanolo-bodirindrina aminay izay kristianina tsy dia takatro loatra izay nolazainy ho ahy a andriamanitra dia lavitra ary tsy afaka manampy ahy ny fiheverako azy aza dia andriamanitra masika vonina nasazy ah na izany aza nefa dia tiako ny miresaka amin'ny mpiara-monina taminay ary nanoana ny zavatra nolazainy ahy momba n'andriamanitra ny taona amonjy fivoriana kristianina io ramatoa io tany no nandrenesako ny afatr'i jesosy maty amonjy ahy izy ti ahy izy nitondra ny fahotako rehetra teo amin'ny azo fijaliana tena nisy fitiavana mihitsy teo amin'ireo olona ireo nandray an-tanana ahy izy ireo ary nivavaka ho ahy ela ao vo ny ovo ny hevitra ao tamin'izany fotoana izany fa tsy nisy olona ti ahy sady tsy nisy dikany ny fahavelomako naratra loatra mantsy aho ka tsy nahatakatra hoe afaka manao ny zavatra ho ahy andriamanitra nefa dia nosotranony tanteraka aho indrindra teo amin'ny lafi ny fihetse-po sy ny fitiavana ankehitriny dia fantatro fa manan-danja amin'andriamanitra aho toy ny olona tsirairay dia misy dikany aminy aho ary indrindra fantatro fa tena ti ahy andriamanitra ny fitiavany no manome hery izay entiko miaina ankehitriny manome ahy hery ihany koa izy hiarahako lalana aminy amen andeha ntsika hanaraka hira anankiray a izay iarahana amin'ny sampana sikoto ihany amin'ity hirany ity hoe faneva sikoto sy VLM

Efa madiva hifarana ny volana Jiona. Volana Jiona izay natokana indrindra ho andron'ny ankizy. Ary tsy adino ny nanaovan'ireo zanakitsika le madinika indrindra na lekatita kely ireo fanadinana voalohany ara-panjakana dia ny fangalana ny CPE 6e izany. Arabaina manokana ny lovitao sy ny vorokely na vita izany fanadinana ara-panjakana izany. Raha afak'se dia isaora Jesosy Kristy. Raha tsy afak'se dia isaora ihany koa Jesosy Kristy. Fa nahoana ny hoe na afaka na tsy afaka dia misaotra satria avy amin'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Ary Jesosy Kristy dia mbola momba ny tsirairay na inona na inona antony zavatra mitranga eo amin'ny fiainana. Rehefa mino sy matoky an'i Jesosy dia izy no mikarakara hatrany hatrany. Dia samy mahereza avokoa dia arabaina koa ny ray aman-dreny satria amin'ny fotoanany fanadinana ohatra ny reny hony dia ny ray aman-dreny koa ny tohotrany hoe maka fanadinana mihitsy. Izay ny amin'iny CPE 6e iny 6e moa mbola hitantsika eo ihany ny valin'izany. Fa ny CPE aloha izany dia efa vita ara-dalàna. Fa manomboka amin'ny fahaenina ny volana Jolay ny fanadinana BEPC. Tafiditra ao anatin'izany ireto mpikambana sokoto izay efa maka izany fanadinana izany, dia tsinona izany fa ny sampana maintso eo anivon'ny mpanazava ary ny sampana maintso ihany koa eo anivon'ny tily. Mirary anareo zahay ry se vita be mahakasika izany fanadinana izany, dia apetrao amin'i Jesosy ny fiainana rehetra fa izy no andavirary izany. Asa dino ny mivavaka mialohan'ny anatanterahana ny fanoratana rehetra ao anatin'izany taratasy mpanadinana izany. Asa dino ihany koa ny mametraka ny anarana numero mba tsy hosahirana rehefa mijery ny valiny ao anatin'izay. Dia samy mivonina mandrakariva manoloana ny zavatra rehetra izay mety hitranga, mety hafana ny andro, mety hangatsiaka ny andro fa renirehetrareny dia efa mila iomanana teny mbola aty am-piandohana. Ny fitaovana moa izany dia tsy adinontsika mihitsiny ny manomana izany. Dia samy tahian'Andriamanitra avokoa ary engany mba ho afaka daholy izay rehetra manala BEPC mba ho voninahitra Andriamanitra ihany koa. Izay ny amin'iny fa anaraka hira ray isika dia ilay hira hoe mamika mafy.

fa manomboka amin'iny volana jolay iny ihany koa dia miditra ao anatin'ny fitoam-pialatsasatra ny ankabeazan'ny mpianatra rehetra. Fa isika skoto indray a tsy izay, fa mbola misy hatrany a ny fivoriana izay tanterahana. Na izany na tsy izany anefany a, dia misy ihany koa ireo zaika maro samihafa izay atrehana zany a isataona isataona ireo. Anisan'izany ohatra ny zaikan'ny skoto sy ny VLM izay tanterahina eny Vinanikarena, mbola fantatrintsika eto ihany ny datin'izany. Ny FBL sy ny diakona any Ambatomiady ny tanterahana, ny KTLM tanterahana amin'ny Betafo, ny Saloma sy ny Fifil sy ny SDL reny rehetrareny mbola ho azontsika eto avokoa ny programana. Fa ny mamarana rehefa ao anatiny izany fotoana rehetra izany a dia ny isa taona any ambano. Io izany no famaranana ny fivoriam-piangonana eto anivon'ny synodam-paritanina Faratrimanihy. Dia samy miomana fa omaro ny zaika azony sehatrehana ry namana skoto, tsy voatery hoe amin'le any skoto sy VLM ihany tsia, fa amin'ny ireo sampana maro samihafa ireo a dia azony se atao foana ny mamonjy izany. Andehantsika ary hiaraka kely amin'ry zareo skoto e amin'ity irany hoe faneva skoto ity.

Fa nresaka zaiky tsika teo a dia ny kristianina rehetra mihitsy no antsoina anatrika izany zaika izany. Manomboka talata izy io, larobia, lakamisy a, dia samy manao ny azy a, izany hoe manao fivoriana mitokana ny sampana. Fa rehefa tonga kosa ny zoma, ny sabotsy, lahady a, dia vao miaraka ilay sampana roaroa avy a, efa andresahako teo na le sampana anankiray ihany koa aza. Ho an'ny skoto dia afaka manatrika manatrika izany fotoana izany a ny rehetra. Ohatra hoe ny komitin'ny skoto isaky ny fiangonana avy, io lay mitovy amin'ilay komitim-pivondronana. Misy fotoanantsika ohatra ny komitim-pivondronana foana ny resahana, fa io komitin'ny skoto avy amin'ny isam-piangonana io koa dia mitovy lanja mihitsy ary mitovy tanteraka amin'ilay komitim-pivondronana. Eo ihany koa no ahafahan'ny tranainy a manatrika izany fotoana izany ny beazina, ny mpiandraikitra, ny filoha na koa izay rehetra nandalo teo anivon'ny fikambanana skoto a, dia afaka manatrika izany zaika izany avokoa. Anovo herise a no antony andehanan'ny se any, ary ahita ihany koa zava-baovao. Mety misy ihany koa fifanakalozana ireny retrireny no mampitarika antsika azoto sy avitrika indrindra amin'ny asan'Andriamanitra. Anaraka hira anankiray indray ary lohantsika dia le hira hoe ho matoky hatramin'ny fahafatesana.

afarahan'ny resaka zaikitsika dia anisan'ny tena hoe fotoana fanararotana zany a ny fotoana amin'ireny zaika ireny. Eo no iainana ny amin'ny mahasokoto zany a amin'ireo fanontaniana, fifampizarana, fifanalozan-kevitra maro samihafa izay tanterahana ao anatin'izany fivorian'ny sokoto izany. Mety misy ho hita taratra ohatra ny fampianara-pinoana, ny hira sy lalao, ny takariva mahafinaritra, ny vavaka sy ny maro tsy voatanisa fa dia ny tsara indrindra dia tongava manotrona ary manome voninahitra an'Andriamanitra ao anatin'izany isan-taona izay arahantsika amin'ny sampana sokoto izany. Anaraka hira anankiray indray tsika dia ny amin'ny hoe mpanazava marobe indreto izahay.

fa raha jerentsika ny eo anivon'ny nasionaly a, ny sampana sokoto dia anisany mandray anjara mavitrika amin'ny fanadiovana sy ny fidiovana eo anivon'ny faritra tsirairay avy izay misy antsika, ary dia isaorana manokana ny sampana voronkely sy mpanazava, izany hoe sampana mpanazava izany a, tamin'ny fanatanterahina ilay hetsika ny arahana tamin'ireo ambaratonga mpahefana mahakasika ny fanadiovana sy ny fidiovana eto amin'ity tanànany vakinakahatra Antsirabe ity, izany hoe sinao da partanina varatrimani izany a, satria zava-dehibe a ny fiaraha-mietana ho amin'izany fanadiovana sy fidiovana izany a, ary dia isika sokoto no modely sy fitaratra ny amin'ny fanaovana sy fanatrarana izany fikasana tsara izany. Anaraka hira anankiraintsika dia ilay hira hoe iza no anolo-tena.

fa hitantsika ihany koa fa anatin'ny fotoana izay natanterahana ny lasy ravinala izao a ny tily eto Madagasikara izay misy ny birao nasional ny taripanofanana tily eto Madagasikara, ary izany indrindra no mahatonga ilay hoe fiarahana amin'ny namana ao anatin'ireny lasy maro samihafa ireny. Fa izay raha ntsika indrindra dia ny lasy ravinala izany. Misy ny atao any ampitan-dranomasina ny Frantsa, misy ny atao eto Antananarivo any amin'ny faritra, ary amin'ireny rehetra ireny dia misy hatrany ny fandraisana anjaran'ny se a, na eo amin'ny ara-boly izany a, na eo amin'ny ara-pitaovana ihany koa. Dia samy mivonina fa efa akaiky izany lasy izany isika eto amin'ny faritany vakina karatra Antsirabe a, dia anisany mandray an-tanana ny fikarakarana ihany koa izany lasy izany. Dia mampahery ny tompona andraikitra rehetra, ary indrindraindrindra ise izay maniry amonjy lasy ravinala, finoany avokoa ny fitaovana rehetra fa tena ilaina izany a, indrindra mahakasika an'izay rehetra nataony seha nandritra ny fotoana maro. Dia engane Andriamanitra no hialo lalana antsika tsirairay avy amin'ny fanatanterahana ny dosie maro isan-karazany, ary izy ihany koa no hanome viza ho an'izay rehetra ho any ampitan-dranomasina hiatrika ravinala, kanefa mety mbola tsy mahazo viza, dia aleo hiasan'ny tompo arak'izay tiany sy heveriny fa mahasoa izany. Anaraka hira anankiray tsika izay iarahana amin'ny lovoto amin'ilay hirany hoe aza manao hoe mbola zaza amiko.

Fa araka ny efa latsidika teo dia misy ny lasy izay tanterahana eo anivon'ny sampana lovitao dia eo ihany koa ny sampana mena dia irariana ny avy tany izany antsakany sy andavany fa anisan'ny tena lehibe resahana ao anatin'izany ny lasy izay homanina eto amin'ny faritany vakinakaratra Antsirabe. Lasy Ravinala izy io dia anentanana ny sesahady mba avitrika amin'ny fanomanana ny ankizy izay miara-dalana amin'ny Jesosy Kristy, dia tsy ino izany fa ny sampana sokoto. Andeha tsika hiara hira indray amin'ity hira hoe efa reko ity.

Eny ara fa amin'ny manaraka indray ny toizantsika ity fandaharana amin'ny se ity dia mirary fitanany tompo amin'ny se sy ny ankonana izay misy an'ny se hivavaka isika. Jesosy, misaotra anao fa navahinao ny zandrikelinao ka nomenao anjara amin'ity fotoana ity. Andreny afatrao ary iaina izany dia mankasitraka indrindra Jesosy. Ary apetraka hifeno sy tanteraka eo ambany ny fitantananao sy ny fanahinao masina ny fotoana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Mifarana ny fotoana sea dia ilozana indray aloha sea samy mahavitany adidy sy ny andraikitra manao velomanse ny tenako filomenja nankasitrahana feno namana odilony araka tamintsika teto manao velomanse amin'ny

0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feony fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feony filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feony filazantsara, ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain i Caronte andrany Madio, Antsirabe 110.
3: Radio feony filazantsara www.flm-rff.org. Telefone 034 34 912.